padale bodo roke. Infernikule ne bodo našle poti. Nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu poligona so popadali kegli, bili so brez števil. Nihče ni mogel izračunati njihov.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah! Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddaljo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video predočni platformi in spletni strani.

E tako so kri. V nebesi črnina. Na zemlji praznina. Samo stani v pepelih. Boga ni več. Dobrodošli. V neznanje.

0: Valove radija študent na enkrat prekine beli šum.
1: Ne, spet jim nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo?

Tam le so uvitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, kdaj je bila posneta, kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po uvitkih lahko nakladaš, pa pojma nimaš recimo.

Bye-bye.

0: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: But now the forbidden fruit must be tasted.
2: Les bače, videla sem jih, kak se jebu.

se ti, da mi se spira cuden zdi, zakaj bibel pokazujec prav je v bistvu brez kosti.

Santa.

0: No, kar naprej. Tole je pa studijski del Radija Študent. In če gremo kar naprej, tole evo je pa studio. In tamle je tehnik. Ampak ne ga hrant, ne v studiju.
1: Jaz za jest res nimam, zadihat pa še imam.
0: Malo dihnite, vidite. Dobar, ne?
2: 89,3, Radio Študent.
3: Še vedno dihamo.

0: Smash Hit.
1: Srbski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

Radija Študent. Radio Štukatura, Radio Štumf, Radio Štubel, Radio Študent. Dobrodošli nazaj in dobro jutro vsem poslušalcem. Danes bomo 4 ure z vami zjutri, Mura, ki bo tehniko delu. In za mikrofonom bomo Živa, Jon in Pončo, Vajnec, in glasbo bomo tudi imeli. Pa gremo kar poslušati, kaj bo.

Ja, takole, Aljaš Muravec na glasbeni opremi, poslušamo Chance for Peace in danes morda pa je ta šansa, danes je ta priložnost za mir in mir je dobro doseči ob tudi lepem jutranjem programu in meditaciji ob njem, tako da kaj vas čaka danes in vam omogoča ta mir v duši, ne, ob, bomo videli.

We must try to give a peace a chance. Torej, moramo se potruditi, da bi dal šanso temu miru, ne? Pravi ta komad, ki smo ga slišali. Tako da, zdaj, mi se lahko predstavljamo, da je v naravi v neki idilični sneguljčica situacije, kjer smo obkroženi s ptički, žuborečimi potočki in nekimi roza bambi, ta mir pač laže doseči. Ampak tudi v mestu se da najti mir in to ne bo izziv za nas danes, mestna bitja. Mi pa smo tu na radiju, da vam pomagamo pri teh ovirah in izzivih, zato evo, vam bomo danes ob 9. uri povedali, kaj vse je mogoče danes postoriti v mestu in sicer v mestnem napovedniku. Čez pol ure po mestnem napovedniku ob 9.30 pa bomo kvasali v jutranjem kvasanju, to je tudi dobrodelna igra, malo bo impra. In na to ob 11.05 vas počaka Agro, oddaja o vrtičkanju in okolju in skvotiranju, imenuje se pa Kilavo seme. Tako da taki naravni bomo danes in čeprav smo v mestu in čeprav se zdaj furate po nekih sivih cestah, zapomnite si, vsakem od nas je neko kilavo seme, ki lahko enkrat vzrodi.

Ru. Komato čompe smo slišali. In čompe so bojda znani po tem, da jih je zelo težko dobiti v živo. Ne? Zelo redko koncertirajo, ampak, glej ga zlomka, 26. to je v soboto, ta teden, pa imate šanso, da izbrskate ta redek diamant v obliki čompe koncerta, in sicer v Plečnikovem auditoriju so v Ljubljani 26. In ja, najboljše je iskati te redke stvari, tako da to lahko naredite. Gostih sokov, gostih stvari mi ne maramo, ste pa vi vedno lahko naši gosti na Radio Študent.

Ich muss nicht raus.

En lep dober juter obema tvojima ušesoma, poslušalec, poslušalka. Zdaj vas bomo malo zajebali oziroma malo vas bomo rajcali z nekimi napovedmi koncertov, med tem, ko se vi ali furate do šiht ali pa razmišljate, kaj vse boste mogli narediti od vaših dolžnosti danes in mi vas bomo zdaj popeljali v prihodnost in vam rekli, ne, gle, koncerti prihajajo, ampak ti še nisi tam. Tako da, evo, en koncert imate jutri, 19.6. v Starem placu, to je na Cerknem. Bakalina Velika bo nastopila, to smo ravno kar slišali, komad Bele vode od Bakalina Velika. In je pa tudi, ne, je tudi pozitivna stran tega, teh napovedi koncertov, no, vse zgodaj zjutraj, ko je veliko obvez in drugih nekoncertnih stvari. In sicer lahko mogoče nam da motivacijo, so kot neke točke, neki checkpointi za life, katere potem pričakujemo in lažje pridemo do jutrišnjega dne. Tako da mogoče vam je ta Bakalina Velika jutrišnji koncert lahko taka oporna točka, ki vas motivira, da se prebijete čez današnji dan četrtek. Gorivo, da prilezete do avgusta, pa vam lahko da tudi koncert 11.8. v Kinu Šiška in sicer Black Country in New Road. Bomo pa zdaj slišali komad od njih Besties.

Ja, v temi lajfa, v mraku je dobro iskati kakšne te točke, ne točke, ki nas motivirajo, kakšne checkpointe in včasih je checkpoint packed joint, ampak včasih so pa to pač neke iskrice, v kakršnikoli obliki že pridejo in te iskrice, to je point, point je iskati te iskrice, ker, čeprav mogoče nimajo smisla iz gledišča in stališča celega vesolja, pa vseeno za naš life so tukaj in so pomembne in kjer so iskrice je običajno tudi kakšen ogenj, tako da želim vam, da najdete kakšno tako iskrico danes in pridete v neko svojo oazo sredi te puščave mraka, to je pa tudi nasleden komad Oaza od Predmestja.

0: want to disrespect an officer of the law?
1: I can help you solve the case. I can tell you who did it.
0: Oh, you're a joker, huh? Tell me jokes?
2: Reklame. Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
3: Konec reklam.

0: V takšnih ritmih se premika Panther Jimmy Bark Experience, ki jih lahko slište tudi 16.10., to je še dolga, ker bomo imeli predstavitev plate v kinu Šiška, ampak no, do takrat, ne, to je itak oktober, konc oktobra skor, do takrat bo še ful enih zjebanosti, ful taj takih panterskih zjebanosti, ne, taj takih ogromnih in črnih in v gore lezočih in no, zjebanosti, ne, je velik, lahko jih tako kot vse delimo na več različnih sort in podsort. In zdaj nas lahko zanima, ne, kje je meja med tem, da si zjeban na un prvi funky, energetičen način in tem, da si zjeban na un ta drug zjeban način. Da si, recimo, toliko pran od zjebanosti je ta prvi način, da postaneš kot nekakšen nadčlovek, da dobiš super moči od zjebanosti, da zapreš oči in zaspiš za 3 sekunde, ampak te 3 sekunde pač K5 kao zbudijo pol, ali pa da se je tvoja kri kar spremenil kavo, da postaneš utelešenje kave same, ali pa da zapreš oči pa kar vidiš čez lastne veke. V glavnem, to je ta pozitivna zjebanost, o kateri govorim. Druga zjebanost pa je sam zjebanost, ki ni niti da je bad, niti da je good, ni nič v bistvu. In zdaj, kako doseči to prvo zjebanost, ne te druge? A je lahko korak med njima dokaj majhen, ker gre na vse zadnje za obe zgolj zjebanosti, ne? Recimo, iz prve žoge, tako na pamet lahko rečemo, da je v bistvu v percepciji neka razlika. No, ampak gremo še malo razmišljati o tem.
1: Kva je pizda? Kva kaj delaš?
2: Ba tako, no. S punco se malo kvarjam. Pa to.
3: Žgeš pa to, ha?
2: Ja, kar je.
1: Skaj zjeban?
2: Čista je.
3: Kaj pa kaj alko pa to pije?
2: Ja, kar, malo preveč.
3: Skaj skukam?
2: Čista je, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
3: Čiki?
1: Skadiš kakšen čik?
2: Ma tako, ene, 2 škatli na dan, pizda.
3: Skaj zjebam, pizda.
1: Čist. Saj zreš, kaj
3: pizda. Ba slavo, stari.
1: In?
2: Tako, da.
1: A se spukam kaj pa?
3: Ja. Ja. Spukam sem, ja.
1: A kaj spiš saj, kurca?
3: Ne, stari, ob 7 zjutraj, ko vam spati, stari.
1: Evo te. Skaj spukam?
3: Ne, ko mi učiš, da živim odpasti, stari.
4: Radio Student. Čist zjeban radio.

Zjebanost pa pozna še seveda mnogo subvrst. Recimo ena je zaigrana zjebanost. To je recimo zelo jasno videti pri fuzbelu. Oh, evo, no, tudi prejšnji komad je bil total futbal od parket kort. In ja, to recimo to blefiranje, to nekaj kao padu sem in se malo popraskom, ampak zdaj se držim za koleno in umiram v mukah. Ta tip blefiranja, se poznamo. In to je mogoče še tudi en dokaz, da je preskok med obemi oziroma vsemi zjebanostmi dokaj v glavi lahko. Ne? Ker v bistvu noben zares ne bo pač umiral od teh poškodb fuzbalskih, bo pa lahko ful zjeba, ne? Ker se bo pač tako predstavil ali pa tako delil. Medtem pa, evo, fuzbal daje tudi še en lep primer eni formi zjebanosti in to je ta zjebanost kao v smislu, ja, to me je pa zjebal, to me je sfukal, užalil, zamoril, v tem smislu, ne, neki vas sfukal me je. No, v glavnem, v smislu, ne, to je, ja, to zdaj, kar se dogaja z Izraelom in Palestino, ja, da to nas je pa ful zjebal, to nas je pa sfukal, čist smo zamorjeni, zdaj, fuck, Eurovizijo bomo nehal predvajati, obsodbe bomo pisali, ampak, kar se pa teh športov tiče, ne, fuzbala in to, a pa tudi, ne, atletike, ki je bila pred kratko, to bomo pa predvajali, to bomo pa imeli tam, zakaj, zato, ker smo tudi performativno zjebani, ker malo blefiramo, ker nas ni zares zamoril, ampak moramo pa pač igrati to zjebanost, da imamo klaut, ali kva, to so te cvetke športov, tako da naslednji komad, šport od Viagra Boys.

Nevarna tekma, Dangerous, Fourth Dangerous Match smo poslušali, to je naslov komada in to nas lahko spomni, da obstaja še ena zjebenost, ne, in to je ta zjebenost po športu, ta recimo zdrava zjebenost, ko si telesno pač ful izmučen, ampak mentalno sharp k kuli. No, in tako, ne, mi imamo radi te športe, te športne vračune, te tudi nevarne tekme, te dangerous meče. Zakaj? Zato, ker nam nekako uredijo življenje, oziroma bi lahko rekel, da hočemo življenje urediti kot nek šport in da v razno raznih formah športov mi v bistvu živimo razno razne načine, kako bi mi radi, da je tudi naša realnost urejena, v smislu, kaj mislimo, to, da je nek jasen izid, ne, da se ve, da je nekdo zmagovalec in loser, da so pravila, da so strukturirana pravila, da točno vemo, kje je meja, kje je črta, do kam se sme, kakšne gibe lahko počnemo in pač valjda tudi, da se fizično gibamo in da smo prezentni v svetu. Mi si želimo, da bi bil življenje tudi nek tak stabilen šport, ampak življenje tako ni, ne. Zakaj pa ni tako, je valjda, pač ni nekih jasnih rezultatov nikoli v lajfu, ni tudi pravil, ni strukture preveč, v bistvu zelo tako, edin kar je, je pa nek competition, neka tekma skos, ne. Tako da, to je ta life, ne. Vsem pa je fajn, je pa fajn, ker športi pa da to zjebanost, ne, po njemu in mogoče pa lih ta zjebanost potem poanta life-a oziroma to, ne, zakaj šport kot neka metafora in neko mini izživljanje, mini life-a, kaj da v sam life, je pa ravno ta zjebanost in to je to, ne, to je poanta.

post športna zjebanost je ta, v bistvu ta fizičen efekt, ko smo se pač mučili in zato imamo zdaj več moči, da se še naprej v prihodnje mučimo, ampak tokrat oziroma takrat, ko se bomo še mučili, bomo hitrejši v tem trpinčenju in lahkotnejši. In to je ta fizičen aspekt tega, ne? Ampak dejansko postšportna zjebanost kot, kot point športa, športa kot neke, neke metafore, nekega mini life-a, ki proba life živeti po pravilih in po, po outcomih, po pač nekih rezultatih, ki so jasno določeni, nas tudi to nazjebe, ne? Tudi to nazjebe, da probamo v nestabilnem svetu se igrati neko stabilnost, si risati neke črte, po, po tleh, ne, in pač po glavi in tako, in se drža teh pravil in, in v glavnem pač najti stabilnost v lifeu, to nas zjebe, ampak kot postšportna zjebanost pa nas tudi v bistvu utrdi v tem, da bomo prihodnje, v prihodnje, ko bomo spet probali stabilno živeti in po pravilih in tako, bomo mogoče to naredili malo lahkotnejše, malo močnejše, hitrejše in bolje.

Poletje v Tivoliju se vrača. Med 18. in 20. junijem bo MGLC Park Tivoli, grad Tivoli in Švicarijo že 16-tič napolnil z umetnostjo, glasbo in druženjem. Letošnja edicija sovpada s 40. obletnico MGLC, zato bo še posebej praznična. Obiskovalce vseh generacij čakajo delavnice, koncerti, razstave, vodstva, predstave za otroke ter sejem zinov in umetniških publikacij. Več na mglc.si.

Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja v odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika, predstavnice glasbene redakcije Radia Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džeza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost.

ceste, ceste, ceste, gor na njih bajki, avti in te razno razne stvari. To so vse hitri načini transporta, ampak so v bistvu tudi full fake. Zato, ker nam dajo kao nek feeling neke fake varnosti pač in oddeljujejo nas od drugih so ljudi. Naprimer, če se furaš na bajku, potem v bistvu kao, ja, kjerkoli zlika odspride do tebe, boš ti lahko komod sam zbežal, ker si na bajku in si hiter. In še itak si tako na čist svojem delu ceste, na tej neki označeni progi za kolesarje in drugi ljudje so nasproti, na drugi strani ceste, v glavnem, čist si odtujen. Fora transporta je, da greš peš, pač sprehod je glavni način sprehajanja oziroma potovanja. To je, by the way, tudi naslov prejšnjega komada Očekamo bande, ki smo ga slišali. In zakaj je sprehod dober? Dober je za zlitje z okolico, zato da lahko, ne vem, počasi potujemo, opazujemo pokrajino, kako se spreminja, začutimo pot, po kateri hodimo, ne da zgolj švignemo mimo nje, kot da ni vredna čisto nič in da smo mi nek bog Zeus nad njo. Ne, mi smo eno s potjo in v sprehodu se lahko zlijemo torej z okolico, ker a si zares potoval kam, šel kam, če nisi šel peš in če nisi vmes gruntal in se introspektiral in reflektiral. Tako da sprehod je dobro za gruntanje, sprehajajte se, zdaj pa grunt, komad.

grunt muziciramo, mi pa gruntamo, kam se lahko sprehajamo po mestu, ne? Kam nas lahko pelje pot danes. In če se tudi vi kaj takšnega sprašujete, imamo za vas popolno stvar, mestni napovednik ob 9. uri čez 5 minut dobrih, kot da se slišimo tam.

0: Vas festivala. To je štiridnevni festival, namen pa je predstaviti afriško kulturo prek mode, umetnosti, športa, kulinarike, muske in hrane, kulinarike. Tako da, kaj se tam dogaja? Ne? Ful stvari, danes je otvoritev, od 10. pa do 23. vsak dan traja, z začetkom danes, kot smo rekli. V glavnem, kaj bo tam? Imeli boste afriško hrano in pijačo, na prostem bo, na špici bo, nastopi, uživo se bo zgodil, lokalni mednarodni izvajalci bojo prišli, da razno razne delavnice boš čakajo, afriški bazar, okrogle mize in tudi otroški kotiček. Zdaj pa, kaj bo danes? Ne? Od 10. dalje se že dogaja, evo, afriške in lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače ter prigrizki na baru, ki jih lahko probate. Lahko probate tudi koktejle afriške, to je tudi zdaj že tam. Afriški barviti bazar se dogaja vse od 10. dalje. Napihljivo otroške igrala so tam, pa etiopsko kavo lahko pijete. Lahko greste tja zjutri, že zdaj čez eno uro, ste lahko že na etiopski kavici. Tradicionalno začinjena kava. Potem kuhinja, afriška kuhinja, to je od 11. dalje. Ob 15.30 pa je tam okrogla miza z naslovom Gradimo skupnost, glasovi afriške diaspore. Tako da lahko tem glasovom prisluhnete, lahko pa prisluhnete glasovom ob 17, ki se bojo prav tako tam v okviru Afrika Vas festivala spraševali, kako živeti bolje in primerjali recimo rezultate raziskav in razprav o izboljšanju življenjskih pogojev migrantov v Ljubljani. To bo Mirovni inštitut, ima to okroglo mizo. Potem ob 18.30 pa je tudi še eno neko predavanje od Sazoja skupnostni pristopi na področju integracije. Toliko torej danes o Afriška Vas festu, ki bo traja, kot smo rekli, 4 dni. Tudi, kar tudi traja, ne, pa še festival Lentin, v okviru njega se praznuje 32. obletnica kulturnega centra Pekarna. Tam bo, so to med 15. in 21. junijem, se že dogaja tam fulja glasbe, vse je brezplačno in ja, v Magdalenskem parku, ne, to. Tako da, to v bistvu tam se lahko proslavi neodvisno kulturo, pekarne, družbeno povezovanje, šport in malo se bomo borili proti kapitalizmu, začenši z post-punk kabaretom ob 18.30 kot prvim nekim glasbenim dogajanjem, drugače pa prej tudi tam henganje in proslavljanje. Ne. Tale post-punk kabaret je pa v bistvu glasbeno-dramska performativna pripoved, dogaja se v 20. letih prejšnjega stoletja, nekak v sodobni kapitalistični družbi, kjer so delavci shirani, o tem govori, pa ja, kot neka taka glasbena zgodba, tako da to je kar zanimiv za videti oziroma doživeti, pa je tudi festival Trojne salte, ne? To je tudi zdaj do 21. kaj pekarna traja in danes imamo bolj večerne stvari, lahko pa vedno verjetno prijete hengat tam v šoto in zih se, kaj lepega dogaja tam, kaj lepega pa si lahko tudi sešijete, ne? In sicer v Jali ob 17. uri tam boste šival, tiskal, torbe, lutke, slike, prti, oblačila, kar kol v bistvu se zna zašit, a pa vi še ne znate zašit, se boste tam lahko naučili zašit in pa tudi okrasiti v tehniki si to tiskati, tako da evo, ob 17. torej delavnice šivanja in tiskanja v Jali. Kar se pa tiče še kinov, pa imamo zgolj en film tokrat na programu, ki vam ga bomo napovedali, in to je Pesem gozdov v Kinodvoru. To je francoski film, gre se o Vincentu Munjeru, to je fotograf narave. V bistvu film je pa neke sorte ekološki dokumentarec. Gre se o nekem intimnem, kontemplativnem dogajanju, kjer je vnuk in je starec oziroma dedi vnuka in ta dedi potem tega vnuka uči, kako živeti z divjino. In film nas tudi spomni, ne, na to divjino, torej nekaj, kar nam lahko greje dušo in tako, ne, vrnimo se v divjino, potujmo, sprehajamo se čez njo in tudi v mestu je dvojina, tudi v mestu je lahko divjina in z njo divjina. Torej, dajte svojo ljubico, ljubega peljatke v divjino mesta, pa se slišimo dalje.
1: Pronsko, veš, kakega imaš te efekt?

0: sem nič in iz nič se oblikujem. Jaz sem čisto pravi državljan.
1: Besni Dante prav, da ni šerif, da ni kavboj. V redu, drugač hud komat, ne, besni Dante. Je pa ta prav, oziroma on, Alighieri Dante, ne, slavni, the famous boy, on je pa bil kar šerif, no, on se tako kavbojsko podal do teh nebes v svoji božanski komediji in je bil pol tudi, oziroma on, kao je rekel pol, oziroma napisal svoj ep, da ni bil nič besen, da mu je bilo ful jako prijeti v nebesa, ampak v bistvu, ne, v bistvu, kva, on je vletel tja in je videl tri neke sfere, tri kroge in to so bila nebesa in to je bila, on je celo pot prebil čez peku in vice in čez milijon nekih štori, da je potem prišel do treh krogov v luftu, ki so lebdeli. V glavnem, po moje, on bil tako, ja, ki sem se tako trudil, bom rekel, da je bilo v bistvu ful fajno nebesih, ampak dejansko verjetno je bil besen Dante, ker je bilo to kar neki in brez veze in je bil jezen. No, ampak verjetno pa ta pripoved o nebesih kot treh brezveznih krogih priča tudi o tem, da je nekaj tok visozga, tok lepega in kao najvišjega kot nebesa naj bi bila zelo težko besedljivo, prikazljivo ali sliko ali z besedo. V bistvu ne moramo zares o teh mistikah zares govoriti, ne. Lahko pa probavamo. In ajde, recimo muska lahko probava to, ne, ker pač ne govori. Ha, vsak hip-hop govori v muski. Tako da, evo, story of hip-hop, da slišimo, kva imajo kaj zapovedati.
2: All right now, shh, I have the nicest surprise for you, but you first must wash your face and get ready. Listen carefully. Shh. I want to tell you a story about hip-hop. Hello, little hip-hop.

0: he looks. Jumping up and down, whirling in the air. Flowers love him. He's always around some flowers. Now you see the trouble little Hip Hop got into. It was all because he didn't look where he hopped. And even the flowers talk to each other, like people do, but the sounds they make are different. Listen carefully and try to understand what they say.
1: What did they say? Kaj govorijo? Ja, o hip-hopu, ne, to je bil 4,5-minutni komad, zgodba o hip-hopu in točen to je vse, kar rabite vedeti, točen to se je zdaj zgodilo, točen tako je bilo. In kar se hip-hopa tiče, ne, kot je rekel komad, je nekam skočil, pa ni čist vedel, kam je skočil, ne, ni bil prepričan, je bilo to dobro, je bilo slabo in to je bilo, rekel, tudi neka vrlina hip-hopa kot veščine ta, v tem freestyle, v improvizaciji, to mislim. In ja, impro je nek del hip-hopa, ki je pač neizbežen za to kulturo. Impro liga je pa, ne, zdaj hip-hop stvar, pač pa improvizatorno gledališče, ki tudi koleba in sodeluje z Radijem Študent. In to se dogaja ponovat ob zjutri, ne, danes se dogaja ob 9:30, čez dobrih 10 minut bo prišla mogoče pa tudi ne, neka impro liga oseba in bomo skupaj kvasali, ne, skupaj bomo zbirali dobrodelna sredstva in sodelovali s Pekarno Grosuplje. Pekarna Grosuplje bo pa v bistvu podarila svoj izvrsten kruh tistim, ki ga najbolj potrebujejo, tako da jim bomo, ne, pomagali s kvasanjem, z improvizacijo. Se slišimo torej v kvasanju. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Kva zdaj? Imate lepe sanje? Kva sanje? Evo, to se je zdaj začel. Četrtek je, to pomeni, da je čas za nagradno igro v kolebu s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Takole, oni v bistvu pečejo kruh in ga namenijo tistim, ki ga najbolj potrebujemo. Mi na Radiu Študent z kolebom Impro Lige, to je ta dvojni koleb, se tle zgodi, pa jim pomagamo. Torej, mi kvasamo, tukaj imamo Mojco, ki je nas je obiskala iz Impro Lige. Že Mojca.
3: Dober dan.
2: Tako da, zdaj bomo, evo, čaka vas 3-minutni impro iz strani Mojce. Ona bo kvasala na dve temi. Te dve temi ste pa v bistvu vi poslušalci izbrali na Instagram profilu Radio Študent. To se dogaja skozi, tako da lahko še v prihodnje, če niste zdaj dali teh predlogov, to naredite. In v glavnem, kot smo rekli, pomagamo nabirati hlebce kruha, pekarni Grosuplje in filantropiji. Tako da, evo, Mojca, a si redi za dve temi?
3: Ja, pa sem, v redu.
2: Ok, a te... Pričakuješ. Ok, prva tema, ki ste jo, dragi poslušalci, izglasovali je cirkus.
3: Ne!
2: Najhujši sovražnik. Druga je pa birokracija, ki je pa kar fajn.
3: Yes, to! Fuck, ok.
2: Ok, tako da cirkus in birokracija. Mojca, ali si pripravljena?
3: Ne skočemo B.
2: Ja, bomo imeli B. Cirkus in birokracijo, zato ker brez birokracije žal ne gre v tem svetu. Žal, ne, bi imel sam cirkus, ampak...
3: Ja, ne, mislim, birokracija je pa sam cirkus, ne?
2: Bah, to je ta paradoks, ne, ta hegelijanska dvojnost. V glavnem, Mojca, bomo kar začeli.
3: Ok, no pa pejmo, da bim tako odštevanje, ali ga sam
2: yes,
3: grem?
2: Yes, ti bom jaz odštev okay. od 10. 10, 3, 2, 1, bum!
3: Lift off!
4: Palčki pomagalčki so se pičili v žile, ker so morali zbrati podpise za 12 tisoč koruznih mok, ki bi jih pripeljale do največjega, najboljšega in prvega cirkuškega šotora v Sloveniji.
2: Stevanovič
4: pa jim je rekel, ne, vi se ne boste pikali koruzne moke, ampak samo steroide v vaše žile. In palčkom so tako narasle roke in lastoročno so šotor peljali na mačji hrib, ker so en mesec gradili podlogo za največjega in najboljšega šotora, slabo sklanjene za nalašč, v Sloveniji.
2: Palec na nogi.
5: Avč, avč, je na to zajokal palček in kalček, moj palec na nogi se je skril v podlogo.
4: In tako je palček in kalček postal del cirkuške podloge. Seveda je po treh dneh umrl, zato so ga palčki kar izorganili in dali v kože. Tako je palček in kalček postal del cirkuške podloge.
2: Pahljača.
4: In vroče so se pahljale palčice skrivalčice, medtem ko so nosile ta šotor nazaj v Ljubljano. Se vemo, da ste nas zasužnili, ampak lahko bi nas peljali januarja ne v Ljubljano, ne pa junija, medtem ko moramo spati v kontejnerjih.
2: Pismonoša.
4: Pismonoša prinese modro kuverto. Palčice skrivalčice zakričijo, ne, tukaj je birokracija v kuverti. Na to pa pismonoša odpre kuverto in v njej je moder žig, zeleno nebo in ljubljanski zmaj jim reče, vi greste na Ambrožev trg, kjer boste cel mesec palčili in skrivalčili in delali cirkuške vragolije.
2: Prijetna kavica.
4: Medtem pa se Ljubljančanke po prijetni kavici sprehajajo ob Ljubljanici, kjer se malo vročijo, veš, malo zadžuskajo, ker ne morijo na morje in se zagledajo, o, tukaj je pa šotor, kam bi šle pa danes na koncert oziroma ali dogaja, ali v šotoru smrdi, ali v šotoru mučijo živali, ali se tam mogoče konji. Ne, v šotoru ni konjev, razen jelene. Danes bosta v šotoru kar dve jeleni.
2: Samorok.
4: Ne, ne, ne, ne bosta jeleni, dva samoroga nastopata v bendu Lele plus Samorog. Danes le izvrsten koncert, ki ga palčki, pomagalčki, palčki skrivalčki in palčki jokalčki s tem palčkom na podlogi pripravljajo samo za tiste ljubljančanke.
2: Kraljica klobase 2026.
4: Kraljica klobase 2026 pa je dogodek za vse tiste, ki ne želite na umazane cirkuške vragolije, ampak bi se raje odpeljali v zgornjo Kungoto in tam jedli meso in proslavljali najdebelejše te rodilne organe v Sloveniji.
2: To je to, Mojca, hvala za rodilne organe. Tu, tu, tu! Bravo, evo, Mojca, improvizatorka, nam je ravno kar spasala 3 minute kvasa, palčkov, pomagalčkov in razno raznih stvari in z njimi, ne, s palčki pa je najboljš nabirati kruh, tako da pekarna Grasuplja in slovenska filantropija smo zdaj lihkar skupi nabrali nekaj kruha za te, ki ga potrebujejo. Mojca, hvala ti za impro.
3: Hvala vam.
2: Je, je, je, shoutout Impro Liga, shoutout Radio Študent in še enkrat pekarna Grasuplja, slovenska filantropija. Naslednji teden lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati tudi vi, poslušalci, in sicer na Instagram profilu Radio Študent bomo imeli kviz na storijih, tam lahko date teme, ne, kaj hočete slišati naslednje tedenske improvizatorje kvasat. Tako da se slišimo prihodnji teden, vsak četrtek ob 9.30.
6: Pa, pa.
0: Pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte? Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

Ja, treba je vrtati, ne? Zakaj je treba vrtati? Zato, ker sosedski odnosi so ena taka stvar, ki jo je lepo graditi, ne? In lepo je tudi sosedom kaj noga kdaj pokazati in jih navdušiti za kakšne, recimo, nove glasbene žanre, ne? In se dobro vemo, recimo, ti ne postaneš fan nekega drum and bassa ali pa neke industrialne, eksperimentalne muzike, kar tako iznač. V bistvu ti moraš biti dolgoletno izpostavljen nekim tem industrialnim zvokom in potem ti to počasi namesto šuma postane glasbeno všeč, ne? V bistvu neko negativo pretvoriš v pozitivo in zato je treba je vrtati, ne? Zato ker sosede tako mi učimo, kako lahko konvertirajo, ne? To neko negativo v pozitivo, kako lahko šum, ki nas načeloma moti, spremenijo v muziko v svoji glavi. Tako da, ja, pa tudi itak, ki toliko vrtaš, ne, sosedu, potem slej, ko prej narediš pol enih lukenj v steni med tvojim in sosedovim fletom, kar pomeni, da se tudi v bistvu ima neko združevalno funkcijo. Tako da, evo, vrtajmo dalje, združujmo se in rušimo te stene.

0: Samuel Blues je vklopil ventilator, to je naslov njegovega komada, vklopil pa je tudi svoje kitare in zvočniki so, bili, so se vklopili oziroma se bojo vklopili danes 18.6. v dvorani Gustav v Mariboru igra Samuel Blues, tako da tam ga lahko slište, lahko ga pa slište, če danes ne morete, tudi 2.7. na Celice špilih 2.26 v hostel Celice, ne. Tam bo tudi svojat zraven igral Samuela, torej 2.7. Drugač pa Celica špila je ta festival oziroma koncertni cikl hostel Celice, ker je ful enih stvari, ta začetek julija se bo kar veliko dogajal, ful tujcev, ful slovencev, tako da se splača čekirati, imate na spletni strani cel program.
1: Reklame.
2: Od daljnovodov do odrskih reflektorjev. Eles je varuh slovenskega elektroenergetskega sistema. Skrbi za varen in zanesljiv prenos energije v Sloveniji in povezanem evropskem omrežju. 24 ur na dan, vse dni v letu. Eles skrbi za to, da naše odrske luči ostajajo prižgane. Eles, sponzor klubskega maratona 2026.
3: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko, z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
4: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka, dom za najboljše kadre, filmske kadre.
2: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino v Hofri Forma zvočno opremil Andrej Koban. Več na kinoteka.si.
1: Nazaj program!

Ananda Shankar in Jungle Symphony, live izvedba tega komada. Smo slišali torej simfonijo džungle, kako džungla zveni, in to mi radi poslušamo, zato ker smo zdaj v zelo anti-džungla okolju, ne, v tem mestu, v betonu, in se radi spominjamo, kako je bilo takrat. Ne. To je ta klasika, to je cela zgodovina človeštva, bilo dal v eno to narativo, kao ja, prej je bilo hudo, prej smo bili povezani, smo swingali, pa se nekaj premikali tam med drevesi in ovijalkami, zdaj pa kar nekaj, zdaj pa smo vsi oddaljeni, ful je teh oddaljevalcev v glavnem. Eden oddaljevalec je tudi cesta, ne? Kaj pa mislimo s tem, da je cesta oddaljevalec? Zdaj, načeloma, ne? Cesta je nekaj, kar je hotel združiti ljudi, nekaj, kar bi povezali dve točki med sabo in nam s tem olajšali to džungelsko divjino, bi nam jo malo uredili, stabilizirali, ampak s tem, da je v bistvu cesta želila združevati ljudi, jih je pa tudi nekako razdelila, ne? Je naredila kar naenkrat dve strani ceste, sem imel levo in desno. Prej, pred cestami ni bilo tega, je bil sam en prostor, zdaj

mogoče sta bile dve gozni potki, ampak je bilo vse to dva človeka, ki ste si šla nasproti, ste šla v istem prostoru nasproti. Zdaj pa, ki je cesta, pa smo ne vedno ločeni, tako da to je problem, to človek dela že odkar je prišel iz džungle oziroma stepe, da dela te v bistvu združevalce, proba ne res združevalce, ampak nekak mu veden uspe, da naredi bolj oddaljevalce. Tako da jebi ga, ne, mogoče to ta irreversible stvar, ta, to, kar ne moramo dati več nazaj. Ne. Mogoče pa se še da kako cesto narediti, da namesto da oddaljuje, tudi bolj združuje. Tako da, v glavnem, irreversible culture bo nasleden komad, ne bo simfoničen komad, bo pa komad.

Abstrali Nodeti in Full Sweet Power. In kot slište, je drum and bass, le nekaj nam vrtajo po glavah sosedi. To so te. Zakaj pa nam vrtajo po glavah? Zato, ker ne vemo zakaj, ampak zato, ker imajo to prostorsko možnost, da so v nekem drugem prostoru in da je med nami stena in da lahko vrtajo po tej steni. Tako da dejansko stene so med drugim namenjene tudi temu, da se, ne, da se žucira ljudi, da če ne bi bilo sten, ne bi mogel noben vrtati. Zdaj pa pismo, ne. Ampak je bi ga, pač nekaj moramo živeti v nekih kvadratkih, tako da ja, to so te oddaljevalci, sšeni, ne, oddaljevalci, ki so hoteli biti združevalci, ne, v bistvu so nas hoteli združiti v en blok in skozi steno recimo združiti neko družino, pa se načeloma so te hiše in ta poslopja in nasploh arhitektura dela tudi to, da združuje, krati pa tudi seveda razdružuje, no. Pa bomo končali tole z lepimi zvoki brnenja. Je, paše.

Izmislili smo si torej termin oddaljevalci in to bomo odkole definirali, da si osvežimo spomin. Oddaljevalci so posredniki med ljudmi, to so vse aktivnosti, prek katerih se ljudi družimo. In govorimo ono, vse aktivnosti, ali šport, ali muzika, ali karkoli v glavnem, pač mi počnemo, da se preko te ene stvari, preko tega oddaljevalca, ne, se pač združujemo, ampak tukaj je pa vedno en paradoks tega posrednika, tega medija, ki nas želi združiti in to in paradoks je v tem, da pač on postavi med dve stvari neko tretjo stvar, sebe, torej posrednik je med dvema stvarema in jo kaj hoče združiti, ampak lih zato, ker je med dvema stvarema, ju vedno inherentno v bistvu razloči, razdeli. Torej, med dvema človekoma recimo ne more obstajati popolnega medija, ki bi omogočal popolno združitev, vedno je neka razločenost, neko oddaljevanje, zato so oddaljevalci. Zdaj, kaj pa je lahko rešitev tega? Ne? To, a bi to pomenilo, da bi vsi ljudje skozi mogli biti, zato, da ne moramo biti zares nikoli združeni, da imamo lahko samo te medije med nami, ki niso nikoli popolno združevalni. No, verjetno je vsak medij pač v sebi inherentno razločevalen, lahko pa najdemo mogoče kakšen posrednik, ki pa deluje še najbližje temu, da bi združeval. In zdaj na pamet meni vsaj pade kot tak medij radio. Ne, radio je ta umestnik, ta prepreka med poslušalcem in oddajalcem, ki pa pride še najbližje temu, da je povsod, ne, da je v vetru, da je v zraku, da ni tako robato materialno razločena, ne, da ne razločuje tako kot cesta, recimo zelo materialno, ampak je še vedno ne, v frekvenci, v zraku. Tako da, evo, dobro ste zbrali, da poslušate zdaj Radio Študent na 89,3 MHz, kajti od vseh oddaljevalcev je ta še najbolj združevalen.

Besede so pa tudi te nagajivke, ne, ki so najbolj oddaljevalne od vseh stvari, ki sicer pa tudi nam omogoča zgradnjo civilizacij in vezi in tega. Recimo en primer, bomo na tečaj naredili zdajle, a lahko najdemo eno variacijo tega, kako bi izrazil misel, da recimo je en človek, ki ga imaš rad na neki stvari, nekaj se mu dogaja, ful mu je dobro, in bi mu ti rad rekel, da iskreno sočustvuješ s tem, da je njemu dobro. Zdaj, lahko mu rečeš, želim ti vse najlepše, ne? Lahko rečeš, upam, da ti je najlepš nekaj tazga, lahko rečeš, a ti je lepo, pa vprašaš, ne? Ampak vse to nič ni točen ta feeling, ki ga mi hočemo. Ne? To, na tak način, recimo, če rečeš, želim, da ti je lepo, v bistvu, kada usiljuješ neko željo, kada si ti si ta željenec, ti tako malo nasilno, ne? Tudi upam, da ti je lepo, je tudi tako, kaj pa predvidevaš, da ni temu človeku lepo, ker pač mu upaš. Ne? Kar čutimo, ne sme biti, oziroma ni to ukaz, da mi ukazujemo nekomu, kako bi lahko to rekel, ne? Kako, da ni agresivno, da ni silno. Ja, natečaj, evo, če se kdo spomne, nas lahko pokliče.

Summer,

šaman, ki je že una reka, veš, šaman, razkrimi, ki je una reka, ma una, veš, una, a ja, no, sej, pole unih rek je pa ena reka una, ne, to pa border med Bosno pa Hrvaško in zanimivost te reke je, da se je obravnavala v Science Weeku oziroma tednu znanosti, pred kratkim ta teden znanosti pa bil imenovan Save the Blue Heart of Europe in se je osredotočil na reko Uno, ta reka pa kakor mnoge druge reke po Balkanu je v nevarnosti, ne, zato ker se ful pač naravovarstvene težave so posod s temi rekami in kaj o njih nam bo povedal v bistvu en raziskovalc na oddelku za biologijo biotehniške fakultete, ki se je udeležil tega tedna znanosti o reki Uni in sicer ob 11.05 ne, bo na programu oddaja Kilavo seme in tam bo intervju s tem raziskovalcem, on bo kaj povedal o rekah na Mediteranu in kakšne nevarnosti jim pretijo. Drugače bo pa komentiral v te Kilovem semenu oddaji, se bo komentiral tudi vojaški poligon v Pučku. To je v bistvu neke intenzivne vaje tam potekajo v Sloveniji in kakšne sporne vplive ima ta vojaški tabor na okolje. Tako da velik teh taborov se bo zgodilo 11.05, kot smo rekli. Potem ob 13. uri pa sledi oddaja Temna zvezda, o filmih se bo govorili in tokrat Laura Drašler bo nekako analizirala oziroma obravnavala kratek film z naslovom Dve osebi izmenjujeta slino. Ta film je bil posnet leta 2024 in tega se bo lotila skozi Foucaultovo teorijo o delu nadzorovanja in kaznovanja. Torej, to so pa teste, ta panoptikum, pa to, kako je v bistvu kaznovanje, sistem kaznovanja, bolj sistem moči, kot pa sistem pravice. Tako da, to so te, ne, to, težko je izmenjevati slino pravično, ne, vedno je, ne, v bistvu se da, vse se da, no, razen če pljuvaš nekomu usta, to je pa dost nepravično, degaj so pa lupčki, pa to je pa kar lepa, pravična stvar. Tako da, to vas v bistvu čaka v dopodanskem programu, pa se pičemo dalje žvaliti in pljuvati v ofu ob 14. uri.

0: ceste razdružujejo, namesto da bi zbliževale, ampak tudi reka, tudi naravna cesta bolj razločuje, ko združuje, ampak hkrati pa da dva brega in recimo določi recimo neko pokrajino, recimo Prekmurje, Mura določi, ko sem pa že pri Muri, pa je tako bil obarvan tudi naš jutrni program, namreč glasbeno opremo je naredil Aljaš Murovec, tehniko je štimal Mura in no, to je konec Mur, zdaj špikiriral sem Vajanec Pončo pod mentorstvom Žive in Tnika.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

knjigarna Azil in založba CF vabita na pogovor ob izidu knjige Marka Hočevarja Od nacionalnega do kompradorskega kapitalizma. Delo kritično obravnava razvoj Slovenije v kontekstu neoliberalizma in njeno vključevanje v EU ter svetovni kapitalizem. O vzponu kompradorske buržuazije bodo razpravljali avtor knjige ter sociologa Ana Podvršič in Gorazd Kovačič. Dogodek bo potekal v ponedeljek 22. junija ob 20. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si. Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja v odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika. Predstavnica glasbene redakcije Radija Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džeza, psihadeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost.

0: bereš hit.
1: Srbski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

0: jutro program
1: Radija Študent. Lep pozdrav na valovih Radija Študent, z vami po štirih tednih kilovo seme oddaja o vrtičkanju, agropolitiki, okolju in skvotiranju. Tako da, evo, tudi danes en lep zaokrožen program.
2: Ja, v zadnji oddaji letošnje sezone bomo v prvem delu poslušali en komentar o okoljskih posledicah uporabe orožja in to tokrat tudi pri nas. Malo bomo slišali o tem, kakšne so posledice vojaških vaj na Počku pri Postojni.
1: Torej, od antimilitarističnega komentarja pa k antikapitalističnemu intervjuju. V srednjem delu gostimo tovariša znanstvenika, raziskovalca iz oddelka za biologijo biotehnične fakultete, ki se je med drugim udeležil Science Week tedna znanosti na reki Uni oziroma na temo reke Une, kjer poteka kot običajno devastacija reke in okolja.
2: Ja, in govoril bo o temu, zakaj pravzaprav in na kakšen način so raziskovalci pomembni pri ohranjanju rek nezajezenih in ne onesnaženih. V zadnjem delu v redni oddaji Kilave psihoaktivne rastline pa bomo poslušali o tem, če bananovec res zadane.
1: Da, pa še par napovedi in to bo to.

0: Gnojimo veter.
1: Vojaški poligon Poček, zvočno in kemijsko onesnaženje nad vodnim virom.
2: V zadnjem času je opozarjanje na ekološke posledice vojaških aktivnosti postalo precej bolj mainstream. Tako lahko denimo najdemo veliko zapisov o okoljskem onesnaženju, ki ga povzročata vojna v Ukrajini in genocid v Palestini. Med njimi je tudi skorajda real-time beleženje okoljskih posledic navedenih konfliktov, predvsem zaradi

0: napredka v satelitskih tehnologijah, ki omogočajo pregled nad tereni, odkudar je bilo v preteklosti poročanje zaradi vojaških operacij zelo omejeno ali celo onemogočeno. To beleženje je pomembno zaradi razumevanja razsežnosti okoljskih katastrof kot posledice uporabe različnih oblik orožja in vojskovanja, odpirajo pa se tudi realnejše možnosti za pravno preganjanje ekocida kot posebne oblike zločina.
1: Ob tem se je dobro zavedati, da onesnaženje povzročajo tudi mnoge druge, tako imenovane mirnodobne oblike vojaških aktivnosti in uporabe orožja. Tako so denimo že pred nekaj leti raziskovalci ugotovili, da je vojska ZDA za vsemi svojimi vojaškimi bazami in logistiko eden največjih onesnaževalcev na svetu, ki s svojim ogljičnim odtisom pomembno prispeva k globalnim klimatskim spremembam. Če bi bila ameriška vojska država, bi bila tako že samo zaradi porabe goriva na 47. mestu med največjimi onesnaževalci s toplogrednimi plini na svetu, uvrščena med Peru in Portugalsko.
0: Vendar se za potrditev dejstva, da je orožje okolju škodljivo, ni treba ozirati le na tuja bojišča. Tudi v Sloveniji prebivalci Pivške kotline že dolgo opozarjajo na posledice, ki jih imajo za njihova življenja dejavnosti slovenske vojske na osrednjem vojaškem poligonu v njihovi sredini. Med drugim so že leta 2011 zaradi negativnih ekoloških, prostorskih, gospodarskih in socialnih posledic, ki jih povzročajo vojaške aktivnosti na območju vojaških poligonov Bač in Poček, sprožili peticijo za Pivško kotlino brez streljanja, ki jo je podpisalo 17 tisoč oseb. Za opozarjanjem pa nadaljujejo tudi danes.
1: Jeseni 2025 so tako v produkciji društva Kolut predstavili dokumentarni film Poček, kjer orožje nikoli ne utihne, za katerega je scenarij napisal Drago Mislej Mef, režiral pa ga je Dušan Milavec. Nastal je v okviru participativnega proračuna občine Postojna za leti 2024-2025 in je prosto dostopen na platformi YouTube. Prispevki različnih sogovornic in sogovornikov nas seznanijo za več desetletno zgodovino sobivanja lokalnih skupnosti za vojsko, predvsem pa za zaskrbljenostjo glede onesnaženja širšega geografskega območja poligona.
0: Med ključnimi onesnaževalci izpostavljajo zvočno onesnaženje, ki ga povzroča hrup streljanja in preletov letal, ter svinec in druge, med njimi številne neznane kovine, ki se ob vojaških vajah sproščajo v porozna kraška tla. Našteto je že samo po sebi škodljivo za zdravje in moteče za vsakdanje življenje prebivalcev. Posebej zaskrbljujoče pa so dolgoročne posledice za vodno zajetje Malni, ki predstavlja ključni vir vodne oskrbe za več 10 tisoč ljudi. Čeprav so bile že pred desetletji opravljene raziskave, ki dokazujejo nepredvidljivost vodnih tokov na obravnavanem kraškem terenu, še danes ni kontinuiranih raziskav oziroma monitoringa, ki bi natančno spremljal dolgoročne ekološke vplive poligona na pitno vodo. Ob tem lokalci poudarjajo, da je ob takšni nepredvidljivosti edini možni cilj zaprtje poligona in njegova temeljita sanacija.
1: V prihodnje bo zato pomembno spremljati razvoj dogodkov v Pivški kotlini. Ena izmed naslednjih faz bo sprejemanje novega prostorskega načrta za vojaško vadišče Poček, saj to že od leta 2018 deluje brez tovrstne pravne podlage. ob opazovanju naraščajoče militarizacije družbe, ki se kaže v normalizaciji vojne, zahtevah po preusmerjanju denarja v oboroževanje, repatriarhalizaciji in utrjevanju spolnih norm ter številnih drugih neušečnostih, bomo v Kilovem semenu vsekakor pozorni tudi na tovrstne iniciative, ki postavljajo vodo pred orožje.

0: Ekola, pa smo v srednjem delu oddaje Kilavo seme. Danes intervju v živo z našim dragim tovarišem raziskovalcem Teotom iz Biotehnične fakultete. Udeležil se je sedemdnevnega dogodka v organizaciji Save the Blue Heart of Europe na reki Uni. Gre za tako imenovani Science Week ali teden znanosti, kjer so tokrat namenili glavni poudarek reki Uni, to je reka na meji med Bosno in Hrvaško. In poskušali z nekimi znanstvenimi dognanji dati nek poudarek na tem ekološkem zavarovanju reke Une in na splošno v bistvu rek. Tako da, če najprej Teo, živjo.
1: Zdravo. Hvala za vabilo.
0: Mogoče, da malo povzameš, pa narediš nek kontekst, kaj se dogaja, torej en teden tega Science Weeka, o čem ste govorili, kaj so bili glavni poudarki?
1: Science Week je, se pravi, ena akcija, ki je v bistvu začela tam 2017 na reki Vjosi in ta je ravno v teh dneh spet neko prizorišče bojev proti pozidavah. Gre pa v bistvu za eno tako kombinacijo znanstvenega delovanja, ki je podprto se strani novinarjev. In ideja je pa v bistvu razširiti znanje in pa razširiti znanje o nekih rekah, ki so še vedno dobro ohranjene, kajti namreč zaradi relativne nedostopnosti in pa pomanjkanja industrijske revolucije 200 let nazaj so naše reke, za razliko od vseh ostalih rek v srednji in pa zahodni Evropi, ostale kolikor toliko očuvane in medtem, ko so une vse reke pač pozidane ali s kanali ali pa z jezovi, so naše reke dolgo časa temu kljubovale. Zdaj od 70-ih let naprej se pa tudi to spreminja, sicer v valovih, in zdaj eden takih valov se trenutno dogaja na rekah širom Balkanskega polotoka, tako tudi na Uni, kot predtem na drugih rekah, med katerih si tudi sam omenil reko Vjoso.
0: Zdaj mi doskrat recimo spremljamo tudi prek naše oddaje Kilavo seme razne ekološke boje, recimo brskos nek ta aktivistično-politični moment. Sigurno je pa seveda pomembno tudi, da rečem, znanstveni poudarek na vseh ekoloških bojih. In mogoče, da poveš malo o tem, kaj, na kakšen način, kaj so potem, recimo, kakšna je vaša vloga v tem recimo celem ekološkem boju, kaj je vaš ta košček v mozaiku?
1: Je tle bi jaz v bistvu rekel, da gre za dva komplementarna načina delovanja, ne? Medtem, ko je lahko ekološki boj nek aktivističen zelo hiter, znanost ne deluje na hiter način. Namreč ta Science Week na Uni je pravzaprav omogočil šele začetno nabiranje podatkov, ki bojo v naslednjih letih obdelani, potem tudi objavljeni v znanstvenih publikacijah. To vse traja nekaj časa, ampak kot rezultat tega pa v bistvu to vrstno nabiranje podatkov pa lahko formira neko, dajmo reči temu, bazo oziroma osnovo za vključitev nekih območij v pravno-formalne sisteme varovanja, pa naj si bo to reka ali neko širše okolje. Tako da pravzaprav znanost v bistvu tle ponuja neko stabilno osnovo za nadaljno varovanje.
2: In mogoče tukaj samo vprašala, mogoče, da nam bo bolj jasno, za kakšne vrste nabiranje podatkov gre, kako to zgleda pravzaprav v praksi?
1: Seveda, ja, to je pa fah idiot, ne. V bistvu gre za to, da na reki Uni, to bi moral tudi prej omeniti, pa nisem, no, na tem Science Weeku se je nabralo nekih 70 plus znanstvenikov, predvsem je tukaj bila, so bile dejavne ekipe iz Srednje Evrope, predvsem Nemčija pa Avstrija, potem je bilo pa tudi nekaj lokalcev. Zdaj, ko pa rečemo nabiranje podatkov, gre pa v bistvu za zabeležbo, naj si bo to rastlinskih ali pa živalskih vrst, kaj ti katalogi takih živali, katalogi pojavljanja teh živali in pa vrst ne obstajajo v veliki meri, za nekatere ja, ampak v veliki meri ne. In v bistvu na ta način se omogoča v nekem kratkem časovnem obdobju nabiranje zelo velike količine podatkov. In da bi se pa to pol malo predstavilo javnosti, pa tukaj v bistvu deluje ta sprega znanstvenikov plus novinarjev, ki jih pa tam tudi ni manjkalo, ki so pa v bistvu glavne izsledke že tekom tega dajali v medije.
2: Torej, v bistvu gre za to, da ne govorimo o biodiverziteti na splošno, ampak da pravzaprav dejansko dokazujemo, kaj vse živi in kaj se dogaja na nekem določenem.
1: Lahko bi tudi tako rekli, kaj ti biodiverziteta na splošno je nekaj, kar ne obstaja brez neke podlage v podatkih. Ne? In tle v bistvu, če govoriš biodiverziteta na splošno, je to lahko tudi eno nasplošno nakladanje, ne? Medtem, ka pa, če imaš zadevo utemeljeno na podatkih, je pa to pol malo drugače, ne?
0: Cool. No, in takole, ne, se pravi, v sedmih dneh, kot rečeno, ne, sedem dni je trajal, nabrali ste recimo neke ključne podatke za oblikovanje nekih izhodišč in argumentov za zaščito celotnega porečja reke Une. In to ne bi potem, se pravi, nastal neki tazga kot Narodni park Una-Wald River National Park. Kaj bi to vrstna zaščita pomenila za reko in zakaj ste recimo izbrali spoh reko Uno?
1: Zdaj tukaj je treba reči, prvo recimo, da ko rečemo reka Una, da tukaj ni bil mišljen samo glavni tok reke Une, ampak celotno njeno porečje, ki pa v bistvu z manjšimi rekami sega nekih 600 plus kilometrov na severozahodu Bosne. Zdaj, zakaj pa prav Una? Ne? Una je en tak dragulj v tem delu, kot tudi še marsikatera balkanska reka, ki se pravzaprav začne z enim 300 metrov globokim izvirom, potem pa v bistvu teče skozi sotesko, v kateri ustvari marsikatere slapove in pa lepe lehnjakove tvorbe, zaradi če se je tudi del Une že razglašen za nacionalni park, ne, zdaj gre za potencijalno razglasitev nekega širšega območja. Zdaj, zakaj Una? Ja, se pravi, ta lepota ni dovolj, ker namreč Una z povečanim obiskom, čemur smo trend pravzaprav v zadnjih petih letih, pač tudi trpi, ne? In če je recimo prej bilo, če so Une reke prej omenjene, se pravi ta Vjosa, Sarandoporo ali pa Neretva, bile ogrožene se strani velikih infrastrukturnih del, kot so pozidave turističnih kompleksov ali pa gradnja jezov, je Una nekoliko drugačna v bistvu po temu, ker obale Une so pod pritiskom te turistifikacije, ker ti v praksi to izgleda nekako tako, da kdorkoli hoče, predvsem pa lahko, lahko na tej čudoviti reki pozida kjerkoli hoče in karkoli hoče.
0: In to sta tudi v bistvu, kakor smo se predvodaj pogovarjali, ne, glavna problema, v bistvu turizem, pa infrastrukturni projekti, energetski infrastrukturni.
1: Tako je, ja, absolutno. Nekatere države na Balkanu imajo to isto elektriko, ki izhaja iz teh hidroelektrarn kot svoje glavne ali ene izmed glavnih izvoznih produktov. Ja, drugi stvar je pa pač ta neusmiljena turistifikacija rek, ki so do pred kratkim bile prosto tekoče, zdaj pa v bistvu doživljajo neko usodo, kot so recimo doživele obale mori, ne, neko litoralizacijo na kopnem, tako rekoč.
0: Zdaj pa mogoče, da bi se pa še malo dotaknili dejansko področja, s katerim se ti ukvarjaš, ti se ukvarjaš z podzemno fauno. Daj, kako bi poslušalcem razložil, kakšna je osnovna povezava med tekočimi vodami in podzemljem in kako lahko zajezitev rek vpliva na podzemno fauno. Mogoče še začetek, tudi jaz sem to glupo pitanje. Podzemna fauna, podzemna flora.
1: Aha, ja. Ja, podzemna flora ne obstaja, ne? Zaradi zelo enostavnega dejstva in to je to, da v bistvu pod zemljo nimamo svetlobe, svetloba, fotosinteza, rastline, nekako računica se ne izide. Zdaj, kar se pa tiče same naše raziskovalne skupine in pa podzemnih voda in nadzemnih voda, v bistvu to so dve plati istega ekosistema, ne? Lahko bi kot yin yang recimo, ne vem, ali pa katera ta zadeva, ki ima svojega antipoda, kjer v bistvu nadzemni sistem, tako rekoč, futra podzemnega, podzemni pa nadzemnega nazaj. V tem primeru je pač podzemlje pod stalnim pritiskom, glede na to, kaj iz njega prihaja iz nadzemlja, kaj ti v podzemlju, kot rečeno, ni rastlin, ni produkcije, se pravi, da tudi hrana v bistvu prihaja iz površja. Zdaj, kar se pa tiče samega vpliva na podzemlje in podzemno fauno z vzpostavitvijo hidroelektrarn oziroma jezov, v najmanjšo roko gre za pojav tako imenovane kulminacije, kjer v bistvu med temi delci gramoza, ki je prisoten v rečnih strugah, se akumulira mulj in počasi zaradi razkrojevanja v bistvu ta okoliš ostane popolnoma brez kisika, se pravi brez kisika pa seveda je onemogočeno življenje večini znanih vrst. To je ena stvar in to je ta najbolj neposredna. Potem imamo pa tudi posredne efekte, kot so recimo dolgoročno znižanje nivoja podtalnice in seveda tle pa pač pol se obrne spet na to soodvisnost nadzemlja in podzemlja, kajti v končni fazi velika večina vodnih virov prihaja pa ravno iz te podtalnice.
0: Super. Zdaj, glede na čas, ki smo ga namenili za tale pogovor, bomo morda počasi zaključujemo z zadnjim ali pa predzadnjim vprašanjem. Torej, kaj se v teh sedmih dneh zgodilo? Recimo ste imeli na reki Uni kakšno zanimivo odkritje in zaradi tega odkritja kakšen argument več za zaščito in proti nadaljnim spornim projektom na reki Uni?
1: Ja, v tem primeru bom govoril samo za odkritja naše skupine, ne? Se pravi skupine, ki se ukvarjala s podzemnimi habitati, jamami in pa izviri. En tak je bil potrditev oziroma ponovna najdba jamskih školjk, se pravi gre za ene izmed treh jamskih školjk, ki živijo na evropskem kontinentu, Kongerija mulaomerovici. Potem recimo lahko izpostavim ponovno potrditev in pa večkratne najdbe človeških ribic, ki so toliko ločene od preostalih populacij, da bojo v bistvu zelo v kratkem opisane kot nova vrsta. In pa sploh bi pa izpostavil najdbo enega raka, čigar daljni sorodniki so vse morski organizmi, najbližji sorodniki, ki jih pa poznamo, so pa v bistvu razširjeni vzdolž jadranske obale in so vsi vezani na jadranski sliv. Tlele pa v bistvu imamo prvič živali oziroma populacijo, ki je vezana na črnomorski sliv, kar pa v bistvu v biologiji, sploh v podzemni biologiji, zaradi manjših možnosti razširjenja, doskrat pomeni nove vrste in pa mogoče v tem primeru celo nove rodove.
2: Sem mogoče še čisto za zaključek samo vprašala, se pravi na eni strani bo v bistvu ta seveda iniciativa šla naprej z tem počasnejšim nekako razporejanjem, analizo podatkov in potem tudi objavami. Zdaj, drugače taka srečanja pa tudi bojo še potekala v prihodnje, mogoče veš že kje, kako, mislim, se bo še širil ta bazen podatkov?
1: Žal ne znam povedati kje in kdaj, ampak glede na ekipo, ki stoji v ozadju DEF in seveda potencijalno ogroženost oziroma pritiske na reke, ki jih srečujemo, definitivno bo.
2: Tako da gre res za en izjemen projekt nabiranja počasnega teh podatkov, ki so pravzaprav še popolnoma nepoznani.
1: Ja, tle gre v bistvu tako. Po eni strani gre za nabiranje, po drugi strani gre za popularizacijo znanosti kot take, ki je pač podprta strani novinarjev. Tretja stvar, ki je pa zelo močna v bistvu na takih dogodkih, je pa naraščanje ozaveščanja lokalnega prebivalstva. Kajti marsikje od teh placev je lokalno prebivalstvo zaradi neobstoječe infrastrukture se pač niti ne zaveda, v kakšnih čudovitih območjih živijo, tako da se jim v bistvu s takimi stvarmi malo tudi skuša razširiti to obzorja.
0: Super, Teo. Mislim, da najbrž bo tudi ekipa Kilovega semena spremljala še naprej, kaj se dogaja. Tako da hvala, da si prišel, hvala za izčrpne odgovore in uspešno delo še naprej. Mi pa gremo naprej z glasbo.
1: Hvala tudi vam.

0: kilave psihoaktivne rastline.
1: Bananovec.
0: Bananovec je ena najbolj razširjenih in najpomembnejših rastlin na svetu. Vendar ga v zgodovini psihoaktivnih substanc poznamo predvsem po prepričanju, da kajenje posušenih bananinih olupkov povzroča učinke spremenjenega stanja zavesti, podobne kajenju marihuane. Mit je v 60-ih letih prejšnjega stoletja deloma spodbudila pesem Mellow Yellow, kant avtorja Donovana. Zamisel se je tako razširila, da je revija Time aprila 1967 objavila članek z naslovom Tripping on Banana Pills. Ameriške oblasti pa so naročile raziskave, s katerimi so želele ugotoviti, ali morajo banane zaradi domnevne psihoaktivnosti uvrstiti med nevarne droge.
1: V tem obdobju so se pojavile tudi govorice o skrivnostni substanci bananadin, ki naj bi bila odgovorna za domnevno psihoaktivne učinke banane. Kasnejše raziskave obstoja bananadina niso potrdile. Med spojinami, prisotnimi v banani, raziskovalci omenjajo serotonin, vendar po dosedanjem poznavanju žal ob zaužitju ne deluje psihoaktivno in ne povzroča psihedeličnih ali evforičnih učinkov.
0: V ljudskem verovanju bananovec predstavlja predvsem rastlino plodnosti, obilja in sreče. Njegove plodove, cvetove in liste uporabljajo v magičnih praksah za spodbujanje rodovitnosti, zdravljenje in potence ter privabljanje bogatstva in materialnega blagostanja.
2: What do you want? When do you want it? How do you want it?
3: Pašo priporočamo.
0: Ekola, pa smo se skoraj že prikotalili do konca junijske oddaje. Za konec še nekaj napovedi. Prva, v četrtek 18.6.2026, to je danes, ob 18. uri, v prostorih pekarne Magdalenske mreže, pogovor o ekstraktivizmu in organiziranem odporu na balkonu.
1: Za vse tiste, ki so v Mariboru.
0: Z naslovom Neče kopati, pogovor o ekstraktivizmu in organiziranem odporu na Balkanu. To pa so udeleženci zbora, bodo predstavili ekstraktivistične projekte v Homolju in drugod po Balkanu ter samorganiziran odpor domačinov. Zbirale se bodo tudi donacije za Homolje.
1: To je to. Zdaj pa jo, nekaj malo bolj bližnega od Maribora. Približuje se vrhunec 20. obletnice obstoja infošopa anarhističnega socialnega prostora, kar je kar lepa številka. V petek 19. junija ob 8. debata, kaj se je zgodilo v teh 20. letih. V soboto pa nekoliko bolj sproščeno skupnostno dogajanje, druženje od 15. naprej na dvorišču pred menzo pri koritu. Valbeni, da pridete kaj pozdraviti. V teh 20 letih se je skozi ta prostor prevalilo kar veliko ljudi, iniciativ, kolektivov, zborov, takšnih in drugačnih stvari. Tako da to je ta dogodek, ki je namenjen za vse, ki so bili del te zgodbe in vse, ki so še zmeraj aktivni okrog, ali bi se radi pridružili anarhističnemu, antiautoritarnemu gibanju, recimo, ne? Tako da, to je to, petek, sobota, sigurno Kilovo seme bo tam, bo tudi Zadruga Urbana s tržnico,
0: Tržnica pa bo tudi zadnji torek v mesecu, zadnji dan v mesecu juniju, 36.
1: A ni bila ravno kar tudi zdaj leta?
0: Ja, ne vem, kaj se grejo, to je čuden. V glavnem, to je čez slabih 14 dni v Infoshop Mislim, da bo ob 6 ali ob 7 popovdne.
1: Ali bo ob 8, kaj že to
0: počne. Mogoče bo ob 8, mogoče bo pa ob 10, bomo videli.
1: Nočna tržnica, eh?
0: Glavnem, pridite posod, pa še kam.
1: Ja, to je še, zdaj le, verjetno bo v tej poplavi dogodkov se potem napoveduje rahla poletna suša najbrž. Ja, to je še preden se to zgodi. Še zadnja opcija v juniju, da se pride v Infoshop, v bistvu na alternativno tržnico, in nabere zelenjave, ki jo bo sedaj kar v izobilju za cel mesec, naprimer.
0: Glavnem, mi pa kaj, mi se pa ne slišimo naslednji mesec in tudi naslednji mesec in tako naprej. Ja,
1: ampak s to dajo zaključujemo sezono 16. 17.
0: Ne, 14.
1: 12.
0: 12.
1: 12.
0: Neki, neki.
1: 12. sezono. Ja, 12. sezono kilovega semena. Tako da, tudi to je kar lepa številka. Da. Tako da, to je to. Ejo, v planu imamo tudi še naslednjo sezono. Bomo videli, kaj se zgodi. Se spet slišimo septembra, oktobra, nekaj tazga ponovač startamo.
0: To je to. Imejte se lepo, srečno čez poletje in čao.
1: Čao.
4: Thanks to today's mechanized farming, there's more time for the family to visit in the town nearby. Time for the boys and girls to meet friends for a swim before the pool closes for the winter. Time to shop for new clothes, to look at new equipment.
5: Kilavo seme!
6: Agroprogram
7: Radio Student.
8: Mega Radio.
9: Tako zelo, zelo dober.
10: Radio Študent za vse generacije z blagim priukusom po česnu.

kakšne jate smo vzgojili. Povšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše, je njihove

Pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem poku. In kakšne jate smo vzgojili, porivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili,

nam v črednem stoku in kakšne jate smo vzgojili, tovariši, in kakšne jate smo vzgojili, tovariši, in kakšne jate smo vzgojili, tovariši, in kakšne jate imamo, tovariši.

0: zajele tovarše in kakšne jate se spremenjamo tovarše in kakšne jate imamo tovarše in kakšne jate imamo.
1: Smo interesov.

0: Valove Radio Študent na enkrat prekine beli šum.
1: Ne, spet jim nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo so ti ljudje?
0: Prisluhnite nočnemu vajniškemu programu
2: v petek 19. junija
0: ob 23. uri.
2: Samo v etru Radia Študent.
3: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
4: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
5: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
4: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radia Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvoku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radia Študent.
6: The World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
7: Death to America! Death to the West!

0: ob 11 večerni.
1: Kako svobodno vi živite svoj spol?
2: V tej skupini ljudi ne vem veliko, nisem veliko z njimi v stiku.
3: Ali kdo sliši ta krik, ki para srce?
4: Juni na Erešu bo sprevržen.
5: Uvajanje teorije spola predstavlja napad na temeljne vrednote, ki so omogočile, da Slovenija sploh obstaja.
4: Kritičen.
6: Zaradi te, bi rekel, neomarksistične usmeritve, teh LGBT, pa ne vem, kva še vse variant, da pa se ljudi ne znajo slovensko dobro govoriti.
4: In poln kvira.
7: What do you think tap water is? It's a gay bomb, baby, that turned the friggin' frogs gay!
4: V medredakcijskem fokusu Ereš Pokvirje bomo enkrat za vselej pokvirile ta radio.
8: To je izvor z tega dna.
9: Hi, guys. Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
10: Temna zvezda.
9: Wrong star. Approximately 18.
10: Oddaja o filmu in skritih stranih filmskega vesolja.
11: And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
12: Slina, sperma, kri.
13: Trente et un. Trente. Vingt-neuf. Vingt-huit. Vingt-sept.
14: Mlada prodajalka Malez takole šteje udarce, ki jih z belo rokavico, okrašeno s kristali, zadaja bogati poročeni ženski Anžin stalni stranki prestižne trgovine v Parizu. Anžin je namreč kupila nemalo novih artiklov, ki skupaj stanejo 57 udarcev. Modrica na Anžininem levem licu, ki je statusni simbol, postaja vedno bolj izrazita. Iz nosu ji priteče kri. V črno-belem kadru je kri črnina, ki se razlije iz njenega svetlega nosu s sivimi lisastimi modricami.
12: Anžin in Malez, ta protagonistki francoskega kratkega igranega filma, dve osebi izmenjujeta slino iz leta 2024, ki se mu bomo posvetile v tokratni temni zvezdi. Režirala sta ga Nathalie Mousteaca in Alexander Singh, za kar sta prejela nagrado občinstva v Clermont-Ferranu in letošnjega Oskarja za najboljši kratki film.
14: Delo je 36-minutna fikcija, ki postavlja nova pravila sveta, predvsem naslednji dve. Prvič, valuta je udarec na levo lice, vožnja s taksijem, da nima stane dve klofuti. Drugič, poljubljanje je strogo prepovedano in kaznovano smrtno kaznijo. V filmu lahko vidimo, kako osebam, ki so si izmenjevale slino, čez glavo nadenejo belo kapuco, jih zaprejo v svetov dolg zaboj in odpeljajo na množično grobišče.
12: Slina,

0: Ivanoveč gumije. Njihov zadah pa ob vstopu na delo preveri varnostnik.
1: Protagonistki Anžin in Malez manevrirata med pravili opisanega sveta. Film spremlja 10 dni izmenskega dela 25-letne Malez v vele blagovnici, kjer se takoj naveže na stranko Anžin. Malez kot mlajša, tenkočutna in igriva, očara Anžin, ki trpi za bolečinami v hrbtu in živi turobno zakonsko življenje s hladnim možem, izdelovalcem krst. Kamera sprva z izmenjavanjem ptičje in žabje perspektive ustvarja jasno hierarhijo med protagonistkama, a sta že po nekaj prizorih njuna obraza posneta z iste perspektive. Njuna obraza se v kadrih postopoma zbližujeta, njune ustnice so tako blizu, da se skoraj poljubita. V naslednjih dneh si obe očistita usta z mentolom in se podata na jalovo misijo izmenjevanja sline.
0: V današnji oddaji bomo film Dve osebi si izmenjujeta slino, ki smo ga uvodoma predstavile, obravnavale kot poetično reprezentacijo Foucaultovske teorije oblasti, ki jo bomo v drugem delu oddaje aplicirale na kvirovski vidik. Čeravno lezbičnost zgodbe ni eksplicitno poudarjena v sami pripovedi, sta režiserja v intervjujih večkrat poudarila ta vidik filma in ga povezala z resničnim svetom naraščajočega sovražnega nasilja.
1: Še preden razpremo pokvirjeni del oddaje, pa se posvetimo Foucaultovski upodobitvi oblasti. Michel Foucault je avtor več obrazov, ki se v zaporednih obdobjih razkrivajo v njegovih mnogih tekstih. Je strukturalist, samooklicani marksist in nazadnje neoliberalist. Nekatera njegova dela so si med seboj tako različna, da so nekoliko protislovna, zato ni odveč namigniti, kam pes taco moli.
0: V današnji oddaji se nanašamo predvsem na njegovo delo Nadzorovanje in kaznovanje iz leta 1975, v katerem francoski filozof nakaže strukturo oblasti sodobne družbe. Analizira predvsem reformo 18. stoletja, ki je po njegovi analizi sicer omilila surovost posameznih kazni, pa vendar obenem, ali pa ravno zato, ljudstvo kaznovalo univerzalneje in bolj neugibno. Tako naj bi reforma, kaznovalna oblast, citiramo, globlje zarinila v družbeno telo. Foucault analizira predvsem mikrofiziko oblasti in pokaže, kako se oblast zariva vse pore življenja. Čeprav deluje subtilneje, je celovitejša.
1: Foucault moderno obliko oblasti imenuje disciplinska oblast. Ta s svojimi tehnikami oblikuje posameznike oziroma poslušna telesa. Disciplinska oblast se od predmoderne, suverene oblasti razlikuje predvsem po svojih tehnikah. Kazen v moderni dobi tako ne temelji več na spektaklu razčetverjenja, temveč sloni predvsem na treh sredstvih. To so hierarhično nadziranje, normalizacijska sankcija in preizkus kot kombinacija obojega.
0: Hierarhični nadzor je mašinerija nadzora, v kateri je posameznik stalno viden, sleherni pogled pa je v službi globalnega delovanja oblasti. Deluje hierarhično, torej ima vsak nadzornik svojega nadzornika, vsak opazovalec je hkrati opazovan.
1: Drugo orodje oblasti, normalizacijska sankcija, zmanjšuje odmike od norme in je kot taka korektivna. Primerja, hierarhizira in izključuje vedenja. Z eno besedo, normalizira. Toda obnašanja, ki jih tako kvalificira, so tista, ki se zaradi relativne nepomembnosti izmikajo velikim kaznovalnim sistemom. V filmu Dve osebi izmenjujeta slino, lahko denimo vidimo, kako družba z različnimi oblikami nadzora in družbenih praks spodbuja smrdljivost ust. To je sicer precej nepomembna gesta, ki, vsaj tako se zdi ob ogledu filma, ni neposredni objekt sankcij, a tako se ustvarja telesa, ki so v skladu s prepovedjo poljubljanja.
0: Ob reformi oblasti postaneta velika oblastna instrumenta, torej nadziranje in s tem hkrati normaliziranje. Kako se v filmu Dve osebi izmenjujeta slino, kaže normalizacija, bomo natančneje pogledale nekoliko kasneje. Zdaj pa se posvetimo predvsem hierarhičnemu nadzoru, ki je v filmu najizrazitejši.

0: te je prikazan. V disciplinski oblasti postane hierarhično nadziranje del produkcijskega procesa in tako postane nujno specializirano osebje, ki ta nadzor izvaja.
1: V filmu to mesto pripada predvsem varnostniku na vratih, ki je zadolžen za vohanje zadaha vseh delavcev. Hierarhičnost nakaže že kadriranje z diagonalno kompozicijo, ki postavlja varnostnika višje, torej na superiorno mesto v kadru.
0: Vsakodnevno preverjanje zadaha hkrati uteleša tudi Foucaultovski koncept preizkusa, ki kombinira nadzor in normalizacijo. Obenem nagrajuje telesa, ki izpolnjujejo normo in nadzira odstopanje od norme. V svojem delovanju pa je ritualiziran.
1: Foucault v delu Nadzorovanje in kaznovanje razvije tudi svoj domala najpopularnejši koncept, ki ga je idejno prevzel od Benthama – panoptikon. Jeremy Bentham je izoblikoval arhitekturno zasnovo panoptikona kot popolni zapor, kjer je funkcija nadzora maksimalno ekonomizirana. En nadzornik lahko iz centralnega stolpa vidi vse zaporniške celice. Obenem pa zaporniki ne morejo videti nadzornika in tako ne vedo, kdaj jih opazuje in kdaj ne, torej morajo vedno ravnati, kot bi bili opazovani.
0: Foucault to razširil koncept panopticizma, ki ni več konkretna arhitektura, ampak družbeni model. Z analizo več totalnih ustanov in institucij družbe pokaže, da je posameznik stalno viden in tako potencialno pod družbenim nadzorom. Posameznik tako opazuje samega sebe in se korigira.
1: Panopticizem definira tudi pogled filma Dve osebi izmenjujeta slino. Večina dogajanja je posnetega po noči v pariški veleblagovnici. V tej stavbi so trgovinice, vse glede na to, kar nam razkriva kamera, razporejene v okroglem stolpu, ki ima arhitekturno enake značilnosti kot Benthamov panoptikon. Iz enega dela stavbe lahko zlahka opazimo drugega, kar pokaže tudi pogled protagonistov. Ko Malez denimo išče svojo zategnjeno šefico, se ozre čez balkon in vidi, da se na nasprotnem koncu stavbe ukvarja z drugo stranko.
0: Prosojnost prostorov je najbolj očitna v kadru začetnih prizorov, ko kamera pokaže vhodno stopnišče, odkudor seže pogled do vseh višjih nadstropij in obratno. V domala vseh kadrih pa se v ozadju smukajo ljudje, torej je prostor v kadru vedno poln neznanih oči. Film paranoidno občutje opazovanosti še poveča s hajki svetlobe v veleblagovnici, torej z visoko osvetljenostjo celotnega kadra, ki izpostavi vse kotičke.
1: Poleg specializiranega osebja, varnostnika, torej v skladu s Foucaultom hierarhični pogled izvršujejo tudi druge osebe v družbi. V filmu protagonistko Malez opazujeta predvsem star sosed in zagrenjena šefica, ki je nanjo ljubosumna. Film tako nekoliko reducira družbeni nadzor na nekaj oseb, ki so karakterno oslabljene oziroma vsaj antipatične, pač sitne. Tako oblast upodobi precej stereotipno.
0: Zdi se, da so takšni prijemi v službi zastavljene dramaturgije, ki izriše kontrastno podobo trdega sveta in čustovanja protagonistk, kar je, kot bomo raziskali v nadaljevanju, glavni učinek filmske podobe. Režiserja ne bi dosegla istega učinka, če bi oblast upodobila zvesto Foucaultu, torej vsakdanje in z manj tipično zlobnimi antagonisti. Norme v filmu so namensko popačene, tako močno, da se vsaj malo gnusijo sleherni gledalki. Kazni tako krute, da jo strašijo, nadzor pa dovolj zlovešč, da je nezaželen tudi za vse dobre državljanke.
1: Grobost hladnega buržoaznega sveta je s tem v fenomenološkem vidiku gledanja izrazitejša. Fikcijski svet filma Dve osebi izmenjujeta slino je svet ostrih robov. Kamera eksplicitno pokaže udarec in brazgotine na levem licu. Kljub prizorom, v katerih izvrševalci oblasti osebam nadenejo belo kapuco in jih odvlečejo v zaboj, pa kamera same kršitve, torej poljuba, ne pokaže. Poljub je v filmu upodobljen le na nekaj fotografijah slik in kipov, ki jih opazuje Anžin. Poljub je torej predvsem objekt nostalgije in želje, ki nikoli ni izpolnjena, gledalka vizualno ni potešena.
0: Kaj? Kamera pa vendar pokaže nežnost med protagonistkama in z velikimi plani obrazov ujame čustveno intimo. Te v svetu udarcev in potrošništva, ki ga uteleša že dogajalni prostor, veleblagovnica sicer ni. Hladnost in odtujenost okoliša je poudarjena s črno-belo podobo.
1: Režiserja sta v intervjuju za Deadline novembra 2025 povedala, da barve zamotijo pogled in preusmerjajo pozornost. S črno-belimi kadri pa sta lahko bolje poudarila geometrijo, robovi in ločnice so tako izrazitejši. Formalni navdih sta iskala v filmu Nebo nad Berlinom Vima Wendersa, kjer se v berlinski knjižnici, ki je ogromen prostor skorajda prosojnega pogleda, gibajo angeli in dajejo občutek eterične lepote.
0: Režiserja Nathalie Mousteaca in Alexander Singh sta poleg obravnavanega dela posnela tudi kratki film The Appointment oziroma Sestanek iz leta 2019, pod katerega je podpisan predvsem Singh. Protagonist se v tem 18-minutnem pejsažu sprašuje o prihajajočem skrivnostnem dogodku sestanka v skorajda sanskih sekvencah. Obema filmoma je skupen absurdističen temelj, na katerem gradita pripoved. Zasnova je tako nekoliko kafkovska, kar je precej izrazitejše pri prvem filmu.
1: Z režijskimi prijemi v kasnejšem filmu, ki smo jih opisale zgoraj, pa oblastni nadzor oddalita od natančne teoretske zasnove in se tudi v tem filmu približata nekoliko kafkovskim sentimentom.

0: Še vedno poslušate Temno zvezdo, v kateri tokrat obravnavamo kratki igrani film Dve osebi izmenujeta slino. V drugem delu oddaje od splošne analize oblasti po Foucaultu prehajamo neposredno na kvirovski vidik filma in normalizacijske mehanizme spolnosti, ki jih film uporablja. Zastavljeno vprašanje pa ni vezano le na fabulativno filmsko raven, ampak tudi na njeno vključitev v splošnejši družbeni kontekst.
1: Režiserja Natalie Mustaace in Alexander Sing sta v intervjuju za Deadline povedala, odkot je prišla ideja za kaznovano poljubljanje, ki sta ga postavila v nasprotje z monetiziranim nasiljem.
0: V času pisanja scenarija sta po svetu videla več izrazov nasilja. V intervjuju eksplicitno omenita le odziv gibanja Ženska življenje svoboda na iransko nasilje oziroma, kot pravita, agresiven režim. Kot primer zatiranja izpostavita predvsem izkušnjo iranskega heteroseksualnega para, ki sta na Instagram objavila posnetek, v katerem v objemu plešeta pred stolpom Azadi v Teheranu. Za to dejanje sta bila obsojena na 10 let zapora. Režiserja vključita referenco na Iran tudi v sam film z iransko-francosko igralko Zar Amir Ebrahimi v vlogi Anžin. Izpostavljanje Irana kot edinega primera nasilja nad kvirovsko skupnostjo in zatiranja seksualnosti nasploh je sicer tipična gesta zahodnjaškega pogleda, ki pa ustvarja kolonialno dediščino in konflikt hladne vojne.
1: Vendar pa film Dve osebi izmenjujeta slino znotraj same fikcijske zgodbe ne igra na klasično ameriško referenco posameznih trdih režimov v nasprotju s svobodno demokracijo Zahoda. Vsaj na ravni fabule torej ne pa ustvarja dediščine hladne vojne.
0: Režiserja za prikaz zatiranja uporabita tehniko potujitve. Za vzorec sta vzela prakso, ki je skoraj da povsod povsem normalizirana – poljubljanje. Pomemben vsebinski poudarek je, da je v filmskem svetu kriminalizirano poljubljanje kot tako. Spol protagonistk torej ne igra vloge, saj je intimnost poljuba prepovedana v vseh kontekstih, prepovedana je kot sama praksa.
1: Tako film ne poudarja vzpostavljanja intimnosti in čutnosti ob prizorih seksa med homoseksualnimi liki kot nekaj posebno drugačnega in močnega. To denimo počne ta filmski klasiki Modra je najtoplejša barva oziroma Adelino življenje, Abela Tifa Kešiša in Pokliči me po svojem imenu Luke Guadagnina. Oba filma, prvi z lezbično, drugi pa z gejovsko romanco, upodobita več seksualnih eksplicitnih prizorov, v katerih se kamera osredotoča na obraz protagonistk in njihovo izkazovanje nežnosti.
0: V Adelinem življenju denimo samozavestna buč lezbika Ema in nekoliko sramežljiva, novopečena fem lezbika Adel uporabljata strap-on v kopalni kadi, kamera pa se posveča njunima obrazoma. Prizor traja in se stopnjuje, gledalka pa mora videti, kako Adel bolj uživa z Emo kot svojim možem.
1: Luca Guadagnino v svojem filmu Pokliči me po svojem imenu prav tako ustvari ta kontrast. Elio pri seksu z Oliverjem uživa precej bolj kot v klavrni penetraciji prijateljice Marcije.
0: Dve osebi izmenjujeta slino ne stavi na to dvojnost in se povsem izogne coming-out narativi, s tem pa tudi morebitni stereotipizaciji. V ospredje postavlja spolno prakso poljubljanja kot tako.
1: Film nam pokaže, kako številne družbene prakse, od vsakdanjega prehranjevanja s čebulo in česnom do neumivanja zob, ustvarjajo telesa, ki ustrezajo normi. Poljubljanje ni le institucionalno prepovedano, ampak predvsem družbeno stigmatizirano in sramotno. Razen nekih posameznic se vsem likom poljubljanje gnusi, izmenjevalke sline pa obsojajo.
0: Dve osebi izmenjujeta slino tako posredno pokaže na Foucaultovski mehanizem normalizacije, ki obenem disciplinira posameznice in po logiki biopolitike oblikuje celotne populacije. Posameznice niso le podvržene zunanji prisili, ampak s ponotranjenimi pravili normalnega stalno opazujejo tudi same sebe in izvajajo samo korekcijo.
1: Po analizi iz Foucaultovega dela Zgodovina seksualnosti volja do moči iz leta 1976 je pri tem pomembno sredstvo oblasti vednost, ki je posredovana in ponotranjena. Oblast in vednost sta notranje zvezana in delujeta kot enotni mehanizem oblast-vednost.
0: Foucault na podlagi tega analizira seksualnost in v prvem delu Zgodovine seksualnosti zavrne tezo, da je družba seksualnost prepovedala, zatirala ali utišala. V resnici je ravno obratno od cenzure. Seksualnost je urejena predvsem z izrekanjem, s natančnim in eksplicitnim govorjenjem o seksualnih praksah in vseh občutkih, ki jih spremljajo. Foucault to analizira na primeru krščanske spovedi, ki se po avtorjevi analizi prav v taisti paradigmi nadaljuje tudi s psihoanalitičnimi seansami. Govorjenje o seksualnosti pa je skladno z oblastjo vednostjo, način, kako se subjekt izreka o seksualnosti, oblikuje njegov način opazovanja in tolmačenja sebe.
1: Film Dve osebi izmenjuje taslino se v marsičem oddalji od Foucaultove analize seksualnosti v moderni družbi. Predvsem s tem, da oblast nad seksualnostjo upodobi predvsem kot prepoved, torej prepoved poljubljanja. Pa vendar pokaže, kako se z izrekanjem o poljubljanju oblikuje njegovo dojemanje. Osebe v filmu stalno uporabljajo izraz izmenjevanje sline, o tem pa govorijo kot o travmatičnem dogodku.
0: Film ustvari nova pravila fikcijskega sveta, ki vsaj do neke mere se upadajo z resničnim svetom. Tudi tuzemkam smrdi česnova aroma in si med poljubljanjem ne bi izmenjevale tega okusa, zato česnovči gumi, ki ga uporabljajo liki v filmu, zares odvrača ustnice. Po drugi strani pa je tudi poljubljanje bizarna aktivnost, je denimo predmet posmeha otrok. Odpiranje ust, da vanje sprejmeš vlažno mesno strukturo, pomešano s kapljicami lepljive tekočine, ni romantično samo po sebi, temveč je kot tako družbeno posredovano. Film z naslovom poudarja to potujitev, diskurz je usmerjen na slino kot človeško tekočino, pojmovan pa je kot nevaren oziroma kot nekaj, kar terja obrambo.
1: Čeravno je tudi poljubljanje vidno kvirovskih oseb diskriminirano in ne malokrat tarča nasilja, je praksa poljubljanja kot takega normalizirana. Kaže na urejen par, na ljubečo družino. V filmu pa je denimo tudi zakonsko poljubljanje tolmačeno kot znak histerije pogosto ženskih likov.
0: Nekatere druge spolne prakse pa imajo že same po sebi ideološki predznak. To je najbolj očitno pri analnem seksu, ki je v diskurzu kodiran homofobno in ima sramotilni predznak predvsem za prejemnika penetracije. Penetracija že v splošnem odslikava spolne vloge aktivnosti in pasivnosti oziroma podrejenosti. Diskriminatorno obravnavo analnega seksa lahko vidimo že v povsem ponotranjeni ljudski filozofiji in izrekih pravih fotrov.
2: To si pa kar ura to takan.
0: Ne pozabimo tudi na ritoliznike, ki, če kdo še ni vedel,
1: z jezičnimi spretnostmi plezajo po družbeni lestvici in dobrim, normalnim ljudem kradejo vse pomembne službe v kapitalizmu, ki ga kakopak obvladuje sam gejevski lobi.
0: Italijanski filozof Leo Bersani je v eseju Ali je rectum grob iz leta 1987 raziskal kulturno pogojenost analnega seksa s fokusom na stigmatizaciji AIDS-a ob takratni epidemiji.
1: Analni seks je po Bersaniju kulturni simbol degradacije in smrti, kar je deloma posledica družbenega učinka epidemije AIDS-a, vendar je bila simbolika prisotna že prej. Rektum je v homofobni imaginaciji simbol rušenja ideala moškosti, ki je gospodar samega sebe in drugega. Bersani povzema Foucaulta, da je analna penetracija moškega razumljena ne kot seksualna preferenca, ampak kot odpoved oblasti nad samim seboj. Kulturni simbol rektuma oziroma analnosti ima torej jasen ideološki predpogoj.
0: Prav družbeni vzvodi normalizacije oziroma stigmatizacije določenih praks pa so tisto, kar v filmu Dve osebi izmenjuje taslino, ni prikazano. Fikcijski svet nam svojimi zakoni ne predstavi, kakšno družbeno vlogo ima v tem svetu poljubljanje in zakaj tej praksi pripada tak status.
1: Kot je pokazal Bersani, je dojemanje analnosti posledica družbene konotacije. Analnost torej ni osramovana sama po sebi, da nimo zaradi nekega preddružbenega gnusa ob danki in črevesju. Enako bi potem takem v fikcijskem svetu veljalo za poljubljanje. Slina še ne razloži gnusobe nad poljubljanjem. Niti interpretacija avtorjev, da v fikcijskem svetu filma preprosto manjka intimnosti, nasilje pa je vsakdanja praksa, pač ni zadovoljiva, saj je predvsem opisna.
0: Po drugi strani pa ravno odsotnost natančne razlage, zakaj osebe v filmu dve osebi izmenjujeta slino, poljubljanje straši in jim vzbuja gnus, pokaže na določeno arbitrarnost. Spodmakne samoumevnost nasprotja med družbeno zaželenimi oziroma normaliziranimi in družbeno zatiranimi praksami.
1: Film kot tak torej ne odgovarja na vsa zastavljena vprašanja vzvodov oblasti in ne sledi teoretski analitičnosti. Teorija oblasti je preidejna zasnova, na kateri režiserja gradita čustovanje protagonistk. Filmska sredstva s prikazom oblasti izrišejo predvsem občutja protagonistk in tragičnost njune usode, s tem pa čustveno usmerjajo gledalko.
0: Režiserja izpeljeta dramaturgijo s ciljem katarze, kar poudarjata v več intervjujih, in zdi se, da je bil temeljni zastavek filma ravno njegov konec. Njegov čustveni učinek med drugim temelji na glasbi, ki jo lahko slišite tudi v iztekajočih se sekundah oddaje.

0: Film Katarzo oblikuje povsem aristotelsko. Gledalka opazuje like, ki so dovolj blizu njene statusne realnosti, da se lahko z njimi poistoveti. Na koncu pa se zbudi iz črno-bele pripovedi z zavedanjem fikcijskosti vsebine filmskega platna. Poljubljanje ni kriminalizirano, nasilje nad neheteroseksualnimi pa vsaj pri nas ni uzakonjeno.
1: A vendar sta režiserja zgradila svojo pripoved na podlagi sovražnega nasilja, ki je danes pogosto, pa ne le v Iranu, ki ga zahodni politiki tako pogosto privlečejo iz žepa ob priložnosti pinkwashinga. Dve osebi izmenjujeta slino je predvsem simbol oblasti, ki sega na polje intimnega in z normami oblikuje življenje celotne populacije, tako doma kot na tujem.

0: Che male?
1: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
2: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvenca, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Puljskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
1: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
2: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino Ho Freeforma zvočno opremil Andrej Kobal. Več na kinoteka.si.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše off.
5: Ameriški in iranski predsednik podpisala dogovor za končanje vojne. V Veliki Britaniji potekajo volitve za nadomestnega poslanca. V Mongoliji protest pred rudnikom Oju Tolgoj. Levica je vložila predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masoud Pezeshkian sta podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Dogovor obsega 14 točk ter določa odprtje hormuške ožine in sprostitev velikega dela sankcij proti Iranu ter iransko razrečanje obogatenega urana. Odprava sankcij je vezana na končen dogovor o iranskem jedrskem programu, ki ga boste v skladu zdaj sprejetim dogovorom obe strani sprejeli v roku 60 dni. Dogovor poleg sprostitve iranskih sredstev, ki so jih ZDA zamrznile, določa tudi vzpostavitev dobrih 260 milijard evrov vrednega sklada za obnovo Irana. Dogovor med Iranom in ZDA prav tako vključuje konec vseh spopadov, tudi v Libanonu. Libanonski mediji medtem poročajo o novih izraelskih napadih, zlasti na jugu države. Po navedbah libanonskih varnostnih sil je Hezbollah v odgovor na napade v zrak poslal dva brezpilotna letalnika. Švicarsko zunanje ministrstvo je ob tem potrdilo, da bo jutri gostilo prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom. V Veliki Britaniji, natančneje v okrožju Makerfield v okolici Manchestra, danes potekajo volitve za nadomestnega poslanca po odstopu Josha Simonsa prejšnji mesec. Simons je v začetku leta odstopil zaradi obtožb, da je ustrahoval novinarje in britanski obveščevalni službi lagal, da so novinarji povezani s proruskim omrežjem, kar sta urad vlade in ekipa za preiskavo etične in premoženske koristi zavrnila. Gre za novinarje, ki so preiskovali laboristični think tank inštitut Labour Together, za katerega je Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila več kot 20 ločenih kršitev zakonodaje o financiranju kampanj. Po navedbah Simonsa je sicer kot poslanec odstopil zato, da bo omogočil izvolitev nekdanjega ministra za zdravje in trenutnega župana Manchestra Andyja Burnhama. Ta bi v primeru izvolitve v britanski parlament lahko kandidiral za vodstvo laboristične stranke proti aktualnemu predsedniku vlade Kiru Starmerju. Rezultat današnjih volitev bo znan v jutranjih urah jutrišnjega dne.

0: v državah zunaj Evropske unije ter pridržanje migrantov, tudi mladoletnikov brez spremstva in družin, če oblasti presodijo, da predstavljajo tveganje. Izglasovanje Evropskem parlamentu sledi dogovoru med parlamentom in svetom Evropske unije o pospešitvi postopkov vračanja migrantov, ki so ga sicer sprejeli prejšnji teden. Južnokorejsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bo skrajšalo civilno nadzorno mejo, ki leži 10 km južno od meje severno sosedo. Nadzorno mejo bodo skrajšali z 10 na 6 km. Kot je navedlo ministrstvo, s tem želijo prebivalstvu omogočiti več ozemlja za kmetijstvo in lažji razvoj turizma. Kubanska vlada je potrdila obsežen paket ekonomskih reform za reševanje hude gospodarske in energetske škode, ki so jo s svojimi sankcijami povzročile imperialistične Združene države Amerike. Reforme vključujejo širitev zasebnega sektorja, privabljanje tujega kapitala in omogočanje večje avtonomije državnih podjetij. Gre za še eno od taktik ameriškega izčrpavanja Kube. Sredi maja je ameriška vlada kubanske oblasti začela izseljevati s ponudbo humanitarne pomoči v vrednosti dobrih 85 milijonov evrov v zameno, da sprejmejo ključne reforme. Beri, prehod iz socialističnega v kapitalistični sistem. Poleg tega ZDA od začetka letošnjega leta blokirajo uvoz nafte in plina, kar je prizadelo zlasti kmetijski in industrijski sektor, prebivalci pa se soočajo z rednimi izpadi elektrike. V Mongoliji so protestniki začasno blokirali izvoz bakrovega koncentrata iz rudnika Oyu Tolgoi, ki je v večinski lasti britansko-avstralske izkoriščevalske korporacije Rio Tinto. Protest je organiziralo radikalno reformacijsko gibanje, ki zahteva, da bi od prihodkov rudnika korist imeli državljani Mongolije in ne le velike korporacije. Rio Tinto je sicer 66-odstotni lastnik rudnika, preostali delež pa je v državni lasti. Protestniki so začasno ustavili promet na dvopasovni avtocesti, ki jo uporabljajo tovornjaki, ki bakreni koncentrat prevažajo iz rudnika do kitajske meje. Rudnik, ki se nahaja v južnjem delu puščave Gobi, velja za eno pomembnejših nahajališč bakra na svetu. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je naznanil, da Izrael prekinja stike z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Kot razlog je Sar navedel obnašanje in izjave predstavnice, v katerih je ravnanje Izraela v Gazi in na Zahodnem bregu primerjala z nekdanjim apartheidom v Južni Afriki.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje štiri pa še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Poslanci Levice in Vesne so v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Po mnenju sokoordinatorice stranke Levica Aste Vrečko, uvedba spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi. Stranka je zapisala, da pri omenjenem predlogu pričakujejo podporo stranke Resnica, saj da naj bi se ta zavezala k zavračanju vsakršne ideološke delitve naroda. Od Levice k Resnici. Njen poslanec Boris Mijić ni več direktor podjetja Progos, ki sicer ostaja v njegovi 100-odstotni lasti. Po navedbah portalov Necenzurirano in 24 ur je 15. junija vlogo direktorja prevzel njegov oče Miladin Mijić. Poslanec Mijić je državi dolžan 32 tisoč evrov neplačanih davkov in prispevkov, svojim delavcem pa več kot 10 tisoč evrov neizplačanih plač. Po poročanju 24 ur in Necenzurirano je policija ovadila direktorja podjetja Progos zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejanja listin.

Portala prav tako poročata, da je bil poslančev oče Miladin Mijić večkrat v korist podjetja, ki ga je leta 2012 ustanovil Zoran Mijić. Poleg njega so podjetje vodile Svetlana Mijić, Ivana Mijić, Suzana in Suzana Stjepanović. Prav tako se je večkrat spremenilo lastništvo podjetja med temi in drugimi osebami. Zadnja sprememba se je zgodila lanskega maja, ko je bil kot lastnik vpisan poslanec Boris Mijić. Kranjski mestni svetniki so zavrnili več predlogov župana Matjaža Rakovca in mestne uprave. Med drugim niso zagotovili sredstev za začetek prenove mestne tržnice in za prenovo slovenskega trga. Prav tako so zavrnili vzpostavitev kar točke, kjer bi občani na enem mestu dobili informacije za izvajanje trajnostnih ukrepov. Podporo so svetniki odrekli tudi projektu za obvladovanje nasilja na lokalni ravni. Po navedbah župana Rakovca bi projekt predvideval ustanovitev posebne skupine za obravnavo mladostnikov. Župan je dejal, da je do zavrnitve prišlo zaradi političnih razlogov, saj se bližajo jesenske lokalne volitve.

0: je pripravil Petek.
1: Bot moja, tim pesem zaigral, boš to pozabila, tim radio dal.
2: Radio študent.

Massive Attack, tale ameriška skupina nas je prav lepo, oziroma angliška, no, da ne bomo pomešali vseh držav med sabo že na samem začetku programa, namreč odpel so nam pesem Black Milk in nas popeljali v popodanski program Radio Student. Black Milk pa je tako to črno mleko mal bizarna stvar, ker namreč mleko je ne v fulenih filmih predstavlja neko to nedolžnost od zločincev, ki se tam znajdejo in pijejo to materino tekočino. To lahko vidimo pač v kakšnem Tarantinovem filmu, če smo ful pozorni, ali pa v tem Leon the Professional, oziroma Leon, kot se to slovenščino klavrno prevaja. Zdaj, če pa dodamo, da je to mleko črno, ne, pa to zgubi celo poanto, ne, pa ti v bistvu že s tem, ki piješ to mleko, ki sicer je ok, materina tekočina, ovo ono, ampak obarvena v tej temačni barvi sploh kaj podara zločinsko naravo ali kako. Ne vemo, kaj bomo danes pil na programu, verjetno ne črnega mleka, bomo pa z vami Igor Krasnik, ki je sestavil glasbeno opremo, tehnicira Ninja za mikrofonom, pa bova vajenka Laura pod mentorstvom Premice. Živjo!

počasi čas, da vam povemo tudi, kaj je, ne samo kaj bomo pili in česa ne bomo, ampak tudi kaj bo na popodanskem programu Radia Študent. Takole že takoj ob treh boste lahko poslušali oddajo Kaj pa univerza, ki jo pripravlja Hana Hunjet. V njem se je zatrdila, da novega človeka ni bilo mogoče vzgajati na star način, kar je verjetno povzeto od ene monografije, ki bo obravnavala, in to je monografija Pedagoški inštitut na prepihu vsakokratne politike. To je napisal Miha Zadnikar in malo več se bomo temu torej posvetili že čez pol ure. Sledi pa oddaja Terminal, to bo 10:04, tokrat pa jo pripravlja Infokolpa. To je samoorganizirana migrantska inicijativa, ki deluje v Ljubljani. Zdaj, glede na to, kaj smo slišali v dnevno informativnem programu, kako se Evropska unija nekako gladko polarizira proti fašizmu z uvajanjem svojih novih migrantskih oziroma migracijskih politik, bo mogoče tudi kaj omenjeno v tem terminalu, ampak dajmo se pustiti presnetiti. Isto velja za mestni napovednik, ki bo ob 16:30, tam bo svašto dogodkov, ne bomo preveč kvarali, sem to pa vsem omenimo, da na Ambroževem trgu še vedno stoji cirkuški šotor, tako da se splača iti kaj pogledati mimo in gotoviti, kaj se dogaja. Sledi pa ob 17:00 Eraš recenzija festivala, ki se je že zgodil, in to je festival Nijansa. Zdaj, če ste toliko zveste poslušalke, da ste ujeli že prvo in drugo recenzijo, pa mi je malo že jasen, ta bo namreč že tretja v tem tednu, posvetili pa se bosta Ula Kranjc-Kušlan in Eva Rogl-Mežnar. Tako da, kaj se dogaja na tem festivalu v Rakovem Škocjanu ob 17:00. Sledi pa kot vsak delovni dan, Tolpa bomo ob 18:00. Pripravljajo Milena Pantovič, recenzirala pa bo album So and So, avtoric Nepi Nina and Swarvi. Tok torej, kaj vas čaka danes in kaj lahko jamete, zdaj pa ena taka napoved. Ja, nič ne bomo napovedali, nobene druge glasbe ne boste slišali kot to, kar smo vam mi pripravili, prehaja namreč Ereš Hit.

0: bereš hit.
1: Srbski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

Časopisna čitalnica vnuku je še vedno zaprta. Kdo bi si mislil, niso končali do maja? Ne, niso, ker zelih izpitno obdobje, ne, pa zdaj so se li znebili tega, da bi to hordo ljudi, ki bi čakali tam v časopisni, pa odlagali svojih stvari. Zdaj so se jih znebili, zdaj jih ne rabijo več čakati, ker pač se to še vedno dela. In vsi, ki pač se zdaj ubadajo z izpitnim obdobjem, pa moramo gladko iskati nek nov plat za učit se. Pač se razume se, da se gre lahko v veliko čitalnico, če se ta plac dobi, ampak pa greš na kosilo in takoj izgubiš svoj prostor pod, pod stropom plečnikovim, to ne gre. Vse je zaprto, ampak lahko se pa mogoče postavimo kam v naravo, ne vem, v neko mizo na v Tivoliju ali pa naprimer na Rožniku. Sem kaj, kaj tudi zdaj tega se ne da, zaradi tega, ker je prevroče, pač če se hočeš nekako normalno z hladno glavo učiti, tudi to ne gre. Tako da moramo iskati neke alternativne prostore. Tako da, če ima kdo kakšen svoj prostor, kamor se zateče pisati to kurčevo seminarsko ali pa delati neko se, izpit, se učiti za izpit, lahko kar pokliče na 01-242-88-00 ali 01-242-88-01. Mi pa gremo poslušati en komad McFlurry in se mal spočiti in ohladiti glavo.

0: Kako je bilo pred približno, kaj enim letom, dvema letoma, tudi takole vroče oziroma se je bliže vročinski udar, so nas lepo svarili, da gremo lahko v nakupovalno središče, kar je super, ne? Ne sem, da je tam hladno, v resnici lahko tudi kaj novega kupaš in si koristen član družbe, kar je krasen. Ampak v nakupovalnem središču se ne da učiti, ne? Tam to ne reš absolutno nikakor naše zagate. In zdaj, kaj pa? Imamo v bistvu enega klicatelja, ki mogoče lahko to zagato reši, tako da slišimo živjo. Koga smo dobili? Aha, nekaj tehnične.
1: Pa ka Mare, ne?
0: Mare, živjo Mare, povej.
1: Mare, vaš čedin Mara.
0: Evo, sem da.
1: Kole, dva predloga imam, ki mislim, da bi lahko pomenila dobro rešitev za torej, ljudi, ko so brez teh študijskih prostorov. Ne?
0: Ja.
1: Te omejitve bi se dalo po moje na dva načina premestiti. Ne? Eden je, da recimo na počivališčih žicaš tele tuje, predvsem, da te ne motijo, ker ne znajo jezika, recimo mačarske in to jonče.
0: Da se kaj v avtu zafureš?
1: Do Kopra in nazaj je to itak cel dan, ne? Zdaj, ko je gužva. In imaš popoln mir, klimo, podoben zic, tako, mislim, en tak mir.
0: Ja, to že, ne. Sem se pa... To mi je všeč, ne, sem se je po bistvu ljudno verjeten saj po izkušnjah, ki jih jaz slišem iz tega štopanja, pol pogovarjati, ne, oziroma se eni vozniki pol blazno hoče pogovarjati
1: to,
0: s tabo, ne.
1: To pravim, najdi Mačara, ne.
0: Ker se ne moreš, ne.
1: Ne znano benga jezika, ti tudi, če bi pač rečeš, I don't understand in nekata govoriti in ti lepo mirno tam študira si bile zapiske, razporedi si lahko tudi malo literature okrog in
0: tako. Ja, super.
1: Bi to šlo, traja pa itak vožna zdaj 3-4 ure do
0: ja,
1: Kopra oziroma in nazaj. To je prva varianta.
0: Kaj pa druga?
1: Druga, ki mislim, da je pa še boljša, so pa mrliške vežice. Prvi so hlajene, tam je mir, tudi če kdo tam leži, ni izgovoren.
0: Ja, to je resne.
1: Tudi, če so obiskovalci itak ne vejo, a veš, kakje relacije z tiskom, ne? Če ni prazna večica, če ne dobiš prazna, če bi zasedeno, če prazno dobiš, je itak idealno. Tam je lahko celo več študentov se lahko dogovori, se zberejo in grejo tja po 6, ne, recimo, ljudi bi šlo po moje tam notem.
0: Ok,
1: če
0: evo.
1: Če pa bi bila ta že v uporabi, ne, v rabi, no, bomo rekli v rabi, je pa prvič je to neko beyond, kot pa bi rekel, medgeneracijsko sodelovanje, ampak je že medživljenjsko sodelovanje, ne, zbližuje nekak življenje z minljivostjo.
0: Ja, to res, ne, te v bistvu še to lahko neki nauči zraven, poleg vsega tega.
1: Jaz imam pregovor, ne, kaj pravi, vsak človek enkrat postane moda, če prej ne v hladilnici, ne, in se ta modrost lahko prenaša, pa še oni hrano si verjetno prinesejo pijačo in bi delili tudi z tabo, ne,
0: tako
1: pa ne vejo, odkud si, ne, kam pač pridejo, rendem, tudi eni prijatelji, pa eni daljna žlahta in tako, itak se ne poznajo med sabo in te jemljajo kot za svojega, ne.
0: Ja, krasen, Mare, iz tvojih besed v študentska ušesa, ali kako bomo rekli,
1: no.
0: Tako da najlepša hvala, da si poklical. Res, pa lep dan še naprej, no. Mi pa...
1: Ok, ajde, enako
0: ajde,
1: vam. Čau.
0: No, mi pa pičimo kar naprej še malo glasbe. Naslednji komad bo Dijkman.

Katalena s komadom Kaj bi bilo iz nedavno izdanega albuma Meja, ki ima tudi eno tako zelo fino naslovnico, mali nostalgično. Vidimo namreč na tej fotografiji naslovnice en tak mali avto z goriško registracijo, ki se fura po razmočeni cesti, mali megleno se skupi, drevesa se upogibajo, bolj taka iglasta. In ti res da občutek, no, ok, zdaj smo, zdaj pičimo, zdaj se mi pelemo v neko slovensko vuko jebino, zaradi tega, ker smo vabljene na piknik, zaradi tega, ker gremo poslušati nek festival pod drevesi in se pač zibati tri dni na to musko. Redi smo, dežuje, ampak jebi ga, imamo sabo pelerino in smo pripravljene, da tam odplešemo. In kar je še specifika, ki nas na to spomne na tej fotografiji, je vijoličasta barva, ker res ti da občutek, ok, malo smo zamudili, šiht smo imeli, petek je, jebi ga, in zdaj se pač tukaj ob devetih pelem na ta že festival, ki se je že začel, ampak si vseeno, ne, pač pridemo pa tja. Ampak zdaj ne gremo na v bistvu čist noben festival, žal, namreč se bomo posvetile eni oddaji, ki kar malo pride zdele v eter, in to je Kaj pa univerza, ki bo govorila o tem, da novega človeka ni bilo mogoče vzgajati na star način. Kaj zares pa to pomeni, pa na Radio Študent čez 10 minut.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
1: Veš kaj, pozvoniti bomo mogla, da naj noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
2: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
3: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
1: Ne, da gremo naprej.
4: Po mene narodnih barilih je akademsko bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
2: Ta tudi ne, probi naslednjo.
5: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
1: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
6: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.
7: Novega človeka ni bilo mogoče vzgajati na star način. V vaša ušesa bomo v naslednjih minutah priposlali nabrane, morda malo fragmentirane misli o knjigi Pedagoški inštitut na prepihu vsakokratne politike 1965 do 2025, ki je izšla ob 60. obletnici inštituta pri založbi Pedagoškega inštituta konec lanskega leta. Spisal jo je naš sodelavec Miha Zadnikar. Igor Ž. Žagar, dolgoletni direktor inštituta, si je Zadnikarja izbral za pisca tega nepredstavljivo vsebinsko bogatega dela zaradi njegovega sloga pisanja in esejističnega pristopa k temi. Tako je knjiga, ne samo z vidika podatkovja nabranega iz raznovrstnih arhivov, temveč tudi slogovno, tako gosta, da človek včasih komaj zadiha. Oboje ustvarja izjemno prijetno in zabavno izkušnjo branja, ki jo dopolnjujejo še ilustracije Mateja Stupice. Zadnikarjev izdelek je popotovanje po novejši zgodovini Slovenije, začenši niti ne v letu 1965, ampak prej, med in po drugi svetovni vojni, pri čemer je vsebinska rdeča nit seveda inštitut, a se včasih zgodi, in to bralke prav nič ne moti, da prebiraš stran za stranjo, pa o inštitutu ne duha ne sluha. Tako imenovani historiat P.I. je namreč še toliko bolj dokument drugih trenutkov v nekem času in prostoru, ki se slučajno in pogosto tudi manj slučajno sekajo z delovanjem Pedagoškega inštituta, njegovimi vsebinskimi poudarki, raziskovalnim fokusom in ideološkimi zasuki. Takšno odločitev pisca pozdravljamo, prav tako tudi format knjige in poglavi, ki jih je skupaj 9. Naslov, ključne besede in besedilo z velikim številom ne samo citatov, tudi opomb ter dodanih virov odgovarjajo vsebini, saj množice informacij ne drobijo preveč, čeprav je očitno, da vsega nabranega materiala niti približno ni bilo mogoče umestiti v knjigo. Zadnikar pojasni, zakaj se je odločil poglobiti družbeno-politični kontekst desetletij obstoja inštituta.
8: Same te razširitve na družbeno-ekonomsko ali pa celo družbeno-politično stanje stvari so nastale zato, ker je 60 let izjemno dolga doba, ne samo globalno, tudi lokalno se je v tem obdobju dogodilo marsikaj. Zdelo pa se mi je to pomembno tudi iz tega razloga, ker se o tem premal poučuje. In tako da je to nekakšen stranski produkt, ko se človek ukvarja s pedagoškim inštitutom, na ta način dobi željo, da se v besedilo utke tudi kaj, kar je slabo obravnavano v šolah, tako da gre za ta preobrat, bomo rekli, ampak utke tudi kaj, kar je slabo obravnavano v šolah, tako da gre za ta preobrat, bomo rekli, ampak sama družbeno-ekonomska situacija.

0: politično izobraženi ljudje včasih zanašajo na to in sklicujejo na to, da je bil jugoslovanski socializem nekaj monolitnega, nekakšno eno. Imeli smo eksperiment, veliko vrst socializma in upam, da mi je tudi te reči se posrečilo pokazati.
1: Temu tudi naročnik, direktor Igor Ž. Žagar pridoda, zakaj je vendarle nujno in edino logično vedno znova kazati, kako pedagoški inštitut praktično od svojega začetka deluje na prepihu vsakokratne politike in kot tak tudi ostaja.
2: Govoriva o knjigi, tisti, ki so knjigo brali, če jo pa še niso, jo pa toplo priporočam, ker to ni knjiga, čeprav je knjiga ob 60-letnici pedagoškega inštituta, ki bi navajala, kdaj smo bili mi ustanovljeni, pa kaj smo naredili, pa projekti, pa ne vem kaj, ampak pod naslov pove dosti, ker dejansko, ne, in to kolega Zadnikar v knjigi zelo dobro pokaže, to je definitivno od ustanovitve leta 65 bil inštitut, ki je doživel prve politične intervencije že kar 3 tedne potem. Ne? Seveda ustanovila ga je država, takratni izvršni svet in namen je bil vse na papirju lep, ne? Raziskovanje edukacijskih problemov, ampak seveda oni so si to, in to se je že 3. teden potem izkazalo, predstavljali predvsem pedagoški inštitut kot nekaj, kar bo legitimacija za njihove politične odločitve. Ne? No, in to se je ponavljalo do pred kratkim, pravzaprav. Ne? Bili so odstavljeni direktori, direktorce, nastavljalo se nam je direktorje neposredno iz ministrove pisarne, skratka, so bila obdobja, ki ni bilo lušten. Tako da smo pa v tem času seveda razvili precej trdo kožo. Ne? Oziroma način, hiter način reakcije. Tako da, ja, upamo, da stvari bodo šle bolj ali manj normalno naprej, ampak nič se pa ne ve. Ne?
1: Vsebinske dejavnosti pedagoškega inštituta so v medijih minimalne, poroča se praktično nič, izuzemši objave o rezultatih mednarodnih primerjalnih raziskav o bralni in drugih pismenostih otrok. Tako kljub temu, da rek otroci so naše največje bogatstvo in njegove variacije ostajajo lepo zveneče, raziskave o edukaciji ne najdejo mesta v časopisih in na televiziji. Zadnji, kar izpostavi, da se o PI govori v bistvu samo, ko se zgodi kak eksces.
0: Časopisno gradivo je pomembno pa še zaradi nečesa in upam, da je to dovolj poudarjeno med samim pisanjem oziroma branjem, namreč da se glavnina časopisov ukvarja s pedagoškim inštitutom v časih, ko gre za kak eksces, za kak škandal. Sicer pa je zadeva prepuščena bolj ali manj svojemu toku in se ne obravnava, ne recenzira. Pri časopisih je bilo pomembno nadalje tudi to, da sem s poudarjanjem nekaterega gradiva in okoliškega gradiva, ki se je kopičilo po medijih, po občilih v določenem časovnem obdobju, tudi pokazal, kako se je gledalo na to vrstno dejavnost, torej na znanstveno raziskovalno dejavnost v različnih obdobjih in lahko rečemo, da smo danes pa precej na suhem. In tudi recenzentska, kritiška usoda pričujoče knjige doživlja te reči je v usodi, kjer je tudi sam pedagoški inštitut. Tako da mimo ekscesov, mimo škandalov, kot so recimo na široko obravnavani vsi trije škandali, vsi trije zapleti v zvezi s 3 Janševimi vladami, so izdatno obravnavani, sicer pa ne.
1: Na tem mestu poudarimo še to, da v knjigi posebej relevanten pogled nudi dogajanje leta 2012. Na tem mestu Zadnikar piše o ekscesu, ki ga, ker so to vendarle storili že vsi preostali mediji, mi ne bomo posebej obravnavale. Več najdete tam okoli strani 180. Šolstvo so prav zdaj namreč prevzeli isti ljudje, kot so ga nadzorovali

0: takrat z Borutom Rončevićem na čelu. Jugonostalgija v prvem delu in opominjanje na aktualne politične razprtije predvsem v drugem delu sta pri izbrani publiki zbudila mešane občutke in celo negativen odziv.
1: Je pa to nekatere druge presenetelje, kaj pa zdaj v politiki pišete, ne? In Miha, to je zelo dobra teoretska knjiga, zlasti v prvem delu, kjer Miha secira samo upravljanje in socializem in te stvari, tako da, ja, marsikoga je presenetil v negativni smeri. Ne? Ja, da to pa je preveč, da to pa ne vem, če sodi v knjigo o pedagoškem inštitutu, in sem vsakmu to razložil takole. Ne? Tukaj je večinoma presenetilo to tiste, ki imajo drugačne politične preference. Ne? Ampak jaz mislim, da je knjiga zelo dobra, da je dobro napisana in da dejansko pokaže teh 50-60 let, kako je raziskovanje na področju izobraževanja v konkretnih političnih okoliščinah zgledalo, tako da meni se zdi super.
0: To presenečenje in nelagodje sta pričakovana. Vzgojno-izobraževalni prostor, učitelji, otroci in šolska snov naj bi kar obstajali znotraj institucije, za katero ni nujno, da ima karkoli opraviti z zunanjim svetom, saj naj bi bila nevtralna. In tako se skuša na čuden način izogibati najpreprostejšim dejstvom o družbenih realnostih, kot da je psihologija. Zato sedaj prisluhnimo Francu Pedičku, ki je pri nas razvijal antropološko pedagogiko, njegovemu relevantnemu zapisu iz leta pred ustanovitvijo inštituta. Odlomek je nazoren primer množice zapisov iz 60-letne zgodovine inštituta, iz katerega ugotovimo, da lahko presenetljivo veliko razmišljanj umestimo tudi v današnji čas. Gre za odlomek o umeščenosti pedagogike v svet znanosti in kakšno presenečenje, kot da je pisal včeraj, opozarja ravno na psihologizacijo mladeža. Najprej smo si ustanovili Inštitut za psihologijo že leta 1952, potem Inštitut za sociologijo 1960. Malo kasneje prvi zametek Inštituta za filozofijo. Pedagoško znanost pa smo pustili in jo puščamo še vedno na stopnji seminarja. V svetu gredo v teh rečeh navadno po docela drugi logiki ustanavljanja teh znanstvenih ustanov. Nelogiko, ki smo jo zagrešili okrog teh reči, že danes drago plačujemo. Torišče vzgojnega dela z mladino, pa tudi oblikovalno oziroma socializacijsko delo z ljudmi po tovarnah in na različnih drugih izsekih življenja ter dela, postaja vedno večja tarča močne ekspanzije teh tako favoriziranih in razvijajočih se družboslovnih institucij. Mogoče imamo največ škode ob kvarnih pojavih psihologizacije v ravnanju z mladino in ljudmi na mnogih toriščih življenja ter dela. Pa tudi pojav sociologizacije v obravnavanju problemov našega skupnega življenja nam ni več neznan.

0: Premaknimo se sedaj naprej in prisluhnimo, kakšen je bil proces raziskovanja in pisanja.
1: Delo sem se organiziral v stalnem dialogu z direktorjem in tudi naročnikom dela, Igorjem Žežagarjem, direktorjem Pedagoškega inštituta. Tudi sproti sem ga kaj pobaral, on mi je potem takoj namignil, na koga se obrniti, tako da sem se na profesora Zdenka Medveša zelo oslonil. Pri določenih pasusih mi je veliko pomagal profesor Rastko Močnik, moral sem si sposoditi še kakšno drugo gradivo. Vse skupaj je trajalo debelo leto, zelo intenzivno, pa potem od pomladi do jeseni lanskega leta. Prednje zadeva potem ugledala luč črke in bila natisnjena za samo proslavo, torej za slavnostno akademijo ob 60-letnici Pedagoškega inštituta, ki je bila decembra 25 v Cankarjevem domu. Delo je bilo precej olajšano, ker je kolegica Hana Kalan poskrbela za to, da je iz arhiva Nuka in iz arhiva Dela, tudi s pomočjo Alije Žerdina, potem za novejše zadeve priskrbela veliko večino časopisnega gradiva. Samega gradiva v arhivu Republike Slovenije ali pa v mestnem arhivu, kar zadeva Pedagoški inštitut, pa ni kaj dosti. Morda nekaj poročil o delu, ampak tega ni več kot 7-8 enot, tako da sistem ni bilo kaj veliko za pomagati. Gradivo je bilo namreč arhivirano nasproti pokopališča Vič in je zginilo v tistih poplavah in je tako rekoč zgubljeno v poplavah leta 2010. Tam so seveda tudi razni zapisi o gradnji v 70-ih letih, kjer se je naselil Pedagoški inštitut v tistem obdobju in kjer je še danes, torej v Gerbičevi ulici. Tako da te zadeve je bilo treba rekonstruirati drugače z pogovori in s časopisnim gradivom. Odbir samega uporabnega gradiva je potekal sproti. Določene stvari so močno skrajšane, nekaj tudi po uredniški prošnji oziroma po namigu, da je tukaj pa vendarle morda pretirano, ko sem se ukvarjal recimo s problematiko kreditov, ampak mislim, da je dovolj jasno povedano, kakšen obrat se zgodi v družbeno-ekonomskem položaju v Sloveniji in v Federaciji Jugoslovanski, točno sredi 60-ih let in kam se umesti Pedagoški inštitut. Moral sem pred tem obdelati in to je seveda obdelano precej rudimentarno, z veliko opuščaji, recimo vse šolske reforme, ki so se pri nas zgodile od leta 1946 do ustanovitve inštituta in potem seveda pri posamičnih poglavjih, kako segajo do današnjih dni, se pravi šolska reforma kot nek proces, ki ni nikoli dokončan in ki je odvisen od precej faktorjev in kjer Pedagoški inštitut včasih igra vlogo, ki je zelo rabljena, vlogo, ki na njo gleda politični razred kot tako, da jo pomeša s kakšnimi drugimi inštitucijami, recimo zelo pogosto z Zavodom za šolstvo, potem z željami, kaj naj bi se s tem inštitutom dogajalo, o čemer so tudi govorili precej drugi.
0: Morda na tej točki dopolnimo zadnjikarja. Janševa vlada je leta 2012, torej v času uravnoteženja javnih financ, predlagala združitev javnih zavodov in to ne enega, dveh, treh, temveč Zavoda RS za šolstvo, Pedagoškega inštituta, Centra za poklicno izobraževanje, Šole za ravnatelje, Andragoškega centra Slovenije, Zavoda Planica, Muzeja športa in Slovenskega šolskega muzeja.

0: Sklenemo lahko, da je knjiga pretežno zgleden primer tega, kako zapopasti objekt raziskovanja, če raziskovalec ali raziskovalka upošteva družbeni vpliv in predmete zanimanja ne opazuje izolirano od časa in prostora, v katerem ga obravnava. Mestoma Zadnikar celo daje prednost okoliščinam, a ne na račun prikaza ljudi in dela PI ter drugih relevantnih akterjev, ki so na inštitut vplivali od zunaj. Nedvomno pa je očitno, da je pisec užival ob odločanju, nabiranju in odbiranju informacij, ki jih je našel, ter ob vsakokratnem sestavljanju poant. Za konec vam v vaša ušesa spustimo še razmislek o pedagoškem in drugem raziskovanju. Razmerje med raziskovanjem vzgoje in izobraževanja ter družbenimi spremembami je zelo stara diskusijska tema. Načeloma in v grobem bi dosedanje obravnave lahko razvrstili v dva dela. Raziskovanje je lahko prvič razumljeno kot zrcalo tistega, kar pač je okrog nas. Nasploh zdravi razum praviloma sprejema, da je šola vedno zrcalo družbe in da je šola pač vedno takšna, kakršno družba hoče. Tej predstavi primerno naj bi bilo tedaj tudi raziskovanje neke vrste zrcalo, ki naj vsakokratni družbi ponudi tisto, kar potrebuje. V minulega pol stoletja in več je družba doživela velikanske transformacije. Težko pa bi to rekli tudi za trditev, da naj šola, znanje in zakaj torej ne tudi raziskovanje sledijo družbenim potrebam, da morajo biti družbeno relevantni, kot se reče danes. Vendar je bilo celo z izrazito pozitivistično tezo o znanju kot zrcalu v dosedanjih diskusijah, tako pri nas kot po svetu, kar precej težav. Z druge strani najdemo od razsvetljenstva samo uveljavljeno idejo, po kateri je znanje generator družbenih sprememb. Tako šola, kako raziskovanje sta zato, da spodbujata spremembe v družbi in ne zgolj zato, da bi zrcalili njene obstoječe želje in hotenja. Ta generator sprememb je v različnih obdobjih prispeval k preobrazbam, ki pa so potekale v različnih smerih in ob naslonitvi na zelo različne paradigme. Vsakršno raziskovanje vodi k rezultatom, ti pa imajo vedno takšen ali drugačen, pozitiven ali negativen, posreden ali neposreden učinek na zunanji svet, na družbene strategije in s tem na družbene spremembe. Raziskovanje vzgoje in izobraževanja, vsaj v demokratičnih pogojih moderne dobe, naj bi bilo v samem temelju edukacijskih politik, torej ugotavljanja, preverjanja in argumentiranja možnih novosti v sistemu vzgoje in izobraževanja, kot tudi političnih odločitev o dejanskih spremembah danega sistema. Raziskovanje edukacije je bilo že ab ovo, torej od svojih začetkov v času razsvetljenstva, nenehno v povezavi tako z utemeljevanjem, kakor z zavitimi potmi modernih šolskih sistemov, oziroma z nenehnim strmljenjem k modernizaciji teh sistemov. Razvoj raziskovanja je bil po eni strani posledica tega, da so se oblastne strukture zavedle nujnosti znanja o delovanju sistemov, če so jih hotele upravljati. Z druge strani pa je šlo ves čas tudi za posledico artikulacije čisto intimnega interesa raziskovalk in raziskovalcev, torej tistega, čemur pravimo akademska radovednost. Politični in znanstveni diskurs sta si vsak sebi, strukturno sta si povsem različna in nekompatibilna, pa vendar izrazito vplivata drug na drugega in sta vsa odvisnosti. Tudi v zgodovinskem delovanju in položaju PI zlahka opazimo, da se časi konfliktnosti izmenjujejo s časi kooperacije. Vsekakor pa je treba poudariti, da gre za znanstveno-raziskovalni zavod z izrazito kritično-diskurzivno orientacijo. V pričakovanju časov konfliktnosti je vdajo spisala Hana. Tehnicirala je Robi, bral je Tnik, lektorirala Petra.
1: Veš kaj, pozvoniti bomo mogla, da naj noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
2: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
3: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
1: Ojej, ne, ne, ne, ta, gremo naprej.
3: Po
4: mednarodnih merilih je akademski bojkot dejansko tista zadnja stopnja, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno sprejme prihaja ravno iz akademskih krogov.
2: Ta tudi ne, probi naslednjo.
5: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
1: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
2: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.

Jurkis Basisti nam je takole odpel italijansko serenado, ampak bomo zdaj mi te boje proti fašizmu pustili malo na stran in se vrnili k banalnejšim pa vsem peročim problemom junija. In sicer, kje da fak se lahko usedeš, da lahko v miru bere svojo izpitno literaturo. Zdaj že pred oddajo univerzitetne redakcije smo o tem malo razgovarjali, zdaj bomo pa kar gladko še ostali pri teh študentih. Ena možnost, ki je mogoče malo boljša od prej ponujene mrliške vežice, je ta, da se greš pač v cerkev usest in tam brati svojo spitno literaturo. Kar dela, ne? Nimaš elektrike, ampak lahko pa si ureje zapiske pa tako naprej. Poleg tega je v cerkvi ful lepo toplo, mislim, ful lepo hladno in te ne žge vročina. Pa še neko mizico imaš, ki je tako približen iste fucking velikosti kot in una mala miza v ogromni čitalni. V zgornji čitalnici v Nuku. Tako da, evo, mogoče to ena možnost, ki se vse zdaj, da je dejansko tiho, da je dejansko mrzlo in da imaš pred sabo neko mizo za ta junijsko izpitno obdobje.

Problema z uporabo računalnika pa nimamo samo v cerkvah, ampak tudi kar lepo v čitalnicah Filofaksa. Če se tja namreč osedeš, lepo vzameš računalnik in natipkaš, probaš najti nek dokument, da ga zloadaš in si ga lahko prebereš, pozab, ni šans. Internet ti ne bo dovolil, da ta dokument naložiš, pa če se še toliko potrudiš. In jaz ne razumem, zakaj to tako gre, zaradi tega, ker jaz sem se cepla proti COVID-u, meni so dal te čipe v fucking telesa, tako kot vsem ostalim, in ne razumem, zakaj pol 5G ne lovi. Ne razumem!

0: Marko Brecelj ima prav, moramo se vrniti k samim pravim stvarem, k naravi, se zakopati pod zemljo, ulež pod medvedva, v bez zavejo, kakorkoli že neki moramo narediti, ne smejo biti naše glave prkovane na žice, ne smejo biti prkovane na tehnologijo, iz katere nam pol predvajajo vse, predvajajo nam fucking reklame.
1: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali napiši na marketing@radiostudent.si.

0: Vsi valovimo na malo takih čudnih frekvencah in pa se to mesto ima tudi še kar dober poklop. In vsi imamo neko to svojo lambdo, ne, kako potujemo. In to se predvsem vidi, ker je nekdo se pač zacikla, kot se vsi na neki točki pač zaciklamo. In pa probaš povedati nekaj, dati nekaj napotek mogoče na svet, ampak ne dela, ne, valjda te v tistem momentu človek ne sliši. In te ne rapa, ne, naj se cikla dalje, to je zdaj pač, to je zdaj fora, to je juicy, da se cikla. Ampak ti pa pol, ne vem, čez ene dva tedna pride nazaj do tebe in ti pove genialno idejo in ti vse zrecitira na tankosti točno tako, kot si mu ti pred dvema tednoma povedala, ampak iz svoje glave, ne. In vsi imamo to neko lambdo. Vsi imamo to neko lambdo, ko pol nazaj vrnemo idejo in jo ponotranimo, da je naša. Moja lambda je na primer 2 meseca, Peter Zeitlinger je tole povedal slovenski kinoteki, predvsem za režiserje, kako je z režiserji delovati točno tako, kot s temi frendi, ki so zaciklani in ki ne znajo lih ven iz svojega anksioznosti oziroma iz nekega tega ustvarjalnega zatoha in pol jim moraš nekaj povedati, ampak čakati, da se te vrnejo čez teden, dva, mogoče mesec in ti to povejo iz svoje glave.
1: I ne radimo ništa. Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa.

0: verbuta.
1: Kama, crklijo stare?
2: Stari leci,
3: Kaj misliš, da se lahko vozi sploh tako?
2: Ja, jem tu in tako. Ja,
1: stari Čimo, ga ima istega.
2: Čimo vič? Stari, kako je mu se vse
3: pa. Kaj si, no, le kak buta.
1: Alkerja, Čimo.
2: Zlatko.

poln album za ciklet se ven iz svoje anksioznosti, ne da čakaš ta lambda odboj, ki pride mal zamudo, je pa ogen v ustih, ki sta ga lepo sproducirala Dane Zajc in Janez Škof, ker ima neko to popolno ravnovesje med za vse boš plačal, ki si tako, ok, ja, fuck, vem, da bom nekim in to fucking govorit, ampak takoj zatem pride zraven mal tak chill vibe te kitarce, oziroma ne kitarce, harmonke, ki drži Janez Škof in zraven poje, da vse skupi mačken skanalizira in sprosti in si tako, ok, v redu, vse bom plačala, bolje me kurec, v redu je. In Janez Škofa lahko slište tudi zdele, ker je namreč vokal zasedbe Čompe.

Ne, Janez Škof ni toliko spremenil svojega glasu, da ga takole ne bi bilo mogoče prepoznati. Samo ne, zgodil se je ravno to, da je bil to komad, kjer Janez Škof ne posoja svojega glasu z zasedbi Čompe. Zdaj predvedevamo, da je bila tole Breda Krumpek, ki ste jo lahko slišali. Janeza Škofa pa tako sem na harmoniki, ne, ki je zraven igral. In tako ga lahko slišite tudi, ki naprimer igra skupaj z Danetom Zajcem in ob tem je ena ful jasna misel, ki ima lahko mogoče marsikdo. Ne morem brati Zajčevih pesmi, ker je to pač blamaža, ne, ni šans, zato ker jih pač prebereš tako enajstkrat slabš kot Danes Zajc in se ne splača, ni vreden. In zdaj tudi ne bomo brali nikakršnih pesmi, ne od Daneta Zajca, ne od kogarkoli drugega, samo ali se bomo pogovarjali o dogodkih. Čez 10 minut pride v eter mestni napovednik.

Kmalu pa žledu je pomlad prišla, na gozdna tla sonce je sjala. Nharka je sapa mir napihala, čez doblan gozdne pati. Ven zemlje spačite, zdaj lahko se spijet, ta mlada drevi je sapa hnala. Nhmalu pa zabu je ta gozdni svijet, na jug tiste zimske nači. Tiste nači se pa

0: Smash Hit.
1: Srbski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

0: Radio Študent.
1: Se ga znamo na pamet, kako se to znosi.
2: Smisno obvestila Radio Študent.
3: V tej kakofoniji mnogo zvočje, kakorkoli že hočete to poimenovati, pa lahko vi zapojete tudi na prvih dveh dogodkih, kamor vas pošiljamo v mestnem napovedniku. Najprej na Metelkovo, ker je v Jali Jali ob sedmih jam session. Torej za vse, ki imajo inštrument, sem pač ne vejo, kam bi se dal, ali pa pač, če nimaš inštrumenta, lahko prideš tja, pa malo pojamaš in tako nekak. Začneš ob sedmih v Jali, pa kar pičiš dalje do placa, ker tam je pa ob devetih v bistvu, kar naprej se nadaljuje ta jam. In sicer v placu je jam klub Mezzaforte, tradicionalni freestyle karaoke so to in pa jam session. Tako da lahko nekak kombiniraš place, prvo v Jalo ob sedmih in potem v plac ob devetih. Na Ambroževem trgu pa še vedno poteka festival Trojne salte, kjer je kar nekaj programa. Danes je tako, no, najprej od Muske, Lele in Jelena Petošević, Igra bele mačke. Igra bele mečke. Igra bela mečka. Tako, v glavnem, ogromno nekih asociacij, sem ta prave, ne. Zdaj jo imate, to pa je koncert. Poleg tega pa je bo v bistvu še mačkem prej tudi en nekoncertni stvar, tukaj, nekoncertna stvar v Šotoru, to pa je nekak lutkovna predstava Jurija Torkarja, takole jo je poimenoval Guru Zdravko in njegov joga tečaj duhovne preroditve. Tok pa torej ob sedmih, že mal pred tem koncertom. Potem pa gremo kar dalje s koncerti in sicer v Plečnikov auditorij Tivoli. Tam je ob pol osmih koncert najprej Igorja Božaniča, torej kantautorja iz Banja Luke, potem pa še en tak etno band iz Istre, Veja. To je vse džabe, lahko greste tja v Plečnikov auditorij, kak tja, kaj je bil včeraj koncert od Lok Zaro kar žrhtet, tako da to itak že veste, kje je in se ne boste zgubljali na poti. Mi pa se bomo malo zgubili zdaj pri zapuščanju Ljubljane in najprej gremo tako dost jasno. 32. obletnica pekarne je, ne? Zdaj pekarna je, kot vemo, avtonomna kulturna cona in je nastala za skupnost, od skupnosti tako in na ta način tudi ustvarja v Mariboru. Zdaj že očitno 32 let. Zdaj pa greste lahko pogledati, kaj so vam takrat mal pripravili. Mal je muske, mal ni muske, svašta se dogaja. Je na primer teater Magdalena, post-punk bareka vas bo pričakal takole že ob pol sedmih. Tako da lahko letite tja, pa vidite, kaj vam pripravljajo še v naslednjih urah. Danes pa se začenja tudi festival delovskega filma Kamerat. In to je v bistvu, tako da malo pompozno, prvi festival delovskega filma v Sloveniji, poteka pa nekak v Hrastniku in v resnici poteka vsako leto ob nekak obletnici borbe iz leta 1934. Tako da danes boste lahko ob sedmih ujeli otvoritev šestega festivala in v sklopu tega boste vabljeni v Compress House v Hrastniku in boste lahko poslušali žensko vokalno skupino Zborke, torej feministični pevski zbor, ki bojo takole malo pel o delovstvu in seveda proti kapitalističnemu izkoriščanju, proti patriarhatu in vse proti, kar se še da s tem glasom povedati. Zdaj pa malo zaključujemo s tem, kaj lahko danes glasovnega doživite in gremo na neje muziko. Najprej kar na Metelkovo, kjer imate ob osmih v klubu Gromka Gverila teater, torej impro, ki je danes naslovljen Mega Yugio. In lahko se boste torej pomerali tam v kardah oziroma bolj verjetno gledali, kako se nastopajoči v improvizaciji nekak merijo z Yugio kartami. In potem lahko iz gromke pičete kar naprej v Galo Halo ob 8:30 in vzamete tega frenda, ki pri 30-ih še vedno igra Yu-Gi-Oh karte, ker bo tam namreč pitch pair pod zvezdnatim nebom. Gala Hala namreč obljublja en tak dogodek za iskanje svojih bodočih partnerjev, tako da speed dating zadeva. In ja, zaenkrat še ni music policy, ampak obljubljajo, da bo tudi neka glasba tam, ne morete pa priti lih za ston. 15 evrov bo za vse predstavljene, torej za vse, ki boste dobili mačken več pozornosti o tem, zakaj bi vas morali izbrati, za vse ostale pa je nek prostovoljni prispevek. V placu je še ena neglasbena stvar pred tem jamom, ki smo ga omenjali, in to je ob 7:00 Mu Aikido, torej itak poteka vsak četrtek ob 7:00. Zdaj pa tudi bi lahko rekli, da je ena taka malo bolj redna stvar v gledališču drama in to je predstava Sovražnik ljudstva, ki so zdaj že kar ene parkrat predvajali. To danes jo lahko ujamete ob 7:30 na velikem odru. To je sicer ta Ibsenova drama, ne? Ukvarja se z ekološko odgovornostjo in mal preprašuje, kot vsako gledališče danes ne valjda vzame neko uveljavljeno dramo, uveljavljenega dramaturga in ga potem priredi za 21. stoletje. Tako da tok danes v Sovražniku ljudstva v drami. Potem pa se premikamo iz drame v mestno gledališče in MGLS namreč. Na velikem odru boste danes lahko prav tako ob 7:30 ujeli predstavo Buržoazija. Ki so pa isto vi že ujeli, ne? Torej ta recept, nekaj uveljavljenega, nekaj, ki je že palil in to je film Diskretni šarem buržoazije Luisa Bunjela. Ta film so namreč priredili za predstavo, ki jo boste danes lahko ujeli v mestnem gledališču in nekako videli, kaj se imajo buržoazni ljudje za pogovarjati med sabo in kakšne so njihove preproste želje, ki jim vmes nekak neke zagate se ustvarjajo in potem morajo iskati sami sebe. To je pa nekako vse, kar bomo zdaj od teh dveh velikih slovenskih odrov predstavili. V Ljubljani pa je na Vodnikovi domačiji ob 7:00 festival Jadranski val. Zdaj tam pa ne bo predstava, ampak malo tako branje pa pogovor, namreč ponatis teh dveh spet, ne, se vračamo k začetkom, vračamo k se tem uveljavljenim, nekaj, kar je palil in to sta kakopak Odiseja in Iliada, ne. Če je pa kakšno delo ali palil v zgodovini, sta pa to te dve. In pogovarjali se bomo namreč, no, ne jaz ne bom tam, žal. Bojo pa tam kar ene par govork, ki se bojo pogovarjali o Odiseji in o Iliadi, pa boste pa lahko še slišali nekak prebrane odlomke iz Iliade, ki jih bo brala Jelena Isak Kres. No, tok torej na Vodnikovi domačiji ob 7:00. Nadaljujemo pa tako tudi spet malo literarno, poteka namreč 33. literarno-glasbeni festival Živa književnost. Danes boste tam lahko ujeli branje Roka Kravanje ob muziki Kava Sutre, vse skupaj bo pa vodila Sara Virk. Zdaj, če kaj poslušate radio, veste, da se morate za to naslikati pred galerijo Škuc in tam sam mal poslušati glasbo, poslušati književnost. Prav tako pa lahko naredite, prav isto, no, lahko naredite na enem drugem festivalu, to pa je 10. Afriška Vas Fest 2026. Začenja se prav danes in dogajanja je ful velik, tako da ga sploh ne bomo naštevali, pač pejte na spletno stran, ful imate stvari, razne afriške, torej teme, pogovori in pa glasbe, ki jih lahko torej prav gotov najdete, če vtipkate na internet Afriška Vas Fest 2026. Zdaj pa še malo na Trubarjevo 13 v Dežnik, kar je tako mogoče malo neznano, tam bo namreč otvoritev razstave za Dežnikom Iza Kišobrana. Zdaj, razstavo je naredil vizualni umetnik Miloš Tomšič in to izložbeno vitrino mu je prepustila Marija Lah, ki je v bistvu pač lastnica tega Dežnika, kamor se boste danes pač očitno odpravili. Pa sem še ena stvar, preden gremo na kino in to je v Mariboru. Še vedno namreč poteka festival Boršnikovo srečanje, ki je osrednji slovenski gledališki festival. Kdor ima kaj veze z gledališčem, je pač nekoč ali bil tja ali pa si tam želi. recimo, no, vsaj če ste malo bolj v takih elitnih vodah. In kar si lahko pogledate, kaj vas čaka na Borštnjakovem srečanju, kjer je vse predstave, si lahko pogledate, s kom vse lahko govorite, pojdite na internet, vtipkite borštnjakovo.si. Vse mu je uspel reč kino in zdaj upamo, da bo nam uspel reč Kinodvor, kjer je danes ob 7 film Zajči nasip. Zdaj ta kar velikrat prehvaljen film Če je ne Črnič je hrvaško-slovenski-litvanski film. Poslušali boste pa hrvaščino o tem filmu in se spoznavali s prepovedano ljubeznjo na hrvaškem podeželju. Namreč srečamo dva protagonista, ki se med sabo zaljubta in znekako razrešujeta svojo notranjo homofobijo. Zdaj pa samo še na, torej to bo, a smo povedali, da bo to ob 7, a ne? In nekaj, kar pa ne bo ob 7 ali pa malo kasnej, je pa film Bog ne bo pomagal. To je ob 8:30 na Kinodvorišču in danes je namreč prav premiera tega filma, kinodvorska premiera. To je film Hane Jušić, ki je v bistvu neovesteren o neki skrivnostni skrivnostni ženski, ki pride, ne vemo čist iz sketu, ki nam povejo sicer iz Čila, v filmu to ni jasen, pride tja in se v bistvu pogovarja in spoznava tradicionalno hrvaško pastirsko skupnost. Tak počasen film, poetičen in nekako premeša ta odnos med predvsem glavnima likoma, ki sta obe ženski po obetku močkem zatirani, ampak se nekako znajdeta vsen v tej svoji pastirski skupnosti. Okay, to je pa zdaj tudi vse, kar si lahko danes pogledate, vse, kar lahko danes pogledate in vse, kar čemor lahko danes prisluhnete. Tako da bomo tudi mi zdaj počas vam dali čas, da poslušate sam še glasbo in zaključimo mestni napovednik.
0: Vremenska napoved. Vreme bo po vsej državi. Proti večeru se bo stemnilo tudi do nižin. Na odprtem bo morje globoko, proti obali rahlo plitveje, na kopnem pa morja ne pričakujejo.

Rental nič nič 12, letošnji klubski maraton si se zdaj postavljajo z vaših ušes. In ujeli boste lahko pa še marsikje, sploh v teh koncertih, ki prehaja jeseni po razno raznih klubih in koncertnih prizoriščih v Sloveniji. Ampak zdaj to še pride, ne? To je oddaljena prihodnost, na katero vas takole v etru že kar pripravljamo. Nekaj je pa že zelo za nami in to je festival Njansa, ki se je zgodil prav pred nekak dvema tednoma oziroma slabima dvema tednoma. Kaj ste si lahko o tem že, pač ste lahko že poslušali na Radio Študent ali pa ste si lahko že pogledali, še močkem pa boste zvedali zdale, ker prideta Ula Kranjc-Kušljen in Eva Rogl-Mežnar, ker v ETA Radio Študent se malo pogovoriti, kako je bilo na tem festivalu, kaj se je dogajalo in mogoče še kakšno svežo novico podati. Vse to čez 10 minut.

0: zvezdi večerni.
1: Valove Radio Študent naenkrat prekine beli šum.
2: Ne, spet jim nekaj ne dela.
1: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
2: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
3: Sploh pa.
2: Kdo so ti ljudje?
1: Prisluhnite nočnemu vajniškemu programu
4: v petek 19. junija
1: ob 23. uri.
4: Samo v etru Radia Študent.
5: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
6: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
7: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
6: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še pred tem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radia Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani

0: tipo.
1: Kanček pragozda v vašem ušesu.
2: Brothers and sisters, I have heard the voice of Jesus said. He said, my son, listen to Radio Student.
3: Do nebeških višin na frekvencah 89,3 in 104,3 megaherca. Radio Študent.
4: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
5: Areš recenzija, ne?
6: Živjo, pozdravljeni v Areš recenziji, kjer se bomo pogovarjali o festivalu Nijansa in sicer tretjem dnevu, ki se je zgodil v nedeljo 7.6. Ostala dva dni smo že recenzirali v torek in sredo, tako da danes bomo obdelali en dan in potem govorili o splošnih vtisih. Najprej, dopoldanski program se je začel okoli 11. Nijansa v sodelovanju z N-Space so predstavljali tri glasbenike, Zel in še v bistvu dva, ki po našem znanju nista prišla oziroma se nekaj zalomili, da sta bila odpovedana in namesto tega sta v bistvu program pokrili Rama in Ubica, ki sta nastopali že prejšnjo noč. Zdaj najprej Zel, DJ-ka, ki v bistvu je drugače fokusirana na zelo temačne, dekonstruirane, počasne, nekako mogoče tudi world building sete, klubske predvsem. Jaz sem imela priložnost jo slišati leto ali dve nazaj v tujini in tukaj je pa v bistvu predstavila čist drugačno sceno, še vedno sicer na bolj temačni strani, ampak zelo ambientalno, zelo se je poglobila v nek v svoj okoliš in predstavila res počasne progresije. Tudi intenziteto je sicer bila mačkan dinamična v smislu, da je bil mačkan bolj intens, lahko del seta mačkan bolj več bita, ampak se je skozi držala nazaj in držala v tej meji, da je bilo nekak vse skupaj primerno za 11, domislim, da okoli enih zjutraj in bi ful pohvalila, kako se je znajdla v tem okolju. Potem pa, kakor sem rekla, sta Rama in Ubica uleteli nekako. Ne vemo, kaj se je tukaj zgodilo, ampak oni dve sta imeli zaden set v soboto. Kar v globoko v noči sta rolali, tudi pač imele sta se prav isto back to back. In to je bilo, kakor sem omenila tudi v prejšnji recenziji, je bilo zelo intens, men se ni zdel, da upoštevata, kakšen je to festival. Bil je sicer zelo eksperimentalen set, kar je v redu, ampak na način, da sta ves čas se mi zdi, da izvajali nek edging, zelo sta hitro menjali zvočno podobo, zelo je bilo velik poudarka na neprijetnem zvočenju in zelo težko je bilo padati saj men v vibe, zelo težko je bilo plesati, zelo je bil tak demonski občutek v tem pač idiličnem gozdu in naravi in sem se v bistvu kar, ko sem jo videla, se pripravljata spet na jutranji set, sem se v bistvu kar malo strašila, ker sem na tako, joj, pač to je bilo zdaj, ne vem, 8 ur nazaj, jaz ne vem, če sem jaz pripravljena na to, da še enkrat to slišam. Ampak sta... Mene sta v bistvu zelo pozitivno presenetle, en izmed na koncu najboljših nastopov, ki sem jih jaz slišala na celotnem festivalu čez dan. Naredile sta selekcijo tacga zelo prijetenga, trip-hopa, shoegaze in ambientale, zelo je bilo v bistvu svetlo, zelo je bilo, tudi kar nekaj je bilo vokalov noter, takih eteričnih in tako, zelo počasne progresije in me je, iskreno, meni je to delovalo, kakor da sta se one dve pripravljena na ta set, na jutranji set. Meni se je zdel zelo dodelan, zelo dober, zelo se je dobro umestil v to, kaj nijansa je in kaj ljudje načeloma želijo ob, no, tle ne več toliko jutranjih urah, ampak to na festivalu je še vedno relativno jutranje vzdušje in ja, jaz sem bila nad njima pol navdušena in sta mi popravili celoten vtis, ful zanimivo, koliko sta imele dobre selekcije pripravljene, no, tako. To bi rekla o dopoldanskem programu, pol so bile pa site-specific zadeve.
0: Ja, če kar nadaljujem, v bistvu prvi naš site-specific se dogaja v sodelovanju s Sonotopijo in sicer pod tem velikim naravnim mostom. Bilo je zelo idilično, no, v bistvu smo šli po tej potki od kempa naprej dol v neko v gozdek in prispeli na nek čudovit travnik, ki je bil poln kobilic. Potki od kempa naprej dol v neko v gozdek in prispeli na nek čudovit travnik, ki je bil poln kobilic, če lahko dodam, ja. Ker sem na vseh obiskovalcih

0: je stal s svojim midijem oziroma mini sintesizerjem, ki ga je imel okoli vratu, na katerega je imel, mislim, da je na njem imel tudi mikrofon, ker je tudi nekako pel njega in ko se ga dotikal, je ustvaril nek ritem. In meni se zdi, da je ful se prilagajal okolici, se pravi, se mi zdi, da je prvih 10 minut nekako eksperimentiral in se prepustil vetru in kuškom, ki so vmes mu odgovarjali, vodi, ki je bila poleg. Bilo je pač, ne vem, precej idilično, se pravi, se je začelo precej ambientalno, potem pa je začel dodajati tudi svoje vokale, ki pa mi je bilo zanimivo, da so bile reakcije zelo deljene med ljudmi, se pravi, eni, ki so se prepustili, nekako čutili, če tudi ni njegovo petje bilo zdaj popolno, se je zdelo pač naravno in v tistem momentu primerno, medtem ko se druga polovica publike je reagirala tak, se pravi, da je eni punci rešlo na smeh. In mi je bilo res, ampak je iz spoštovanja se je ustala in rekla, da pač mora iti bolj nazaj sedeti. In je pač prijatelj rekel, ja, in je prav prijatelj je pač rekel, vse se lahko smejiš. In sem bila tako, ok. Teda pač se mi zdi, da je vse prepuščeno na ključju in tej spontanosti in da je ta performance definitivno to, kar ujel v tistem trenutku.
1: Mene dajo on občutek, ker on je bil tak zelo hecen mož z nekim klobučkom, ja, s tem sintesizerjem, ki je bil postavljen v bistvu vertikalno, ne? In potem je tako gledal v nas oziroma čez nas in igral, in se mi je zdelo, kakor da je to nekdo, ki je tako zjutri prišel na vrt, zalil svoje paradajze in pol se tako postavil proti soncu in začel pač tako čist intuitivno nekaj eksperimentirati noter v svoj horizont in ja, jaz sem tudi tako dojemala to njegovo petje, kakor da to ni bilo načrtovano, ampak da ga je tako v trenutku je začutil, da bi probil, kako to pristane, ja. Kar simpatično.
0: Ja, no, potem pa v bistvu smo nadaljevali pot pod ta most, kjer pa smo že oddaleč v bistvu slišali intenzivne ritme oziroma nas je tam pričakal že Pinpon, Drums for Health, oziroma Simon Kašorek, če se polski, se pravi bobnar, ki pa je imel le bobne, ampak nas je nekako potegnilo v ta trans. Ljudje so se počasi nabirali pod tem mostom in nekateri sede, nekateri pa so se kar ustali in se prepustili temu skoraj tribal oziroma, ja, kar tribal momentu. Bilo je precej kot nek trans, se pravi konstantna repetivnost. Jaz bi rekla, da je mogoče ravno 5-krat menjal svoj ritem, ampak se je vse zdelo ena koherentna celota.
1: Ja, kot tej, v bistvu, s tem, je bila tako kar neka jama,
0: ja, tak na pol jama v bistvu.
1: Ja, odprta jama.
0: Ja, odprta jama.
1: Kjer je pol v bistvu zvok prahajal tudi pač nazaj, ne, od ozadi in je tako mu to mogoče dal nekak več volumna v to bobnanje.
0: Ja, definitivno, ker si vmes tudi bil mogoče malo zmeden, če vse to proizvaja on, ravno zaradi tega odmeva. Se pravi, videl si, kaj on igra pred tabo in si čutil te udarce pred sabo, nisi pa videl, kaj pride z nekim zamikom. In ja, se mi zdi, da je to definitivno bila mogoče prva točka ta dan, da so se ljudje že malo bolj sprostili in se prepustili glasbi oziroma ritmu. Potem pa je v bistvu vse se ponovno umirilo, ko je bil na vrsti Iztok Koren, že tudi dolgoletni ustvarjalec in nam dobro poznan multi-instrumentalist. Tako da tu pa so bile na žalost tudi neke tehnične težave, ki se mogoče videle, ker ni mogel poseči po nekih instrumentih, katere je imel planirane, ampak se je v momentu odlično znašel in nadaljeval svojo energijo. Potem pa v bistvu smo se sprehodili kar do te ruševin te cerkve svetega Kancijana kjer pa je bil na vrsti Jonaš

0: Gruška s svojim sound sistemom oziroma Axis Mundi Sound Distribution System, ki na neki točki je mnogim po pogovorih bil highlight oziroma res tista točka, ker je imel to celo konstrukcijo poleg sebe, ki je res lovila vso pozornost. In poleg tega, da se je to odvijalo in ki je lovila neke magnetske resonance oziroma ja, magnetic field, se je poleg njegovega performansa malo v daljavi pač podrlo drevo.
1: Kaj?
0: Ja. In je bilo res totalno cinematografsko. Da je bilo, ne vem, prav če res nek šok, ampak je totalno se upadalo s tem, kar se je odvijalo pred nami nekako. In potem, no, po njegovem nastopu pa je nastala rahla zmeda, ker smo vsi nekako pričakovali Amemi, vendar je nismo dočakali, ampak te teme o artistih se bo lotili še v zaključku. Tako da bi potem mogoče nadaljevala žena, ker nočni program. Ja, potem je že nočni program. Vendar je takrat na žalost že zmanjkalo obiskovalcev oziroma vsi so se počasi napotili domov. Eni imajo službe, eni so prepotovali pa v tujine, da so prišli do sem. Tako da v bistvu se je ful poznala ta razlika, da je pač pa manj ljudi, energija je malo upadla. Vsi smo bili mogoče še pripravljeni le ležati na teh beanbagih in se prepuščati bolj nekim eksperimentalno-ambientalnim, čim manj digitalnim zvokom. In v bistvu do neke mere se je to zgodilo, ampak je najprej nastopil Rob Canning, ki nas je pričakal s tem velikim gongom. Spravi, Rob Canning je iz Dublina. In je z razno raznimi pripomočki, se pravi, in z nekimi palčkami in z dejanskim tolkalom tolke oziroma proizvajal zvoke na tem gongu, ki so bili vse prej kot zvoki gonga. Bili so zelo filmski, kot da bi bili v nekem trilerju ali pa celo mogoče v neki grozljivki. Ampak nekako je po vsej tej eteričnosti od teh site-specific nastopov sedlo, oziroma vsi smo le obsedeli in čakali, da sonce nekako zaide. Potem pa smo tudi v bistvu obsedeli na tem prvem mothershipu, ker je na drugem odru že pričel Luka Prinčič oziroma Princ Lucija. In smo vsi nekako ostali nepremični, se pravi, tudi če so bili neki zvoki Princ Lucije bolj eksperimentalni in plesni, se noben ni več dreznil, da bi še mogoče dal malo energije od sebe.
1: Je bil folk malo utrujen še od prejšnjega večera, ki je trajal do 6. jutranje.
0: Ja, predvsej. Ker je bila še gužva prejšnji dan, tako da je bilo kar... No in potem smo se vrnili nazaj oziroma eni smo se premikali tudi tja in nazaj, ampak potem spet na tem prvotnem odru po Rob Canningu pa je bila še Martina Basta, ki pa je imela zelo eteričen, mogoče v duhu Earth Eater, samo da pač njeni vokali so definitivno, vokali od Earth Eater so definitivno bolj samo svoji. Tukaj pa je bilo veliko teh torej lupov, ponavljajočih, odmevajočih se vokalov, ampak ona je vse, oziroma tudi ona je delovala brez računalnika, se pravi, da je vse že imela na nekem samplerju in na MIDI kontrolerjih in seveda na mikrofonu in teh efektorjih in seveda kitaro. Tako da je bilo precej sanjavo, malo pop mogoče celo. In tu je prišla ravno ta neka romantična nota, ko so vsi samo ležali in se objemali in se mi zdi, da so to nekako vsi pričakovali, da bi se tako nekako sklenil ta popodanski ali pa mogoče celo večerni moment, ampak potem je pa sledila že Onkraj X v sodelovanju z Level Up, v sodelovanju z Nijanso, se pravi, kjer je vse postalo malo bolj ritmično. In tu bi definitivno rada izpostavila Kuntari. To sta duo iz Indonezije, ki imata celo svoj žanr, ki ga imenujejo Primal Core. Načeloma bi se lahko strinjali, ker je res zvenel kot nek blend metalcora za vso to, pač en je res multiinstrumentalist, drug pa je izvrsten bobnar oziroma perkusionist. Medtem ko imata te rahlo etno primal momente, kjer se res samo prepustiš neki svoji, ne vem, živalski plesni, živalskemu plesnemu duhu, ker so se vsi res totalno razplesali in je to bil res vrhunec tega dneva oziroma pač eden izmed vrhuncev tega dneva, ker so vsi pač totalno ponoreli. Res sta nas totalno zmanipulirala, da smo nasedli na vse možne zvočne nijanse.
1: To je the best.
0: In je šlo tako daleč, da v bistvu na koncu, ko sta se zahvala sta se nijanci, organizatorjem, po moje prvi ta performance v celem sklopu vseh treh dni, da se je ustvarjalec dejansko zahvalil čisto vsakemu posebej in sta tudi govorila o neki svoji osebni zgodbi, kako bo ta zdaj prepotovala Evropo in pač svojo turo in so bila res prikupna, no, in v glavnem so ljudje si želeli še več, tako da je prvič bila še ta porcija repeteja, kjer so vsi vzklikali za še več in sta bila totalno navdušena in zaigrala še poslednji komad. Ja, in potem se je v bistvu večer sklenil še z DJ in s Tonoto, kjer pa kljub temu, da je to bilo ritmično in definitivno, ne vem, zelo globoki basi so bili, lahko bi se enako prepustili, bilo je mesto tudi malo daba, džangla, pomešanega z etnom, ampak so vsi že nekako obsedeli ali ob ognju, ali se napotili v svoje šotore, ali v svoje pač nastanitve, ali pa celo šli ob tej uri domov. Tako da je bilo malo, res vzdušje je totalno upadlo in mogoče tudi ti artisti niso doživeli te energije in navdušenosti in hajpa, ki bi si ga lahko, pač ki si ga zaslužijo. Tako da mi je mogoče tu malo škoda, da so na primer na koncu to noto, če se ne motim, da je bil to zadnji izvajalec, ali pa celo Babilonska, da v bistvu so bili ravno še tako 4 ali 5 ljudi, ki so spremljali celotni performance oziroma DJ set. Tako da v bistvu se tu nekako sklenil ta zadnji večer.
1: Ja, kar škoda. Jaz sicer sem bila med ljudmi, ki so že zvečer popokal in pač sem mogla naslednji dan biti v službi, tako da, ampak sem bila pa full, mislim, jaz, ko sem gledala ta line-up za nedeljo, se mi je zdel v bistvu to drugač full hud klubska kombinacija, pač to noto pa Babilonsko poznam itak iz naših lokalnih eventov od Grounded-a in tako naprej, pač doskrat sta bile na Metelkovi. Medtem ko Bena sem pa tudi že videla tudi leto ali dve nazaj, v bistvu isto, na istem dogodku kot Zel. Mislim, da celo enega za drugim.
0: Oh, wow.
1: ja, čist drug kontekst. In mi je imel ful dober set, tako, ja, zelo tako basovski, tudi zelo dark, ne vem, če je bil zdaj tudi tako tak ful temačen.
0: Le prehajal, ja.
1: Ja, in mogoče to pač za nek zaden večer nijanse, kjer načeloma ljudje pričakujejo, da bojo ga malo več pač počilirali, pa da bo bil malo bolj počasen ritem, tako ne ritem nujno samo glasbe, ampak tudi tako življenjski ritem, da mogoče pač uno v tretji dan pač ljudje sam niso bili več sposobni, pripravljeni ustati in probati sedati v ta mindset, da bojo pač mogli plesati.
0: Ja, ja.
1: Ker dejstvo je, da če gremo zdaj iz glasbenega tako programa po dnevih, pa na neke splošne vtise, je bilo letos zelo veliko artistov. 47 na line-upu, sicer lahko se kar dotakneva tega, da ni bilo vseh, da tudi ni bilo čist jasno, kaj se z njimi dogaja, oziroma kdo zdaj prihaja in ni bilo v bistvu te najave, kar mogoče to ni sploh relevantno to za obiskovalce. Jaz mislim, da to ni bilo nobenemu ful, mogoče razen na site specific.
0: Ja, razen če koga pričakuješ, mogoče.
1: Rok Zalokar pa ta, kaj je bila?
0: Amimi.
1: Ja?
0: Amimi, ja.
1: Amimi. Drugače mogoče ljudem sploh ni to toliko pomembno, zaradi tega, ker nijansa po svojem konceptu ni toliko osredotočena na to, ob tej uri imaš tega človeka, ob tej uri tega človeka in ljudje mislim, da grejo na nijanso, ne glede na to, kakšen je line-up, ampak grejo tja za pač neko celostno izkušnjo iz recenzentskega vidika.
0: Pa ni.
1: Pa to je kar zakomplicirana zadeva, zaradi tega, ker pač program se upada s tem malo razpovlečenim časom in stvari malo zamujajo in so tako počas se dogajajo. Kar je logično, ker je organizacijska ekipa zelo mehna in festival ogromen in jaz, ko sem probala sestavljati recenzije, sem res pač gledala in sem tako, a je ta človek bil?
0: Ja.
1: A je ta človek bil pa ob kjeri uri in pol tam sem gledala, veš, ko slike artistov pa pač video, ki sem ga posnela, pa bila tako, aha, ta človek je to, aha, ok, vpisu, aha, ta ima te inštrumente, ok, to gre tja, ne, pač. Ne vem, kako si ti doživljala
0: to. Jaz sem se tudi zmedla, ker na primer My, pa ne vem, Sorbitol Drops, pa eni sploh imajo pač neko grafično podobo, ki sploh niso zares oni, potem lahko po nekak, mislim, da je bila celo neka napoved, da prva dva dni je sicer bila ena punca.
1: Mojca.
0: Ja, ki je dejansko povedala in si imel mogoče, pač si imel občutek, zadnji dan pa sploh ne.
1: In že mislim, da v soboto, ne vem, če je že bila, ampak ja.
0: Vsaj do neke, ja, do neke točke.
1: Ja, tako da to je bil kar zaplet, tako da če sva tudi v recenzijah koga narobe izpostavlja, je to pač, se upravičujeva, ampak je del tega.
0: Da,
1: del
0: zmed.
1: Ja, točno to, ja. In ostalo, kar bi se jaz še dotaknila v primerjavi z mogoče preostalimi edicijami, je, da sem dobila občutek, da je letos bil razen site-specific nastopov večji poudarek na neki eksperimentalni elektronski glasbi, računalniški glasbi, kar v angleščini computer music, da ne bo kakšne zmede, in ne tok na nekih analognih nosilcih in na eksperimentiranju z vidika necga, na drugačen način eksperimentiranja. Veliko manj je bilo takih nastopov, kot na primer ga je imel Rob Canning ali pa Iztok Koren. Več je bilo nekega eksperimentiranja znotraj pač te zelo nekak postklubske glasbe, kar je mene iskreno presenetil. Druga stvar, ki me je tudi presenetila, je to, da je bil sobotni program nekak zastavljen že skor, kukar nek rave. Zelo veliko je bilo bita že cel dan, sicer so bili neki premori, ampak veliko manj ambientale in takih nekih počasnih muzik, pa veliko več tega, v bistvu precej intenzivnega klubskega že dogajanja, tako da to, mene je to glasbeno kar ja, v bistvu nisem pričakovala tega, nisem bila tudi pripravljena, če bi ostala v nedeljo, pa manj tudi jaz ne bi uspela že zdržati še enega dneva. Glede na to, da ja, sem jaz navajena iz nijanse iti precej spočita.
0: Se mi zdi, da ravno zato te mogoče tudi vsi ti zvoki izčrpajo, ker je toliko nekih elektronskih odvodov in postklubskega, da si zadnji dan res samo še čakaš na nek zen moment in pričakuješ ravno to ambientalo, potem pa vseeno dobiš malo bolj težke zadeve. In ja, zato je tudi meni mogoče prvi dan se ti zdi, da si že vse nekako dal skozi in jaz sem itak še bila toliko bolj pod stresom in ne vem, tudi bolj v nekem adrenalinu, ker sem vse to recenzirala in je bilo toliko stvari za pokrit in toliko različnih artistov, umetnikov, ki imajo vsak nek svoj svet, da padeš v vsak ta svet in potem se to dogaja še dva dni. in je res, res, res velik zalogaj.
1: Ja, in ful se v bistvu festival trudi, lih, ki imaš ta dva odra, se res trudijo, da v bistvu, ko se nekje glasba konča, se drugi začne.
0: Uh-huh.
1: In je v bistvu ta prehod iz enega v bistvu zelo samo svojega sveta v drug, uh-huh. zelo lahko ekstremen samo svoj svet, zelo hiter, ne, in ja. Se ti skozi vrtijo tudi misli in pač to govorimo iz novinarske uh-huh. perspektive, da rabiš v bistvu skozi mačkan analizirati in je, ja, je bilo kar zgoščeno vse skupaj.
0: Uh-huh.
1: Tudi mislim, da je bilo letos največ ljudi do zdaj,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, sploh drugi dan.
1: Ja, sobota je bila uh-huh. tako, kar smo imeli tako malo mravlišče.
0: Ja.
1: Ful enih ljudi sicer, pa mislim, da so saj iz tako vidika vajba, se mi zdi, da pač Nijansa še vedno ohranja tako svoj namen, pa svoj primaren cilj, kar je, da pač se nekako usedeš komorkoli, tako lahko si v kakršnem koli nekem stanju, pa to govorimo v stanju v smislu, ti lahko pač nekaj sediš ali pa ležiš, pa gledaš okol, pa tako, pa ne bo to nobenmu se zdel, ne vem, asocialno, čuden,
0: mm-hmm. yeah.
1: tako lahko se sam zraven nekoga presedeš, pa ne bo bilo tako, mm-hmm. kaj ti kle delaš, yeah. ne, tako se mi zdi, da ta neka organsko premikanje ljudi mm-hmm. in obstoj njihov še vedno, da to še vedno uspejo ohranjati, tudi letos, ki je bilo sem jaz opazila več ljudi, tako kot zunanjih ljudi. Pač uh-huh. prvo leto je bilo veliko bolj zamejeno na neko sceno, ki jih že poznala prej. Letos mislim, da je to se razširalo, ampak se mi zdi, da so uspelo hraniti ta princip. No.
0: Mm. Ja, vse je zelo organsko. Nobenemu nisi na poto, noben ni tebi na poto. Res je samo neko sobivanje, oziroma so poslušanje, so doživljanje. Tako da ja, se mi zdi, da si že ti to dobro zajela.
1: Ja, in mislim, da ostalo, kar je, se tiče ostalega programa in ostalih vtisov, da sva kar to pokrile v preostalih dveh uh-huh. recenzijah. Ena se je zgodila v torek in ena se je zgodila v sredo. Tako da lahko na tej točki zaključva z analizo festivala Nijansa letošnje edicije, kakor smo povedali na začetku, ste bili v Ereš recenziji, z vami so bili pa Eva in Ula. Čau.
2: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
3: Ereš recenzija, ne?

Festivali v Sloveniji imajo en tak močken problem in to je seveda glasnost in posledično, da sosedje včas pokličejo policijo in pridejo nepovabljeni gosti. Ja. Ker sej, ok, te hribi in doline, ki jih imamo, so super zvočni za drejce Nemci, ampak pač pa se pa konča skonča, ne moramo tako zdaj teh bazov posredovati tam ljudem, ki bi radi v miru spal in ljudje se pač nekak različnih načinov se različni načini poraja, kako se tega znebiti. Ker posledice so lahko hude, ne? Floating Castle se zdaj na primer seli, ker pač ne more ostati na gradu Snežnik, ker nekak ne gre več v sosedsko skupnost. Na primer tudi festival Štrpet je imel en tak mali incident, ko je sosed zalaufal dol po dolini in teku in se fuknul na njihove zvočnike in jih sam vrgu po tleh, kar ni bilo lih tako najboljša stvar za zgoditi se ob 4 zjutraj na festivalu. Tako da, ajde, ne, rešitev je treba najti, kakšna je, ne vemo. Bomo malo razmislili o pacifističnih rešitvah z ne toliko pacifističnim naslovom komada Gun Ludovik Material.

Kako torej ohran dobre sosedske odnose z organizatorji festivala? Zdaj, ena taka simpel varianta je sem stalat po litre in litre rakije, tako res milijon tega, kukar imaš, ampak vsej folk to že dela, pa mal ne deluje, ne? Če nekdo hoče spati, mu pač rakija ne bo pomagala vedno. Zdaj pa je stvar, da se samo makneš, ne? Nimaš več festivalov v naravi, ampak da nima v rovih, tako kot je imel pred časom kibernet, kriminalitet, tam pri grosuplju. Ampak to ni tako, ne? Sej smo zdaj slišali v recenziji Njanse mal in v preteklih dneh tudi, kako je pomembno, da je to združen z naravo, kako je pomemben, da greš lahko ti v jamo, da greš lahko ti pod drevo na pašnik. Skratka, to mora vseeno stati, ne? Ne odstopamo. Pa še brniti tam v rovih, tako vse nekaj tako preveč, skratka, odpišemo. Tako da ena rešitev, ki jo mi vidimo kot edino potencialno, edino možno, je to, da se izum ena taka ogromna kupola, ki je zvočno izolirana in se jo samo pač odpelje s helikopterjem in položi na festival. In pa lahko ti v mestem plešeš, magari je še prosojno, da vidiš nebo, pa vse te stvari, ki jih moraš pač početi, ampak zvočno izolirano. Tako da zdaj ne rabimo več delati zvočnikov, tega je kot dreka, v redu super, imamo dobre zvočnike v Sloveniji, ne sem nekdo naredi to fucking kupalo.

Mi bomo na primer ohranjali v redu sosedske odnose, ker vas bomo čisto naprej opozorili, kdaj bo hrup, kakšen hrup bo, kaj se bo dogajalo, vse skratka. Čez 13 minut boste dobili eno tolpo bumov v svojo šesa, poslušali bomo namreč recenzijo in potem še samo ploščo So and So. To je pa delo ameriške reperke Nepinine in pa producenta Swarvija. To torej v tolpi bumov zdaj čist hmal ob šestih. Ob sedmih sledi Tehno Klistir, kjer se bojo tokrat nekako pogovarjali o in komentirali evropsko strategijo za odprto kodo. Pogovarjali se bojo o tem z Johannesom Nedrom. Zdaj pa še nadalje, ob osmih vas čakajo Rankikersi, ki bo Giza mal pršel veter povedati, kaj se dogaja torej v tem hip-hop glasbi. Ob pol desetih Radio Show, danes kanal 103 se vam javljajo, ob desetih Notranje Gorice z Janom Kopačem, kjer se bo pogovarjal s producentko Brino Kren o prihajajočem tednu sodobne glasbe Bled. Kaj pa to zares je, pa se je kot rečeno ob desetih. Sledi pa še zadnja oddaja danes in to je drugi fuzbal, ki jo pripravljajo Jaka Virant, Antun Katalenič in Žan Premrl. To bo ob enajstih in bo zaokrožil vaš dan. Zdaj, jutr pa vam lahko še vsaj par stvari povemo, da se razume, boste vedeli, kdaj bo hrup, da boste vedeli, kaj se bo dogajalo. Ob dvanajstih bo denimo duhovna misel dneva, ki se nekako vsak teden takole o ponedeljkih in petkih znajde v etru Radio Študent v mesecu Pokvirja. Tok pa je vse, kar vam bomo izdali in čau.

Vse smo že rekli čau, čau, ampak valjda se ne bi poslovil brez ritualizirane geste, poklonce, res napisati, dati jasen znak, da je to čas odhoda. Nismo barbari, ne moramo ohraniti neke te spodobne rituale, ki ohranjajo današnjo družbo ali kako. Glasbeno opremo je danes pripravil Igor Krasnik, za reglerji je bil Ninja, za mikrofonom pa Premica in Vajenka Laura. Tako da, evo, zdaj počas je bil ritual narejen, zdaj se počas priklonimo in lahko zares rečemo adijo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem?
2: Skok s padalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

V Talpi Bumo bomo poslušali glasbo ameriške reperke Nepi Nine in producenta Swervia, ploščo So and So, ki je išla sredi maja letos pri založbi Lucid House. Piše Milena Pantovič.

Glasbena pot Nepenine do albuma So and So ni bila zaznamovana z velikimi preboji, temveč s potrpežljivo izgradnjo lastnega izraza. Oaklandska reperka in producentka je ljubezen do glasbe najprej razvila v domačem okolju ob očetu, voditelju radijske oddaje o džezu. Po selitvi v Brooklyn pa je svojo kariero uradno začela z EP-em Naptime. Nato je ustvarjalnost nadgradila z nizom samostojnih izdaj, s katerimi je z leti razvijala slog zaznamovan z introspektivnim pisanjem in umirjeno karizmo. Toda njen slog je pogosto oddajal občutek, da glasbenica še išče idealno zvočno okolje za razcvet. Po letih iskanja se je pomemben premik zgodil s predlanskim sodelovanjem s producentom Swervyjem, zgodbo pa dve leti kasneje nadaljujeta z albumom So and So, doslej najuspešnejšim poglavjem njenega ustvarjanja. Preden se je Nepenina dokončno zasidrala v repu, se je uveljavljala v slam poeziji, ki je močno vplivala na njen način pisanja. Že od začetka je Ninina interpretacija zvenela lahkotno in prepričljivo, njen mehki, zasanjani glas pa je nosil besedila z družbenimi vprašanji, premisleki o družinskih odnosih in kvirovski identiteti. Kljub slišnemu potencialu pa je pogosto delovala nekoliko zadržano. Kot da njen glas ni povsem stopil iz ozadja subtilnih, džezovsko obarvanih inštrumentalov, ki so pogosto prevzeli osrednjo vlogo. Tak vtis je spremljal dobršen del diskografije Nepenine. Albumi so bili vselej zanimivi, dovršeni in polni dobrih idej, a so neredko vzbudili vtis, da v glasbi obstaja še nekaj neizkoriščenega potenciala. Kot bi nam reperka ves čas kazala le del svojih ustvarjalnih sposobnosti. Ta občutek iskanja se je začel razblinjati pred dvema letoma, ko je združila moči s Swervyjem. Na albumu Nothing is my favorite thing, izdanem oktobra 2024, sta glasbenika našla izraz, ki je Nininemu slogu omogočil več svobode kot kadarkoli prej. Swervyjeva topla, razgibana produkcija je odprla prostor, v katerem je njena interpretacija stopila v ospredje. Zavzela je bolj sproščeno, ritmično gibko in izrazito samozavestno držo, verzi pa so zato zazveneli jasneje in bolj neposredno. Album So and So tako predstavlja logično nadaljevanje tega ustvarjalnega partnerstva. Če je predhodnik pokazal, da kemija med glasbenikoma obstaja, nov album potrjuje, da to ni bilo zgolj srečno naključje. Dvojec deluje še bolj usklajeno, skladbe zvenijo povezane in predvsem bolj sproščene, Ninin glas pa je tokrat v ospredju. Šepet je prelevila v jasnejšo in odločnejšo prisotnost, ne da bi izgubila značilno mehkobo. Interpretacija je hitrejša in bolj razgibana, še vedno pa z njo vzdržuje občutek lahkotnosti. Nad Swervyjevimi biti, ki so kot ustvarjeni zanjo, zveni sproščeno in osvobojeno. V primerjavi s prejšnjimi izdelki, ki so pogosto temeljili na nežnih klavirskih semplih in zadržanih, milozvenečih bitih, je Swervy tokrat v produkcijo vnesel utripajoče, bolj grobe elektronske bite, ki album objamejo z novo energijo in razgibanostjo. V trenutkih, ko ti biti prevzamejo prostor s polno intenzivnostjo, se porodijo tudi najmočnejši deli plošče. Primer tega sta denima skladba Pay for Favor, v kateri gostuje raper Blue, in komad Kiss It Twice s Quailiem Chrisom, ki je z Nepenino sodeloval že večkrat. Izpostaviti velja tudi izbor preostalih gostov. Album bogatijo nastopi izvajalcev, kot so Masai, Shabazz Palaces in Tongo Aizen Martin, katerih prispevki ne delujejo kot zgolj obrobni dodatki, temveč z njimi organsko dopolnjujejo zvočni svet albuma. Njihovi verzi in interpretacije ohranjajo sproščenost, ki prežema vso ploščo, hkrati pa jo obarvajo z novimi teksturami in poudarki. Zanemrljivi niso niti bolj umirjeni trenutki.
Med živahnejšimi strukturami, v katerih se mestoma pojavljajo tudi bolj zadržane, sramežljive melodije, se znajdejo skladbe zgrajene okrog semplov klavirja, tolkal in pihal, ki ponudijo dobrodošel odmik od bolj razgibanega dela plošče, pri čemer Nina tudi v teh bolj razprtih aranžmajih zlahka ohranja čvrsto in samozavestno interpretacijo. Tovrstni trenutka dela plošče, pri čemer Nina tudi v teh bolj razprtih aranžmajih zlahka ohranja čvrsto in samozavestno interpretacijo. Tovrstni trenutki delujejo kot kratki predahi,

0: Izjemen hip-hopovski tandem z albumom So and So nadaljuje tam, kjer se je s predhodnikom sklenil. Igra z nemirnimi elektronskimi biti, premišljena izbira gostov in občutek za dinamiko poskrbijo, da album vse skozi ostaja živ, nepredvidljiv in koherenten. Nepinina se je odprla na preverjeno formulo in k sodelovanju ponovno povabila ustvarjalce, ob katerih se njen izraz najbolj organsko razvije. Hkrati pa si je drznila stopiti nekoliko dlje od okvirov, znotraj katerih je ustvarjala doslej. V tem ravnovesju med znanim in novim je našla dodatno samozavest in jasno pokazala, kam jo ustvarjalni razvoj še lahko popelje. Album So and So je zato več kot uspešno nadaljevanje prejšnjega albuma. Je dokaz, da se je umetnica končno povsem udomačila v svojem zvoku. Po tako prepričljivem albumu ostane predvsem upanje, da to ne bo zadnji skupni projekt Nepinine in Swervija.
1: Side A, track one.
2: One, two, one, two, three, four.

0: about some of that Oakland gangster shit, man. Oaktown.
1: Try.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo ameriške reperke Nepi Nine in producenta Swervija, ploščo So and So, ki je išla 12. maja letos pri založbi Lucid House. Oddajo je pripravila Milena Pantovič.

0: Valove Radija Študent na enkrat prekine beli šum.
1: Ne, spet je nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo so ti ljudje?
0: Prisluhnite nočnemu vajniškemu programu
2: v petek 19. junija
0: ob 23. uri.
2: Samo v etru Radija Študent.
3: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
4: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
5: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
4: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent.
6: The World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
7: Death to America! Death to the West!

0: večerni.
1: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej.
2: Hej,
1: hej, hej, Deno, hej.
3: Kako šlo,
1: a? Ne, v redu.
3: Aha, okej.
1: Okay. Eno, aj tu radi študent? Eno? Aj tu radi študent?
2: Očitno ti ne moramo
1: odpreti,
2: tako da
1: pet
2: čez
1: stranski
2: vhod,
1: ne? Ej, ej. Alo. Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, Klena? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no. Alo.
4: Kva je?
1: Aj to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Pa lahko se ne veš, če živka mi greš na živce. Hvala, dio.
1: Okej.
5: Okay. Hej, hej.
6: Having the weight of this radical open science project, or really like access to science on your shoulders.
7: We're living inside of an ownership fallacy. The Western IPR regime is a sin of our times.
8: Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju.
9: The lobbying, it's really huge, but also in the defender login.
10: Tanto software libre como sea posible, tanto software proprietario como sea necesario.
11: Če rečem jaz, da sem programerka, so tako, oh, wow, kako pa to, pač, ono, kako si prišla spod do tega, ali pa ne morejo verjeti, ker kakor ne zgledaš kot programerka in pa se vprašaš, kako pa zgleda programerka.
12: So, for example, if I have 15 minutes, then maybe I can write a very small Emacs Lisp function to make one little piece of my workflow easier.
13: Tehnoklistir, oddaja, v kateri prečiščujemo vaše tehnološko droboje.
14: Vsak tretji četrtek v mesecu ob 19. na hekerskih valovih Radia Študent.
15: Robots don't have skin in the game. The game.
16: Zdravo, poslušate Tehnoklistir na hekerskih valovih Radia Študent na 89,3 MHz. Prepletenost našega vsakdanja z digitalnim je že tako preživečena tema, da se je danes ne bi lotevali. Naša oddaja pa že od svojih začetkov preprašuje, kaj se stavlja ledeno goro, ki se skriva pod črnimi pravokotniki v naših žepih in na naših mizah, ter med vedno večji spektrom objektov, v katerih smo vsak dan v interakciji. CERRE, Center za regulacijo v Evropi, je v poročilu digitalne industrijske politike za Evropo pred 3 leti in pol objavil rezultate analize, ki kažejo, da so evropske države na področjih digitalnih produktov, storitev in infrastruktur ter intelektualnih pravic v več kot 80% odvisne od tujih držav. V odgovor na to odvisnost je v začetku tega meseca Evropska komisija objavila paket evropske tehnološke suverenosti. To so ukrepi, ki bi povečali EU kapacitete na poljih polprevodnikov, umetne inteligence, oblačnih storitev in odprte kodje s ciljem povečanja digitalne avtonomije in bolj trajnostne digitalne prihodnosti. Fokus današnje edicije bo odprtokodna strategija, sicer pa paket tehnološke suverenosti zajema tudi CHIPS Act 2.0. Posodobljeno in razširjeno simulacijo polprevodniške proizvodnje, Cloud and AI Development Act, to so investicije v raziskovanje in razvoj podatkovnih centrov in oblačnih in umetno-inteligenčnih sistemov in pa digitalizacijo evropskega energetskega sistema.
14: Francoski raziskovalni center CIGREF v lani izvedeni študiji tehnološke odvisnosti od ameriške programske opreme in oblačnih storitev pa navaja, da EU na letni ravni porabi kar 264 milijard evrov na večinsko ameriških storitvah in produktih. Glavni cilj strategije so prvič uporaba odprte kode za izboljšanje suverenosti, drugič ojačanje in promocija živahnega odprtokodnega ekosistema in tretjič promocija odprtokodnih in interoperabilnih digitalnih ekosistemov v javnih upravah, vključno z EU institucijami in še četrtič krepitev digitalnih standardov.
16: Tukaj velja omeniti, da je v letošnji strategiji za da je prehodila odprto kodna strategija 2020-2023, ki pa so jo pestili določeni problemi, recimo koliko je zavezujoča, kar je pa tudi sicer zajetnejši nov strategiji prav tako vprašljivo. Po nekaj novicah in napovedih dogodkov za naslednji mesec gostimo Johannesa Nederja, vodjo na področju javnih politik pri Free Software Foundation Europe ali nakratko FSFE. Pogovarjamo se o nedavno objavljeni strategiji EU za odprto kodo. Ta dokument je samo en del te večje EU strategije, po imenu krepitev tehnološke soverenosti Evrope in govori o vlogi odprte in proste programske opreme v doseganju večje avtonomnosti Evrope na področju tehnologije. Na mnogih delih v strategiji smo zasledili tudi ideje iz inicijative Javni denar, javna koda, pri kateri je Neder tudi zelo dejavn. Spletno stran kampanje in predstavitveni video smo radici v sodelovanju z sledilnikom prevedli v slovenščino in o njej tudi pripravili oddajo Tehnoklistira, ki pa bo tudi povezan na prispevku.
14: Ja, sicer pa en osnutek strategije uporabe in razvoja odprte kode v javnem sektorju je za Slovenijo pripravila tudi medresorska delovna skupina za odprto kodo, sestavljena v prejšnji vladi pod okriljem Ministrstva za digitalno preobrazbo. Kakšna bo njena usoda pod novo sestavo vlade, bomo pa probali poročati v eni od naslednjih oddaj. Dodajmo še, ker bo o tem tudi govora v današnjem intervjuju, da ima Slovenija status opazovalke pri EDIC-u, kar je kredica za European Digital Infrastructure Consortium.
16: No, pa preden gremo na te dogodke, gremo pregledati malo novice v prejšnjem dogajanju. V navezavi na prejšnji tehnoklister, v katerem smo gostili člana GrapheneOS skupnosti z vzdevkom Spring Onion, lahko začnemo z novicom, da bo Kalifornija odprtokodne operacijske sisteme izvzela iz preverjanja starosti. Ta novica sledi mesecem pritiska javnosti na kalifornijske zakonodajalce po napovedi uvedbe preverjanja starosti na vse operacijske sisteme. To pomeni, da večini Linux distribucij ne bo treba implementirati preverjanja starosti, ki bi zahtevala razkritje identitete uporabnika. To je dobra novica za uporabnike odprtokodnih operacijskih sistemov, ampak te predstavljajo samo 3% vseh uporabnikov na namiznih računalnikih. To pomeni, da bo 97% uporabnikov v Kaliforniji za zdaj moralo razkriti svojo identiteto do januarja 2028. Uporabniki, ki tega ne bojo naredili, ne bojo razkrili svoje identitete, bodo verjetno avtomatsko obravnavani kot neke vrste mladoletni, kar jim bo onemogočilo dostop do vsebin, za katere so se razvijalci in ustvarjalci pač odločili, da niso primerne za mladoletne. Še enkrat podarjamo, da se to ne tiče le

0: kompota delali tudi Linux odprto kodne te zabave oziroma Linux instalacijske na zabave, kjer smo se recimo v skupnosti lotili teh malo bolj zateženih problemov inštalacije Linuxa. Tega sicer ne delamo več tukaj redno. Če slučajno tam zuni koga zanima kakšna taka stvar, se hoče Linux inštalirati na svoj komp, pa mu ne gre, pišite na technoklistir@radioštudent.si pa probamo nekaj izrihtati.
1: Ja, druga novica pa je, da več kot polovica načrtovanih podatkovnih centrov v Združenih državah Amerike zamuja z gradnjo ali so celo ustavljeni. Velika tehnološka podjetja, ki so vstopila v oboroževalno tekmo v umetni inteligenci, načrtujejo gradnjo megalomanskih podatkovnih centrov, ki omogočajo obdelavo podatkov in učenje modelov umetne inteligence. V letu 2026 je bilo v ZDA, kjer je gradbena mrzlica najintenzivnejša, napovedanih investicij v višini $650 milijard, tako bi Združene države Amerike do konca leta 2026 skupno potrebovale povečati napajalno moč za 22 gigavatov, kar je približno 10-krat več, kot je zmožna proizvesti cela Slovenija. Vendar pa se po poročanju portala Bloomberg izvaja le tretjina napovedanih projektov, ostali so bili v zadnjih mesecih v neki zamudi ali celo ustavljeni. Razlogov za to je pa več, od naraščajoče cene računalniških komponent, grafične kartice in RAM so se namreč precej podražili, težko dobavljive postajajo tudi velike napajalne komponente, kot so transformatorji in hladilni sistemi. Proizvajalci pa imajo težave tudi pri dobavi dovolj energije za napajanje. Veliko podatkovnih centrov se gradi brez garancije ali pa sploh niso dobili dovolj zagotovljene elektrike. Največji podatkovni centri porabijo toliko energije kot večja mesta v ZDA, priklapljajo pa se na običajna električna omrežja, zaradi česar poskočijo stroški energije za vse, ki živijo v bližini. Za prebivalce območja okoli podatkovnih centrov v Virginiji, znanega kot Data Center Alley, so stroški energije v 3 letih poskočili za 80%. Tudi druge skrite okoljske stroške običajno plačajo navadni prebivalci v okolici podatkovnih centrov. Pojavljajo se številne stavke zaradi hrupa hladilnih sistemov, porabe in onesnaževanja pitne vode, odkupa velikih kmetijskih in naravnih območij in tako naprej. Zato lokalne skupnosti v teh okoljih vse pogosteje protestirajo proti izgradnji podatkovnih centrov. Po poročanju NBC News so lokalne skupnosti do sedaj uspele ustaviti 75 projektov izgradnje podatkovnih centrov v vrednosti $130 milijard. Vprašanje je, koliko časa bodo ljudje še tolerirali te skrite okoljske in infrastrukturne stroške in kakšne posledice bo to imelo za ekonomijo ZDA, ki je zelo veliko stavila na umetno inteligenco.
0: No, naprej na novicah. Microsoft naj bi po poročanju NL Timesa razkril osebne podatke javnih uslužbencev predstavniškemu domu ZDA. Šlo naj bi za uslužbence nizozemskega informacijskega pooblaščenca in urada za potrošniške in potrošnike in trge. Oba urada sta na nizozemskem zadolžena za uveljavljanje akta o digitalnih storitvah, razkriti podatki pa naj bi vključevali spletne naslove, zapisnike in vabila na sestanke. Zaprto kodna kovačnica kode GitHub, ki so jo lasti Microsoft, je onemogočilo 73 odložišč Microsoftovih paketov, kjer so vključevali zlonamerno kodo hrošča Miasma. Zlonamerna koda naj bi, če jih žrtev odpre z agentom umetne inteligence, omogočala utajitev uporabniških imen in gesel. To je že drugi napad na Microsoftove dobavne verige v zadnjem mesecu. Umaknjeni paketi prihajajo iz

En lep dober večer, ne, čeprav ne, zdaj je ta del sezone, ki je vročina, ventili se odpirajo in je ta večer ni tok večer, kad je čist dan, ne, ki prideš v študentsko naselje, eni poslušajo metal za enim vogalom, en čuva parkirišča, dva igrata basket, če slabša, kad jaz, kar je skoraj nemogoče, tomle eni pržigajo zdraven harmonko, eni tlele aerobiko forsirajo, skratka, cel živ žal je in za tak živ žal se seveda spodob tudi kakšen skreč, kdaj obesa tu rajim, kikar se jaz in Arne sva tukaj, jaz sem Giza, Arne je Arne, na drugi strani Šipe in Miksa, ste vodaj rajim kikars, ki seveda vsak četrtek med 8 in pol deseto večerno, ne, poteka na 89,3 in tole je reč, ki je nekak posvečena tem znalcom, ne, pravovercom, starošolcom hip-hopa, ne, skreči, hard biti, orang bobni, ne, ni tle, zdaj bomo mi neki fancy sampličke čez dajali, pa te pizdarije, skratka, reč, ne, kot jo pričakujemo od Supreme Cerebrala in Beat Junkijev, ne, pripravila se skupna plata, o njej jaz zaenkrat vam kaj dost povedat, ne vem, ne, še en single je šel v petek, ki ga pa nisem slišal, nek Don't Get Mad, in sem samo upazil, malo sem padel v časovno zanko, ne, tako da to je to, skratka, album naj bi šel 26.6. Supreme Beat Junkijev, ki naj bi samo rekli in kaj več dejansko od tega ne vem. No, gremo pa naprej iz tele skrečarije, ne, ampak sede malo, ne, Arne, sploh kakšen te malo DJ še skreča, nič, ne, to je umrl art, ne, Tolijo ti pa Arne so zadnji, v bistvu, ki so to počeli v Sloveniji, ne, v tujini je valjda malo boljš. Danes bomo tudi eno kompozicijo, ne, zanj sem ošvrku ta hip-hop festival in danes bomo to malo nadaljevali, ki se je zgodil pod patronažo Vala 202 in bomo tudi en slovenski komad zrolj, ki v bistvu je samo pol slovenski, ne, ampak pustimo to. Zdaj pa gremo še za en teden nazaj, namreč Navy Blue. Navy Blue je, je samo pol slovenski, ne, ampak pustimo to. Zdaj pa gremo še za en teden nazaj, namreč Navy Blue. Navy Blue je model, ki je zaplodil izjemno

Za mene tiče njegov najbolj celosten projekt, tudi gosti, Earl Sweatshirt, Armand Hammer, Kane, ki smo jih prejšnji teden poslušali, nori, Commencement je hit, ki je tudi vrhunski komad, jaz pa sem zbral, ker sem rekel, da bomo iz te plate še kaj prerorali v naslednjih tednih, kompozicijo, ki tudi polka Alchemist je naredil bit, Baron, se ji reče.

0: floor.
1: When I woke up, I was on the floor.
0: On the floor?
2: Yeah, on the floor.
3: He steadfastly refused to speak. Most of the time, he sat with bowed head, staring at the floor. Or he lay full length upon his stomach, his face buried in the crook of an elbow.
4: Evo, takole, izplate si render, torej smo Berona poslušali na Alkemistu, biti Alkemista danes, še enkrat slišimo, vmes pa še enega, ne, iz falange teh izjemnih producentov, ne, minimalističnih, reperskih, pa tale, ne, je ustvaril tok raznolike stvari, da če bi njegovo kariero nekdo spravil, ne, tako, mentalno v glavo, kaj je vse počel, Delinquent Habits, Funk Dubious, to je bilo recimo tako res natamperan, drive, hip-hop, klubski, latino ti veseli, trobila, soundi, vse možno, Cypress Hill, valda, ne, ki jih je delal House of Pain, Jump Around, ki še zdaj sliš po dvoranah po svetu in tudi po partih, in tako naprej, skratka, model, ki je naredil vse mogoče zadnja leta, se pa potika po tem minimalizmu. Imemo je DJ Max in skupi s sotrpinom TF-om, ne, s katerim sta nedavno tega skupno plato nasukala, sta izdala pretekli petek še en single, ne, po plati Don't Call Me Lucky. Je zdaj torej prišel ven komad, no, v bistvu par različnih verzij komada Power Tools, kjer žnabelj pretegne še nem zdraven Soul Assassins Records, DJ Max, TF, Power Tools. You coke snivers, you whiskey drinkers.

0: monkeypox. Ah.
1: Evo ga, tole je kompozicija iz izpod okrilja dveh West Coast modelčkov in reperja Nemsa, ne, TF, DJ Max Nems, in zdaj gremo ne vem kam, nekam Štajersko, okolico Maribora, ne čisto Maribor, kjer je doma AC, Emilio AC, AC Casagrande, ne vem zakaj je ta AC že stal, zdaj je, jaz ne vem kako se to izgovori, ne, ACSVG, ne, ne, to je, on ima svojo založbo Cukr, tak wrestling fan v ameriški, tudi album napoveduje Cukr 77, ne, skozi ta Cukr omenja, tako da mislim, da je to AC Savage, ne, da, da je to AC Savage, ne, delo je tudi z Romom Stricom in tako naprej, tudi z Zlatkotom, kakšno platom, ampak predvsem ta minimalizem, ki ga dela, ne, v tujini, je, se mi zdi, da nekak ga postavil na zemljevice, vmes je že za Onyx se produciral, pa tako, ampak s tem pristopom, ki ga ima zdaj, ki je zelo underground hip-hopiš, ne, pa na nek način svojo to savage noto, ne, se kar nekak se mi zdi pa uspenja, tudi mogoče ga po svetu že malo poznajo kot bit, maj kranje delu bite, že se ga spomnim, ki je bil 14 dr, pa hodil po teh koncertih, tako da ta trilogija Cukr, ne, bo počas ven prišla, letos je dal eno plato, kjer pa Ed Libi, ne, ki sicer zaj, so sicer zajbanci, ampak ne, ne, ne, ne, ne, Ed Libi so to grozni, da pol to vse tako težko poslušaš. V bistvu, neka odločitev med tema, se bo tukaj delali neke resne stvari, ali bo pol zajbancija, je treba dati, ne, pr Emiliju oziroma Seveču oziroma kokarkol. Skratka, ne, se pa s tem v bistvu nekakam še obračam na, na tale festival 202, ne, ki se mi zdi, da bi lahko, ki sem ga že prejšnji teden omenil, poslušajte konc prejšnje vdaje, zdi se mi, da bi lahko recimo, da trenutno, če je neka stvar v domačem hip-hopu, ki jo pa lahko, ne, rečemo, za katero pa lahko v bistvu trdimo, ne, da je na nekem nivoju, so pa beatmakeri, ne, če smo nekoč dobre reperje, pa bolj nekak biti tega niso lovili, smo zdaj prišli na to, da imamo že par let zelo solidno do dobro beatmakersko ekipo, tudi te hip-hop inštrumentalistov, ki mogoče delajo dosti inštrumentalne plate, na, od Borke in neke ekipe na RXTX naprej do, do Franklija, do seveda ne, AC Savage, ne, do Šulijo, ki sicer dost mal delam, ampak je bil zadnja leta omniprezenten, Sani seveda, ne, in tako naprej, tale, kaj je že ta z Jesenic, ki je zdaj z Mirko Tomplato naredil, ki ima jutr promocijo, ali ki je v, v, v Novem mestu. Ne, ne, ne, ta je Timo iz Novega mesta, ta, ta je pa z Jesenic, ki ima tudi svojo plato, tak Devin the Dude slovenski. Zdaj bom prav pogledal, ne, Mirko predstavlja svoj album Novo mesto 2026, to bojo besede, aha, Vojna in Mirko je naslov, trikotniku Ljubljana, Jesenice, Litija nastaju, ne, zdaj se bomo spomnili, kva je to za en producer, zihar bo pisal, Kuša Delik, Jay Cash, ne, in tako, tako da, to je, to je to, ne, kar nekak imamo in se mi zdi, da bi mogel nekje ne, postaviti v bistvu zdaj sloh v drugem dnevu, ne, tem producerjem nek spomenik, ne, ki se mi zdi, da so se zadnja leta precej bolj odrezali kot reperi, tako da evo, gremo vse en zdaj čekant tega AC Savage oziroma Emilija oziroma ne vem, ja, neki Arjan ali neki tako mu je v resnici ime, se mi zdi, zdaj ga bom prav pogooglil, ne, ACSVG pravo ime. A se piše Casagrande, ne vem, če se piše Casagrande, ampak nek Arjen je ali neki tako, neki ime, aha, Emilio Albert Casagrande, ok, ok, tako da to je to, ne, Albert, Albert je ali kaj. Fak. No, kogarkoli, poslušamo zdaj. Poslušamo, kaj je na babica sem rekel. Poslušamo zdaj to. A ja, nisem povedal. Boldy James gostuje seveda na tem komadu.

Evo, Text Check je bilo tole, ne vem, kjer ga cukra, ne, ker zdaj ta cukr tri trilogija je že v zuni. Skratka, tip neki, v bistvu nekako se mi zdi, da gradi na teh vzorčih, vzorčastih vokalih, ne, te upočasnjene, kako bi to imeli za te, zanke, ne, bi prevajali to, temi počasnimi, upočasnjenimi, temačnimi zankami, načopanimi, ne, zelo minimalistično in tako. Tako da je pa, ne, se mi zdi, recimo na enem komadu je bil ta ptič, ne, gor, pa tako, tisti res ni bilo dober, ne, preveč. Tako da bomo videli, no, bomo videli, kaj se bo še dogajalo, ne. Res mogoče, mogoče pač za te verbalne goste, ne, sploh domače nima glih, nima glih najboljšega tača, ampak evo, to je to. Skratka, gremo iz tukaj naprej pa na reč, ki se bo šele zgodila, ne. Jaz sem si tlav prav napisal en list samo z release date, da ga imam tukaj le pri mizi, da ne delam skozi in sem si ga seveda pozabil sprintat. Tako da plata God Gotta Afro and Gold Hoops Rhapsody se kani zgodite 21. Augusta, ne, poletna vročična plata Rhapsody, zdaj že par let na počitku, drugač pa verjetno, ne, men skupi z Little Sims zadnja leta najljubša reperka, ne, zdaj od njene zadnje plate Please Don't Cry je minil 2 let, ne, kar je dost dobro, glede na to, da predtem je pa ene 5 let, tale bit ni čist klasično njen, ga pa odbije, gostuje tlele še Karaboja Morena, kjer jaz ne vem povedati vam nič, bit je delu Mr. Porter in evo, prvi singel s prihajajoče plače, plate. Rhapsody je ta iz prvega dela naslova tudi, Gotta Afro.

0: No, in z Rhapsody smo otvorili nek nov, svež blok, kjer v bistvu počasti reperski prvokategorniki prihajajo v našo oddajo. Ogreli smo se, YG je naslednji, YG pripravlja plato, ki pa je zdaj bila je že v napovedniku na teh nekih streaming servisih in se je mal zgubila. Ne? Tako da zdaj očitno bo še kakšen single prej dal ven, jaz bom sicer napisal tlele album, zato ker vem, da ga je napovedal, ne, The Gentleman's Club, ne, ki naj bi šel jutr, ne vem, a bo to gor dva komada Lovers or Friends pa Gang Business, ne, sta dejansko bila od zuni in zdaj tretji men, daleč najboljši Insecure in pa ste to, koga je dal na gostovanje, ne, tole je pa zdaj, ne, Ab Soul, valjda, junak naš iz L.A. in Jid, ne, tip, ki sem ga jaz pred kratkim gledal, tretjič, to je reper, ki sem ga v zadnjih letih največkrat videl, ki je pa iz Atlante doma, ne, v resnic, tako da Destin Choice, Root, kakor je ime, Jidu, hitrostrelnemu reperju, Ab Soul, ne, ki ga seveda poznamo več ali manj po delu iz Top Dog Entertainmentov in nikoli izdane plate Black Keepjev in YG, Insecure.
1: So, let me honestly tell you motherfuckers the truth. I'm insecure.

0: Sure.
1: I'm insecure.
0: On the real, bro.
1: I'm insecure as fuck.
2: Kole, I'm insecure as fuck, ne, o negotovosti, ne, že na začetku ste slišali, ne, kako pride do gospodične in ni čist, ne, samozavesten, nima tega, nekako vseb, gre za te klasične nesigurnosti, ne, pri ljudeh in pol tudi ta zaključek, ne, zaden, ki je, pač, ne, zdaj sem famous rapper, vse lahko dobim, ampak ne tizga, kar hočem, ne, ta večna tematika, ne, ki si eni kar mislijo, da zdaj pa eni pa lahko pa vse dobijo, ki so ne vem kdo, pa zmeri je cash v igri, ni to čist tako, ne, in seveda, ne, tudi veliki repri imajo negotovosti, zdaj sicer zelo tematsko, ne, tole je speljan, ampak to je to, dobro so šli čez ta bit, vsi trije, moram pohvaliti, ne, ka YG je tak, da lahko kar dobro zgreši, no, hilarični moment tedna pa vsekakor prihaja iz strani Ricka Rossa, namreč na X-u je delil en video, kako v Ferrariju da noter tole seno, ne, za konja in iz prtlažnika Ferrarija njegov konje, ne, in pač evo, ne, kaj si lahko prvoščem, in to on seveda obes na Twitter in pol je tis, ki si misliš, pizda si butac, zakaj ti je res tega treba, po drugi strani ti je pa tok bizarna ideja, da pa rečeš, pa sej ne vem, je to neka genialnost ali je totalno, ne, to zelo mejna stupidnost, ne, strani Ricka Rossa, ki pa se tudi že nekako počas pripravila za nov plošček, ne, zdaj vsi so se začeli nekako prebujati s tem tednom, ne vem, kako bomo vse te komade zbasali not, ki sem jih mislil, ki jih je po mojem saj za 2 uri pa pol, Rick Ross napoveduje za 17.7. Plato, Set in Stone in tole je s T.I.M. single Mahogany

Aha, ne, takole, ne, potem, ko nafidaš svojega konja iz prtlažnika Ferrarija, narediš še en mahagonijast komad in smo že tukaj, ne, torej Rick Ross, 17.7. Set in Stone, plata, ki, jaz ne vem, ima Rick Ross res kakšno dobro plato, po mojem je nima, ne, po mojem ima kakšne dobre treke, ki se najdejo na plati in to je to, ne, da bi pa celo plato, ne, imel nekem na nivoju, ne, pa ni, ponovat je veliko več teh misel kot hitov, po mojem. No, gremo pa naprej na Maxov Krima, ki pa naslednji petek izdaja plata OYN, OYN in je z JPEG Mafijo zdaj že drug single dal, to bo tek tak neka 8-9 komadna plata, ne, tako da bomo videli še kaj se bo točno zgodil, skratka Time Out je single.

0: Evo, takole in preden se nazaj do undergrounda prsukamo, še ena kompozicija, ne? Tierra Whack za prihodni teden napoveduje plato Wax Museum. Prejšnji teden smo jo poslušali presenetljivo na beat od konduktorja Williamsa, ne? Tokrat temu ne bo tako, smo že v bolj klasični njeni manjeri kratkega komada, reče se mu Totem.
1: I told him.

Evo, ne, to so te kratki Tierra Whack komadi, ne, tako smo jo spoznali po, mislim, da je bilo na plati nekih 10 ali neki tacga minutnih kompozicij, ne, in tiste je bilo kar zanimivo, tiste je bil kar en začetek nekega obdobja, no, hiter se vidijo te stvari, ne, kako ti lahko odrepaš kitico, kako si ti lahko zanimiv na kratke proge, kako je teži to uhraniti na dolge. Bomo videli, kako bo torej z njeno plato v X-Museum. Zdaj pa gremo nazaj v podtalje. Tole je tako podtaljno, da tega ne najdete niti na DSP-ih, torej, če boste šli na svoje Apple Music-e in podobne pičke materine. Tega ne bo. Ne boste uspeli najdati, ne. Boste pa kje drugje mogoče najdali, boste mogli na kakšne specializirane strani, na Bandcamp. Jaz moram reči, da z vidika iskanja glasbe je to kar težek dogodek, ne, ker je pač res težko neke stvari najdati in si sam rečeš, why the fuck je to tako, ne, ker enostavno nekako se mi zdi, da ni nikakršnega smisla potem, da moramo imeti 30-40 različnih mest iskanja, kje bomo iskali, zdaj en prodaja na tej strani, drug izključno na tej, tretji izključno na tem, en na tej platformi, drug na tem, en ga ni na Apple, en ga ni tam, en ga ni valjda na Bandcampu, tako da ne moramo najdeti. No, tole sicer najdete na Bandcampu Big Ghost Limited, plato z Mickeyjem Diamondom, ne, to je zdaj ta Umbrella Collective, newyorški kolektiv, čeprav on, ne, zdaj, Mickey Diamond, težko ga damo čisto newyorško smernico, ker je z Detroita, ampak pa blazno velik operira po New Yorku, ne. Tlele je par komadov, ki so res dobri, ne. Mogoče Lamb's God, lirikalno najboljši komad, po mojem pol, je Prayers, recimo, se mi zdi tudi tak en presežek album, pa tudi Break Bread in pol, ki je mogoče malo hitrejši od ostalih, in otvoritvena Stigmata, ki jo bomo mi poslušali, torej smo pri plati Mickeyja Diamonda in Big Ghost Limiteda, ki se reče Blood of the Lamb, in evo, to je to, podtalje.

In od tukaj naprej gremo na Parallel Thought. Parallel Thought, producent je spet, ne, se s Fatboy Sharifom mal pobratu, ne, to so kar standardna bratenja. Tokrat napoveduje album, ki bo konc meseca išel, reče se mu The Third Allegory, in je naj bi bil primarno sicer instrumentalni album, ne, ampak ne, kakšnega klepetača vmes vse en ne najde, in oni pač so šli, so svoje mandibule vseeno greli in raztegnali, ne. Zdaj ta množina, ne, ki sem jo uporabil, je vprašljive sorte, ker edini, ki je zares naveden, da bo na tej plati, je samo pri treh komadih Fatboy Sharif. Ne, se je pa govoril in pisal, da bo nekaj klepetačev, tako da ne vem, ali ene še skriva, ali jih dejansko ne bo. Skratka, za 29. napoveduje plato, in tole je single, dve minuti, Parallel Paradox.

Evo, Parallel Thought, Arne ne vem, če sploh ve, kaj je nasleden komad, ne ve, rekel, evo ga in gleda nekaj v telefon, ne, nekaj ima težave, po mojem, modilari niso prepelali zdaj še dovolj za kadit in rap zdaj, ne, in bolj. Ma dovolj za kadita, ok. Nač, gremo zdaj mi na tri plate, na kratko, ki so nekako prejšnji teden najbolj raznesle. Začenjamo preden kar kol povemo z Rašidom Chappellom in komadom Camp Low, ki ne more zarolati komada, ki mu je ne zarolati komada, ki mu je naslov Camp Low. To je ena od teh plat Uptown Saturday Night, vrhunskih reperskih plat, ki nikoli ni dobila teh rož, ki bi si jih zaslužila, poleg singlov Lučini, Sparklen in tako naprej, Cooly High, sta tipa, ki jaz recimo 10% ali pa 15% te plate ne razumem. Ne vem, kaj govorita in to je tudi tako svega narejen. Kaj ste mislili? Ene stvari sem jih spraševal, ko sta bila v Ljubljan, Gigi Suede in Sony Chiba. No, ampak že to, da imaš komad za Camp Low, ne, in da si zdaj ti nek Rašid Chappell pove vse in paste, kdo gostuje tukaj, ne, Vic Spencer in Haas Kingpin.

Lučini, ne, on kaj ne pozna, to je refren, zdaj ne, nova interpretacija tega refrena. This is it, Lučini pouring from the sky, let's get rich, in poslušajte si doma, Lučini, Camp Low, ne, ali pa kar celo plato, Saturday Night, Uptown Saturday Night, pardon, dejte, vrhunskič, vrhunska, že od coverja naprej, ta Black Exploitation cover. Nač, Rashid Chappell je torej naplodil plato pretekli teden in iz nje, ne, v bistvu povzi ven vse to, kar nekak od njega pričakujemo. Rashid Chappell je uličar, ni zdaj, da bo on delil nam neke hite, ni zdaj, da se bo delil, da to ni No Era for Margins, je naslov plati, kar neki gostov je gor, naracijo plošče, intro, interlud in tako, legendarni OC, ki smo ga tudi v Ljubljan fura, ne, nekje pol še gostov, Supreme Cerebral, Planet Asia, Ty, Ferry, Street Justice in tako naprej, Manhattan, ne, na kjer ga smo že kar malo pozabili in tudi v izjemnem komadu Earner s PF Katinom, Shenor in Flea Lord, ne, ki pa mogoče poslušamo drug teden. Ta teden je bil res poven, sem že Krisa Kreka mogu spustiti, sem kar pozabil na to plato in sem rekel, jebem ti, toliko je pa stvari prišlo ta teden, ne, pa sem mislil, da bo še več vezanih na New York Knicks in tako in niso, skratka, plata, ne, ki je vse, kar od njega pričakujete, reference na hip-hop, reference na vse mogoče stvari, kakšna eno vrstičnica, kakšna najava, načeloma pa uličarska vsebina. No Era for Margins, in seveda, ne, pa tudi zdraven o Ivlih, o mamah, ne, o kingpinih, ne, mišičnih memorijah in tako naprej. Še eno si bomo zasukali iz tele plate Rashida Chappella, No Era for Margin in sicer tale je Mother's Cry.

dve mami, ne, sta odjokali za svojimi sinovi, ne, zajebana zgodba, ne, zajebana tudi naracija in zajebana je tudi nova plata Vikija, reče se Agent History, seveda Viki je nekoč polovica takrat zelo produktivnega Red King, ne, fenomena, ki je pol nekako se ni izlil, ne, ker zdaj so šli pač vsak svojo pot, oziroma sta šla vsak svojo pot, tako da zdaj le tukaj en tak low-key hip-hop spet, Patrick Morales, ne, ki je zelo introspektiven, Viki, ne, tako mu je ime, zelo introspektiven na tej plači, zelo, plači, spet plači, plati, zelo, očitno moram plačo dobiti, se po mojem sem jo že dubil. V glavnem, zelo neke stvari poberaj, zelo temačne stvari, ne, stvari, pizdana, sej ne zna več govoriti, strani, in je mogoče v določenih teh uličnih aspektih dejansko, vsaj v določenih kompozicijah, recimo ta Ancient History in tako, res gre iz najbolj temačne osebne neke note, ima tudi zen momente, ima tudi mal svetlejše odtenke vsega, ampak pač metafore čez starošolske vzorčaste sample in res huda produkcijska ekipa, ne, več ali manj slonijo stvari na, na kar velikih borcih, recimo na Niku Hakimu, na kaj je že tale, na Grey Childu, Toniju Selcerju, ne Grey Childu, kaj sem zdaj rekel spet, oh fuck, kaj je že on, zamenil sem dva tipa, v glavnem seveda tudi Alchemistu, ki ga bomo slišali v enem od teh komadov, Cartoon se recimo izjemen beat prispevu za, mislim, da One Time, in Zoomov tudi gor, skratka, en kup enih, enih vrhunskih producentov, ne, od začetne Get the Fuck Out of Here, ne, kjer je Lord Unknown delu bite, naprej se nekak Laron je valjda tudi delal, pizda, koliko sem jih pozabil, pa včer sem še to plato poslušal in gledal še kredice, v glavnem, kar si bomo pa mi prvoščali, ne, sta pa dve kompoziciji. Ena je Navy Blue, ne, Little Ugly Main, zanimiv je delo en bit, ampak eno je delo Navy Blue in drugo je delo Alchemist. To je zdaj kar hudo, ne, na enem se tudi prklad Jorovc drug v komad, reče se All in the Lining, ampak men delač najljubši je pa nekak zadnji komad Ancient History na podlago mzorčast, lupast, klasičen beat The Alchemista, ne, ki zaključ plato, ampak mi bomo pa s tem začeli. Skratka, tole je album, ki nekak je najboljši album preteklega tedna, čeprav ne gre zares za najboljši Vikijev album, mogoče celo prej nasprotno, se mi zdi, da na nekih stvarih nima dost fokusa, ampak vemo pa, da je Viki naredil že recimo Have Got plato, pa No Mountains in Manhattan, ki ste izjemni plati in ki jih seveda ne bo ujel, je pa to že ena njegova, kaj pa vem, peta, šesta solo plata, no. Tako da, evo, Ufi je bila še pizda, tudi huda plata. V glavnem, Viki, gremo na New Yorkske ulice in dve kompoziciji si bomo prvoščali, prva Ancient History in druga All in the Lining z drugom.

It's all in the line in evo ga z Your Old Drugom. Je tole Viki, torej iz njegove nove plate. Zdaj pa gremo naprej na še eno presenečenje. Govoril kar dost ne bom, bom zdaj le samo povedal, kaj se je zgodil. Fly Anakin je izdal nadaljevanje plate The Forever Drum Deluxe edicijo, ki je ponudila z 14 novimi kompozicijami pretekli petek, ki so pa v bistvu kar na nivoju originalne plate, če ne

boljše, ne? Pa vemo, da je bila ta plata res dobra. Fly Anakin ga zmore, za ogrevanje bomo dali eno, mogo bi dati lele vsaj tri, ampak res je bil tak teden, da bo težka, mogoče drug teden kakšne. Za ogrevanje damo Happiness, Silk Money in njegovim Mutant Academy kompadrejom, Henijom, Lovom.

Evo, pri Fly Anakinu, The Forever Dream Deluxe Edition smo ustali, tlele bi lahko zasukali komod pet kompozicij ali pa kar vseh 14, kolikor jih je gor. To je tak pravovirni dodatek plati, ne? Komod bi bila svoja plata, ne vem zakaj je dal to kot Deluxe Edition. Ne, zdaj biti, ne? Hvala i Chris in Grey Matter sta podpisana pod večino teh bitov, pa tudi Chris Kiss, ne, ki je pomagač in tako naprej. Skratka, izjemno, kar se tiče bitov in izjemno, kar se tiče njega. Zanimiv mi je ta koncept, da on je recimo zelo tehničen reper, ne, zna ga odrepat, ampak biti, ne, so pa tako temačni, da mu pa ne puščajo ven, ne, in je pol tako vse skupaj, se mi zdi, da mal, ko prideš iz temačnost, da nikoli ni zares unga sonca, da nekak ena megla je skozi tukaj, no, zdaj, neverjeten vrhunc tega albuma, ne, je komad Sadataj, ne, Billy Woods gostuje, ne, Billy Woods itak ne zajebe, ne, vemo, izjemen tudi tukaj, ne, čez beat Grey Matre in Qualia Chrisa, ne, tako da ta, ne, ta abstrakcija, ki je v svoji kitici zaplodi, Billy Woods je res na nivoju in, ne, če je na drugi strani, ne, vidimo, da Fly Anakin je repersko boljši, zna repat, je oster, ne, gre nekak flovalno čez Billy Woods to svojo naracijo, pripovedniško udar, ne, sicer pa ta njegova, se mi zdi, ta tehnična izvedba, ne, ki je težko bi rekel, da je konkurenčna zdaj najboljšim, ampak je dobra, ne, nekak sledi tem, jaz bi rekel, da so zelo megličaste, ne, te biti Grey Matterja in Qualia Chrisa in vseh ostalih, tako da plata, ki nekak ima tudi goste, ne, to je iz pod talija take, da te strd prime, ne, hudi modeli, Qualia Chrisa odrepa v Blood Latin, recimo z Domom Genesisom, Domo Genesis tudi solo na Sandwich, Back Boys, taka 3-minutna kompozicija, je pa še en izjemen komad, ki je res predolg, da ga zarolamo, mogoče kdaj drugi 6-minutni Socks Over the Smoke Detector, tak jazzy vibe, Qualia Chrisa, Silk Money in Fatima gostujejo, vrhunska kompozicija. Tako da tlele imamo vsaj 4-5 vrhunskih komadov na drugem disku in zelo mislim, to komad, ki že rečeš pizda, a bo bolj štlepo posadate in Blood Lettingu, ne, dobiš še Socks Over the Smoke Detector pa Sandwich, Back Boys, ne, to je izjemno, to je, hvala vam Mutant Academy, da ste tega Fly Anakina pripeljali do tukaj, kad je, in evo zdaj, kako bo pa Billy Woods obal v Sadataju, ste pa zdaj slišali.

0: Takole, s Fly Anakinom smo končali čekante deluxe verzijo, ne, tegale njegovega The Forever Dreama. Gremo pa na Krisa Kreka, drugi najsmešnejši reper, ne, ker pač težko si bolj smešen od kva je že tale Bruzerja Wolfa, ne, ampak naslovi so epski, plate pa nisem poslušal, ker sem šele včeraj videl, da je šla, tako da single, ki sem si ga pripravil za prejšnji teden, pa ne za Rolo Rolam, in drug teden več o Kris Krekovi plati. Always Study, The Dictator's Playbook je še ena smešnarija iz izjemnega kataloga smešnic Krisa Kreka.
1: Together. Hey, you want anything special for Christmas?
2: Yeah, give me a case of condoms.
1: No, right? You have to order Marvin.
2: Huh?
1: I've been ordering them.
2: Yeah, I'm gonna run them through your mama.
1: I'm not playing this.
3: I'm serious, man. I'm not lying.

Evo, medtem ko bom jaz to dajal, vi lahko spremljate slavje New York Knicksov v osvojitvi naslova prvaka, ne, tukaj se valjda ful reperskih kompozicij zgodi in prvi, ne, in mogoče največji reperski fan, ki se ga spomnimo, Knicksov, je Fat Joe, ne, in tole je komato dolgoročnemu nekem proslavljanju dolgoročnosti New Yorka, ne, uspeha, čakanja New York Knicksov, čakanja v mestu, ponosa nad New Yorkom, ne, tako neka manifestacija, ne, njegove 30 letja in več dolge karijere in hkrati slavja slavja Knicksov in ta, ne, I'm him, ne, jaz sem ta mentaliteta, se tlele vrti, ne, jaz sem un, jaz sem pravi, ne, vse je vrhunsko v New Yorku in zdraven seveda ponos New York Knicks z svojim kompadrijom iz bloga Jada Kissom je tole naredil in gospodično Young Miami, Victory Lab oziroma him je seveda za Godfatherja, ki ga boste tlele slišali, Teflon Don, ne, to je pa seveda prispodoba oziroma nickname za slovitega mafica Johna Godija. Čestitamo Knicksom in Fat Joe. Čau do naslednjega četrtka. One, two. Funky, funky,

0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Poslušate Radio Študent. Na frekvencah 89,3 MHz UKV v stereomehaniki.
2: Do is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that moment.
3: Naslednja postaja, notranje Gorice.
4: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v oddaji Notranje Gorice. Danes sem z vami spet Jan pred mikrofonom, za tehniko skrbi Ninja. V tokratni oddaji posvečamo celoten termin tednu sodobne glasbe, festivalu, ki platformira sodobno glasbo. O njem bo več povedala producentka Brina Kren, ki je tudi že z nami v studiu. Brina, pozdravljena.
5: Pozdravljen, Jan, in najlepša hvala za povabilo. Zdaj že tradicionalno.
4: Tradicionalno, tako je. Torej, festival letos se začenja že malo prej, kot smo navajeni, in sicer jutri v petek 19. junija.
5: Tako je, ja. Festival se letos začne 19. junija v Ljubljani. Festival sicer poteka na Bledu. Letos pa sta novost dva uvodna festivalska koncerta v Ljubljani v Cukrarni 19. in 20. junija ob 19.
4: A mi lahko poveš malo več v bistvu, kako je prišlo do tega? Ker spomnim se, da recimo lansko leto sta potekala dva festivala, en v Cukrarni predhodno in potem ta tradicionalni enotedenski na Bledu. Kako je prišlo do te združitve?
5: Tako je, ja. Letos sta festivala združena, ker torej ta združen skupni festival predstavlja zaključek številnih oziroma večjih celoletnih rezidenčnih programov. In koncerta v Cukrarni bosta zaključila program Abeceda New Music Academy, v katerem ustvarja 14 skladateljev, 14 mladih skladateljev z vsega sveta, ki v letošnjem letu sodelujejo z Abeceda ansamblom za novo glasbo in Abeceda godalnim kvartetom. In ta program bo izveden v Ljubljani.
4: A mi lahko poveš kaj več tudi o temu programu, ali greva naprej?
5: Seveda, ja. Torej, Abeceda New Music Academy je program namenjen skladateljem v formaciji, ki se v kompoziciji izpopolnjujejo in si želijo dela s profesionalno glasbeno zasedbo. Torej, ta program jim nudi priložnost, da delajo z ansamblom in skladalnim kvartetom in z njimi razvijajo svoje kompozicije. Torej, kar je mogoče posebna priložnost programa je, da mladi skladatelji nimajo le opcije, torej izvedbe svojih zaključenih del, ampak lahko z glasbeniki aktivno sodelujejo. Torej so jim instrumentalisti, ki so izkušeni v izvajanju novih del, na voljo za vprašanja, za laboratorijsko delo, za demonstracije, za pogovor oziroma recimo raziskave na svojih instrumentih. In imajo tako torej neko daljše časovno obdobje, skozi katerega lahko skupaj z glasbeniki aktivno izpopolnjujejo ta dela. In še pred koncerti v Cukrarni z njimi vadijo oziroma so udeleženi v procesu vaj, ki poteka na Bledu. To je mogoče posebnost tega programa in ta zaključen program bo izveden v Cukrarni.
4: Pa imaš ti v bistvu kot producentka festivala kakšen pogled v to, kako, katera dela se izvedejo na koncu, ali je to povsem v rokah v bistvu skladateljev in ansambla?
5: Torej, načelo celotnega festivala je carte blanche, ki pomeni, da je vsebinsko skladatelji nimajo omejitev. Torej, vsebinsko so njihove kompozicije povsem njihova izbira. Gre za priložnost, da razvijajo svojo prakso, tako kot oni želijo. Jaz produkcijsko imam pogled v produkcijske zadeve, torej tehnične specifikacije, čist časovne omejitve, takšne zadeve, vodenje komunikacije med njimi in instrumentalisti in imam na ta način tudi veliko pogleda. Nima pa festival nobenega posega v torej sama dela, v samo glasbo.
4: Mm-hmm, razumem, ja. Hočem, ampak me zanima tako, recimo, če se kdo odloči napisati neko zelo dolgo, ambiciozno delo, se verjetno potem prilagodi na velikost ansambla in časovno razpoložljivost.
5: Ja, torej predispozicije so skladateljem dane. Ansambl ima instrumentacijo, kakršno jo ima in glede na število sodelujočih skladateljev je določena najvišja možna minutaža. Torej to vrstne organizacijske zadeve so določene. Mm-hmm. Ja.
4: Okay, če greva bolj konkretno na te koncerte, prva dva koncerta, ki se bosta odvila, se pravi jutri in pa v soboto, ob sedmih so rekla, ne?
5: Tako.
4: V Cukrarni. Kaj lahko v bistvu pričakuje poslušalec, ki bi na to prišel? Tako je kakšna rdeča nit v delih, v programu, recimo, da so skupaj minimalistična dela, da so mogoče bolj neka elektrofonska dela v drugem sklopu. Tako me zanima, kaj za objema.
5: Ne, ravno to načelo carte blanche, torej posledica doslednega sledenja temu načelu, je, da to vrstnih vsebinskih povezav oziroma niti poskusov za takšne povezave ni. To so, torej priložnost tega festivala, vsaj zame, je opazovati prav to raznolikost, ki postane zelo očitna, ko so ta dela izvedena eno za drugim. Torej, ko eno za drugim poslušamo kompozicijo mlajšega ameriškega skladatelja in potem mogoče izkušenega kitajskega skladatelja in potem čilenske skladateljice, ki se ravno uvaja v kompozicijo. In vsaj v moji izkušnji, kar nastane, je zelo realističen presek kompozicijske prakse danes, takšne kot je.
4: Uh-huh.
5: Tako da ni poskusov rdeče niti v tem smislu pozicijske prakse danes, takšne kot je.
4: Uh-huh.
5: Tako da ni poskusov rdeče niti v tem smislu, so pa seveda kompozicije

0: vsebinsko usmerjene strani organizacije festivala.
1: Razumem, ja. Da je v bistvu kot nek majhen ekosistem, v katerem stvari mogoče tudi bolj implicitno vplivajo ena na drugo.
0: Ja, vsak program, vsak rezidenčni program skozi torej čas spletnih srečanj, ki tekom celega leta potekajo pred festivalom, vzpostavi svojo skupinsko dinamiko. Torej, tako med skladatelji, kot tudi med mentori, med koordinatori, med člani zasedb. Tako da ja, lahko bi rekla, da je vsak od teh programov nek manjši ekosistem, če si sposodim tvojo besedo.
1: Potem pa torej, na tej točki lahko še enkrat povabiva vse, ki morda poslušate ob tej uri oddajo, da pridete jutri ali v soboto ob 19. uri v Cukrarno.
0: Ja, za tiste, ki bi si pa želeli morda še dodatnega vpogleda v program, pa vabljeni že ob 18. na predkoncertni pogovor s skladatelji, katerih dela bodo na programu.
1: Super. Zdaj pa gremo naprej torej na glavni festivalski del, oziroma, no, glavni, nadaljevalni, večji. In me zanima, v programu opažam, da je veliko manj v bistvu koncertov, kot jih je bilo recimo planiranih v lanskem letu. Pa me zanima, torej, kako je pravzaprav zastavljen festivalski teden?
0: Torej, vsak festivalski dan obsega okvirno 5 koncertov, okvirno 8 predavanj raziskovalcev, potem pa so na sporedu še delavnice, open space, torej to je izraz, ki ga uporabljamo za to, kar je, torej prostor namenjen raziskovanju in razvoju tekočih projektov, in pa

0: Sem ti sam tlesnil, da bomo pa rezali tam.
1: Yes, sorry. Ja.
0: Uh-huh.
1: In pa predkoncertnih srečanj in pogovorov s sodelujočimi ustvarjavci. Osrednji koncertni del se odvija v festivalni dvorani na Bledu, kjer v dveh dvoranah usporedno poteka koncerti skozi cel dan. Torej, to so tako koncerti, ki so zaključni del rezidence Precept Concept Percept, kot tudi koncerti profesionalnih ansamblov inštituta ABC-da, za katere so komponirali rezidenčni in gostujoči skladatelji. Lekcije izvajajo oziroma predavanja izvajajo sodelujoči v programu Enunciatio Prefatio Formulae. To so predavanja o njihovih raziskavah, ki so jih tekom programa opravljali. Open Space poteka v okviru programa The New Symposium. The New Symposium je torej dolgoročen program, ki se ne zaključi s festivalom, ki pravzaprav združuje več ustvarjalnih skupin, ki na festivalu samo nadaljujejo svoje delo, ki ga opravljajo že skozi leto. Dve predavanji bo letos izvedel Ed Cooper v sodelovanju z revijo Tempo. Predkoncertni pogovori pa bodo potekali pred vsemi osrednjimi festivalskimi koncerti s sodelujočimi skladatelji.
0: Zdaj, kaj si omenila Eda Cooperja, mogoče je to zanimivo za recimo del poslušalskega segmenta, ki se loteva glasbene kritike, izpostaviti, da v bistvu gre za pisca, ki bo predstavil analitična orodja, kako se s to glasbo ukvarjati oziroma kako on piše. To je en del tega, kako sem gledala.
1: Ja, Ed Cooper bo v okviru festivalskega programa gostil dve odprti delavnici o pisanju o glasbi, in sicer v torek ob 10. uri in v četrtek ob 10. uri, obe bosta potekali v IEDC poslovni šoli na Bledu.
0: Super. Zdaj pa mogoče, da narediva en glasbeni premor. Prej si omenila, da torej v večernih urah bodo izvedene skladbe rezidenčnih in gostujočih skladateljev, s katerimi inštitut v bistvu sodeluje že več let, pa bi v bistvu na tej točki potem napovedala eno skladbo, ki jo je spisal Maximiliano

0: do Majorga. Mislim, da je bila izvedena premierno lansko leto.
1: Predlani.
0: Predlani. In nosi naslov Kurupu.
1: Tako.
0: Uživajte.

0: Tako, cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni nazaj v oddajo Notranje Gorice, kjer je z mano gostja Brina Kren, producentka festivala oziroma tedna sodobne glasbe Bled. Ravno kar smo poslušali skladatelja Maximiliana Sotomayorja s skladbo Kurupu. Brina, nam lahko mogoče poveš malo več o skladatelju?
1: Seveda, torej Maximiliano Alejandro Sotomayorja je čilenski skladatelj. Čilenski skladatelj delno z japonskimi koreninami, s katerim inštituta beseda sodeluje zdaj že peto leto. Tako. In je pravzaprav začel skozi program Precept Concept Percept, zdaj pa je že nekaj časa rezidenčni skladatelj abeceda ansambla za novo glasbo in zdaj že tradicionalno napiše vsako leto za festival novo kompozicijo. Letos bo možno slišati njegovo novo delo za tokalni kvartet v petek, 26. junija, na Bledu. To kompozicijo je napisal za tretji festival sodobne glasbe in jo je ansambl po uspešni premieri ponovno izvedel na četrtem festivalu v Cukrarni.
0: Super. Da se vrneva še malo na to bistvo dogajanje na Bledu, me zanima tako iz bistvu čist praktičnega vidika, a je možno kupiti, se pravi, obviously festivalsko karto, ampak tudi dnevne karte, pa me zanima tako, če lahko poveva za poslušalce o temu več, kje se tudi karte dobijo, kakšne so cene in tako.
1: Ja, seveda, torej, kupiti je možno tako festivalsko stopnico, kot tudi dnevno stopnico za vsak posamezen dan, torej dnevna stopnica potem zaobjema celotno dogajanje posameznega dne. Vstopnice za dogajanje na Bledu je možno kupiti na spletni strani festivalne dvorane Bled. Vstopnico za koncert v Cukrarni pa na spletni strani Cukrarne. Vstopnico v Ednini zato, ker je pravzaprav samo za 19. juni potrebno plačati vstopnino, medtem ko je 20. juni muzejska noč in je vstop v Cukrarno in s tem tudi na koncert brezplačen. Festivalska vstopnica stane 100 evrov oziroma 80 evrov za dijake, študente in upokojence. Dnevna vstopnica pa 25 evrov oziroma 20 evrov za dijake, študente in upokojence. Vstopnice pa je potem možno kupiti tudi na lokaciji, torej v festivalni dvorani na Bledu oziroma v Cukrarni.
0: Torej ni v bistvu tako, da gre, lahko, recimo, če bi samo za večerni koncert, v bistvu kupaš vstopnico in imaš cel dan dejavnosti.
1: Tako.
0: Super. Je pa tudi res, da eden izmed dni bo dogajanje se preselilo iz festivalne nagrad.
1: Tako je, v sredo bo koncert godalnega kvarteta na gradu ob 11.30 do poldan, sledili pa bodo še koncerti v festivalni dvorani, ampak na ta dan pa dnevna vstopnica zaobjema tudi vstopnino na grad. Kar pa je potrebno na tem mestu povedati, pa je, da je število mest v dvorani na gradu omejeno in se hitro polni, zato poslušalcem, ki bi si mogoče želeli obiskati ta koncert, svetujemo čim hitrejši nakup.
0: In verjetno tudi tradicionalno še vedno v bistvu bo potekal live stream vseh koncertov in delavnic in tega v drugih dejavnosti?
1: Potekal bo live stream koncertov. Torej, koncerte iz obeh dvoran bo možno spremljati preko YouTube kanala Inštituta Abeceda. Delavnice, predavanja, laboratorijsko delo z ansamblom, open space in druge festivalske aktivnosti pa bodo samo za tiste, ki si bodo vzeli čas in prišli na Bled. Tako.
0: Tako dodatna motivacija za vse, ki še cincate, da pridete in vidite v bistvu, kaj se dogaja v ozadju takega koncerta, ne samo potem se usesti in poslušati muziko. Kaj sem še želel v bistvu vprašati? Izpostaviti mogoče to, da se festival vseeno razlikuje od lanskih, od preteklih izvedb, ravno po v bistvu številu upletenih, številu udeležencev že a priori.
1: Ja, v letošnjem letu smo na Inštitutu Abeceda izredno veseli, da festival združuje preko 300 sodelujočih z vsega sveta. Od tega jih preko 200 potuje v Slovenijo prav za to priložnost, tako da bo festival pravzaprav tudi prostor za izmenjavo na tem nivoju, torej na povsem človeškem nivoju, tam bo možno srečati ljudi, ki jih ne bi sicer ujeli na Bledu. In ja, zelo smo hvaležni in veseli, da lahko pravzaprav toliko skladateljev, izvajalcev, raziskovalcev in drugih ljubiteljev glasbe sprejmemo na Bled.
0: Mm-hmm. Če smem en osebni komentar, to je ravno ena stvar, ki mene izjemno pritegne pri tem festivalu, je poleg same glasbe to, da lahko potem poiščeš skladatelja ali skladateljico, največkrat so vsi večinoma prisotni in vprašaš, ne, v bistvu. In se mi zdi, da izkušnja do sedanja je bila, da so vsi zelo odprti, da se razvijajo čudovita pol prijateljstva tudi naprej iz nekega tako, mogoče iz nekega začetnega momenta radovednosti. Tako da ja, ta aspekt skupnostnega je nekaj, kar se je meni vedno vtisnilo v spomin.
1: Ja, in od preko 150 del, ki bodo del festivalskega programa, jih samo, mislim, da 5 oziroma 6 ne bo premierno izvedeno. Izvedenih pa še ta so nastala za festival, ampak bodo, torej so imeli skladatelji tako srečo, da bodo že pred njihovim prihodom na Bled nekje izvedena. Vse kompozicije pa so nastale za to priložnost in kot si rekel, velika večina skladateljev bo prisotna. In tudi, ja, kot si povedal, so večinoma skladatelji zelo odprti za pogovor, za razpravo o teh kompozicijah in jih zanima, kaj poslušalec sliši.
0: Super. Hvala za enkrat za to, kar si mi že povedala. Zdaj pa na tej točki bi mogoče omenil še potem, ker da že imam v studiju, festival oziroma Mladinski glasbeni kamp. Ni festival, ki se bo odvil v juliju, da mogoče spregovoriva še par besed o temu, kljub temu, da ni neposredno povezan s festivalom.
1: Ja, torej med tem, ko festival združuje skladatelje, izvajalce, raziskovalce, ki so v veliki večini nekje med 20 in 30 letom starosti, torej seveda so tudi mlajši, tudi starejši, ampak programi, ki kulminirajo na festivalu, v praksi večinoma pritegnajo to starostno skupino, pa bo festival oziroma program Mladi raziskovalci namenjen mlajšim. Torej, Mladi raziskovalci je nov kamp, mladinski glasbeni kamp, ki bo letos prvič med 13. in 18. julijem potekal v Novem mestu na več lokacijah, torej v Kulturnem centru Janeza Trdine, v knjižnici Mirana Jarca, v glasbeni šoli Marjana Kozine, v Jureni jezikovni šoli in v cerkvi frančiškanski, kjer bo vadil zbor. Namenjen je otrokom in mladim od 4. do 20. leta. Tekom programa oziroma tekom kampa bo vzpostavljen simfonični orkester, raziskovalni orkester in pa zbor. V dopoldanskem času pa bodo delovale raziskovalne skupine za kompozicijo, za dirigiranje, improvizacijo, izvajalsko prakso, muzikologijo, produkcijo, glasbeno publicistiko, medije in glas. Za najmlajše od 4. do 7. leta bo vzpostavljena glasbena pripravnica. Za neko umestno starostno skupino, torej za tiste, ki se mogoče z igranjem v orkestru prvič srečujejo, pa bo vzpostavljena raziskovalna skupina z namenom uvajanja v orkestrsko igro.
0: In v bistvu kamp vključuje potem in bivanje in participacijo v vseh teh aktivnostih. Oziroma, ali gre za specializacijo v eno izmed teh, recimo, raziskovalnih skupin?
1: Torej, seveda, otroci in mladi iz Dolenjske, iz okolice Novega mesta se prijavijo samo na kemp, ti se načeloma ne odločajo za bivanje, za vse od malo dlje pa je možnost tudi bivanja ali nastanitve v hostlu Situla. Kar pa se tiče obsega sodelovanja, pa so pravzaprav vsi prijavljeni, povabljeni, da sodelujejo v različnih raziskovalnih skupinah. Lahko se vsak dan pridružijo eni. Na začetku kampa se bo na podlagi starosti, interesov, mogoče predhodnega znanja, se bodo formirale neke manjše skupine, zato da bodo vsi sodelovali v skupini, ki je zanje najbolj smiselna, kjer imajo največ možnosti za razvoj, za napredovanje. In potem se bodo lahko na dnevni bazi odločali, v kateri od naštetih smeri bi želeli raziskovati. Vsako od teh raziskovalnih skupin pa bo vodil mentor z tega področja, torej za dirigiranje bo mentor Tilan Draxler, za izvajalsko prakso Urban Megušar, za improvizacijo Miha Gantar, za glasbeno publicistiko in medije Jan boš mentor ti in za muzikologijo in glasbeno produkcijo bom mentorica sama. Uvod v orkestersko igro bo vodila Anja Kralj, glasbeno pripravnico pa bosta urejali oziroma, kako se to reče, izvedli. Za njo bosta poskrbeli Neža Zupanc Gantar in Manica Slapšak.
0: Torej, kam se bo odvijal med 13. in 18. julijem?
1: Tako, v Novem mestu.
0: V Novem mestu. Dokdaj pa so odprte prijave za to?
1: Zaenkrat še ni končnega roka prijav, torej dokler bo možno, bomo nove prijave še sprejemali. Priporočamo prijavo do konca junija za voljo organizacije na obeh stranih. Tako.
0: Super. In glede na to, da je torej mentor skladateljske raziskovalne skupine Alistair White.
1: Tako, ki sem ga pozabila omeniti, hvala.
0: Ni problema. Bova v bistvu še predvajala eno njegovo skladbo, ki je tudi bila premierno izvedena na prej omenjenem festivalu, oziroma na tednu sodobne glasbe. To pa je skladba Spanish Black. Mogoče, Brina, lahko na tej točki poveš še kaj besedo ali dve o Alistairju.
1: Seveda, ja. Alistair White je škotski skladatelj, s katerim prav tako že več let sodelujemo in vsako leto za festival napiše več kompozicij običajno. Spanish Black je del njegovega cikla njegovih del. Torej, v ta cikl, na primer, spada kompozicija Scottish Black, ki jo je napisana za solo harmoniko, ki jo je na Blejskem gradu primerno izvedel Nate Gurham, kompozicija Little Green Hill, ki jo je izvedla Sai Lee in druge. Alistair je sicer tudi mentor kompozicijske delavnice Precept Concept Percept in tudi mentor raziskovalne rezidence Enunciatio Prefacio Formulae.
0: Tako, torej par besed o skladatelju ste slišali, zdaj pa sledi skladba Spanish Black skladatelja Alistairja Whitea.

0: En lep pozdrav, dobro večer, poslušate drugi fuzbal na radiju Študent. Ravno kar se je odvrtela skladba Lidhaša Bešliča, Poljem se širi miris Liljana, ki je nekako postala himna vsaj navijačev Bosne in Hercegovine v zadnjem obdobju, ampak ta miris Liljana je po današnjem porazu malo grenek.
1: Sve to, kak je ono, dobar večer, nama nije.
2: Ova noč nije bila naš dan.
0: Da. Ampak kljub temu smo ponosni, da imamo v studiju našo korespondentko iz Bosne in Hercegovine, verjetno najbolj znano Sarajko, po Trnovem pa Viču, se pravi ta neka občina Vič Trnovo. AKG, direktno iz APR-a, lep pozdrav.
3: Danas predstavnica žalostnih Bosanaca.
0: A koji su ovi?
3: Pa ovi mi.
0: Podružnica od ljutih krajišnica, krajišnika.
1: AKG, imaš mnenje o tem, da komentator govori o Bosancih non-stop?
3: Pa se to je ne, Bošnjaki je v bistvu...
1: Ne, vem, da ne Bošnjaki, ampak a niso samo
3: Bosanci in Hercegovci skos. A ja. Celo tekmo, da bo to govoril človek.
1: Nek reče zmaji pizda, če ne ve, kaj ne reče.
2: Demokratična republika Kongo, je vsakeš demokratična republika Kongo, ne? Oziroma razen na našem prenosu, ko je doktor Kongo, ne?
3: Ja, po teh standardih tudi ne.
1: Maš BH, maš opcije, pizda.
0: Ja. BH,
1: tam je. Bosanci.
0: BH-jevci. BH-jevci, da. Malo smo šli in medija res, Klihar je bilo konc tekme, edini iz dveh evropskih držav, ki imajo tri konstitutivne narode in so razdeljene na kantone, Švice in Bosne in Hercegovine, čuje se, kot da so tri skoraj, ne, države, so pa dve. Končalo se je z rezultatom 4-1 in vsi smo žalostni.
2: Mi smo ulovili samo tri gole, ne, na žalost. No, vso srečo smo samo tri ulovili. Je pa dal to zadnjega za Bosno ljubljenec Gen Z generacije.
3: Ja. Ermin je takoj lepo streljal na gol, kot se spodobi.
0: Kakje so prognoze, Anja? Oziroma, kak je vibe, kak občutek je pustila reprezentanca po tej tekmi?
3: Sej, kakšen vibe je tebi? Evo, sej si v vibe-u.
0: Ne znam, ja ne čutim isti sevdah kot ti.
3: Ma, seveda, razočaranje je najbolj tono, da je po prvem golu tukaj padla morala očitno na terenu.
1: A vemo vsi, kdo je kriv, hvala Bogu. FIFA.
3: Ma, seveda, razočaranje je najbolj tono, da je po prvem golu tukaj padla morala očitno na terenu.
1: A vemo vsi, kdo je kriv, hvala Bogu. FIFA.
0: Normalno, da FIFA majko ime.

0: Je zgodilo tudi, da je v 5 minutah po odmoru za hidracijo padel gor. Tako da v bistvu je tukaj ena taka...
1: In zdaj spet, ne?
0: In zdaj spet, zdaj v bistvu 11, ne? Lahko, zdaj ne vem, kako bi na drugih tekmo, ampak lahko govorimo nominalno, da je to 11. 11. primer, ko se je to zgodilo. Tako da res to neko situacijo tukaj kar zašuštva vse skupaj. No? Meni prav ni všeč. Ko prav temu sem bil tako, ajde.
2: Ej, videl sem, da si se šel neko apologetstvo.
0: Ja, sem se šel, malo sem se šel. Malo sem se šel, zaradi tega, ker je bilo tako, tudi v Katarju je bilo, ne?
3: Pa kaj podarineš Katar futbala igrat stari? Kaj da ni Liva del sred Bosne,
2: ker je... Katar v Katarju je bilo uno.
0: Ja, dobro, sve po
3: četiri. Res je bilo vroče, ja.
4: Okej.
2: Ja, mislim, bilo je vroče.
0: Bilo je vroče, ampak ne tako, ko bi lahko bilo vroče, ampak je bilo, ja.
2: Ampak predvsem, je bilo vsako tekmo.
3: Ne, mislim, da ne.
0: Se mi zdi, da je bilo nekaj sem bral. 70% tekem je imelo premor za hidracijo, ampak je bilo ono. Minuto je trajal, pa bil je na 30.
2: Predvsem ni bilo reklame.
0: Pač predvsem ni bilo tega institucionalnega premora za hidracijo, ki je res.
2: Nimamo pa pizda. Nimamo pa nekega gestura, sodniki, sem tak naredil, sem usmerjen.
0: Ne, ampak...
2: Naredijo,
0: kao...
2: Pizda.
0: Zdaj
2: bomo to brandiral.
0: Cajt za bevando, ne?
3: Ne, drač, zgodovina tega hidracijskega brejka, saj moja osebna, ko smo bili mali, ko je bilo poleti tekma, ono sred tekma so rekli, so nekaj, ajte se malo popite, imate minuto časa, tam je bil lavor ogroman, rdeč un, poln vode, pa si dal glavo noter, pa si šel nazaj igrati.
2: Drugač pa, da,
0: to govoriš, ko da se...
3: Ampak drugač, to je bila res izjema, res ono, ko je bilo poleti, ona zadnja tekma prijateljska, ali pa kaj. Ne pa to, da majstori igrajo v klimi. Včeraj v Dallasu so zaprli streho, razumeš?
2: Aha.
3: Zaprli so streho, pod klimo je bilo vse.
5: Vam bježi v pičku, mati.
3: Kaka bre, polhidracijski? Strinjam se, evo, viš, vsak
2: misli... Ja ne vem, lahko bi bil nek promaja brek, viš, da ni dobro pod klimo igrat dolgo.
0: To je tako, ko mi v pisarnah. Po 3 uri, če si pod klimo v pisarni, ono že moraš i domov, ne?
3: Kaj vsi ven, pa malo bomo preluftali na hitro.
2: Ja pač moraš razmišljati, ne, ker FIFA bo apsolutno, mislim FIFA, vsi bojo videli, da je to apsolutni cash cow, ne, pač it's free money.
0: Sleko prej bo Gatorade power break.
2: Ja, ampak bojo morali začeti opravičevati na druge načine, ne, in zdaj imajo pač, ker je poletje, imajo lahko nekaj break, ampak pa se bojo nekaj moral spomniti in to bo pač incredible.
3: Ja, pač nekaj cajta se bodo te neke glupe izgovore bo imeli, dokler pač to ne bo the thing, ki bo futbol bil na 4/4 i ono.
0: To je zdaj totalna glupost, pa vi ste imeli trenerje, kakor mulci, ko so bili ono, med treningom se ne pije vode.
3: Ne, zaradi se. Ne, si pauzo posebej, pa se šel.
6: Pa so ti rekli, sam skvasiš ma usta.
3: Ja, da, dobro, ne smeš se nacejati itak, da.
0: Ne, ampak ne so pravno, ne, zdaj dokler je trening, se vode ne pije. Pa si se zmeram nacejo vode pred treningom, se spolite pa po vode, pa nismo ga lapiti na treningu, logično, ne?
7: Sve se igravci futsala trenutno.
0: Tako da ja, ta premor za hidracijo res, jaz ne da sem bil apologet, ampak nizaj tudi meni mi je malo skisil vse skupaj.
3: Mislim pa, še okej, na RTV-u recimo polovico tega odmora imajo reklame, polovico ti dajo na stadion. Je bil pa tam primer, mislim v Ameriki je pač vsaka sekunda, ko se ne igra verjetno reklama. In je bil tam v Panami, Amerika Panama je bil primer, da je sodnik mogel čakati tam onega menedžera za reklame, da na tablici gleda prenosi, da ko vidi, aha, konc reklame, ajde lahko futbola igrate. Mislim, hvala Bogu, vsake toliko med reklamami malo futbola nam daje.
0: Zdaj imamo četrtine, ne?
3: Četrtine, eto.
2: Mislim, sve basketu se isto, kaj, cirka 2000 se je prešaltalo, s pol časovna četrtina, evropski basket. Si predstavljam, da je tudi folku ni bilo prav. Ampak ko je pač kuhanja žab, sem pač...
3: Ja, sem tak skuhana žaba, da sploh nisem, jaz mislim, da to četrtina od skuz povsod.
2: To je pač bilo v NBA-u.
3: Da si to že on tam Naismith, ali kaj je bil v West Virginia ali neki, da si je zamislil to.
0: Tega smo pa ti sofirala, našega Balkanca v Los Angelesu, ne, bo več.
6: Ja, no, sem poslala, ne.
0: Sicer,
3: se bo to čulo?
0: Ja, zdaj se malo matram.
3: Daj nam, da se iz našega računalnika čuje nekaj.
8: Ja, počakajte moment.
0: Počakamo moment, se kjeri se ti nače.
3: Ta čas, Anja, nam povej, ti si bila ta srečnica, da si v Sarajevu bivala za časa tekme proti Italiji v Zenici.
6: Ja.
3: Kako je bilo z duše, kaj,

0: zdogajalo po tekmi.
1: To je fantastično, ne? Pa isto tako, kot danes so najprej dobili gol, ampak so potem, veš...
0: Ja, dobro, ne zanima nas futbol, kako je bilo na ulici.
1: Ampak, ja, na ulici je pa bilo, mislim, nismo mogli to... Polno je bilo, ne?
0: Kje je bilo boljše? Na Alipašinem ali v centru?
1: Ja, na Alipašinu sem bila direkt po tekmi, ker nisem imela plana in tam pa potem te pač popelje. Ja, tam je bilo tako divje pokanje. V centru pa so avta vozila čist počasi, glasbe so bile na glas. In
0: čaki, ti si se odpravila proti Večni vatri,
1: ja,
0: na Doček. In do kje si prišla?
1: Ja, v bližino, stransko ulico. Ne? Tam, ko je bilo, tam ko, je bilo, ko je bila Večna vatra, se ni moglo priti do Marin dvora. Sem pa imela tri skupine prijateljev, ki se tudi nismo mogli dobiti. Oni niso mogli ven iz te gužve. Z njih sem mogla not, potem sem pa spoznala eno arabkinjo in sva sedeli v zunji in pili pijačko. Ona tudi je zgubila svoje prijatelje v tej gužvi, ker je bila pač norišnica.
0: In takdaj je trajala ta gužva? Takdaj so se ljudi sprazili pol?
1: Jaz sem šla okoli pol petih, takrat je še bilo polno. Ampak enkrat, v bistvu, ljudje so počakali, da so prišli, da so bili še nekaj časa potem, ko...
0: Pol petih, to se reče pleskavica po Bosansku.
1: Hvala za problem.
0: Dobro, imamo pa tudi vtise iz... iz hribov nad Los Angelesom. Bosanci so podobno kot vsi navijači prevzeli mesta, v katerih bivajo. In evo, kak je vtis ispred Hollywood znaka. Če bo Žan tukaj našel, bom
2: če bo
0: za,
2: zvok delal, ja.
0: Za unmutat TikTok.
2: slabo kaže.
3: Opiš.
2: Ne znam brati z ustnic, ne, to če znal bi bil tu super, ampak... A jebote TikTok, no day.
0: Dobro, šta ćemo sad, nema veze?
2: Ne dela, jebi ga.
0: Kake su torej možnosti naše Bosne da gre dalje? Ena točka po dveh tekmah, treba je počakat še tekmu Katar i Kanada. Da vidimo kako se zaključi drugi krok, ampak načeloma zmago proti Kataru. Bosna nadzira sama svojo usodo. To je ipak
3: se
0: FIFA, to, nije to
3: se
0: Dayton.
3: To edina. Se to je edina šansa. Zmaga.
0: Zmagat, ali pa neče. Ne?
3: Zmaga, fix dalje.
0: Ja. Izenačeno
3: remi, ful teško. Ja. Teoretično, ja. Ampak skor nemogoče, poraz pa nemogoče.
2: Ja. Remi bi in poligroče imeli dobro gol razliko, sam minus 3 je težko.
0: Sprav, izločilni boj, verjetno i za Katar, i za Bosno, kdo zmaga gre dalje, verjetno. Bomo videli, ki sicer kaj se zgodi, morda Katar rukne Kanado, nikdar ne znaš.
2: Ja.
0: Futbal je to.
2: Če pa Katar ne rukne Kanade, pa dvomo, da Katar lahko prije skozi.
0: V treh točkah tudi lahko se pride. Vse je mogoče, znaš, ta Infantino
3: to
0: i Trump...
3: To su nova
0: so,
3: doba, nema više...
0: So.
3: Vsi gremo dalje.
2: Schrödinger je v futbal je tu, ne? Koga smo se pogovali.
0: Nema raj na nebu, raj na zemlji.
3: Fucking stari, le kaj mi je ratalo. Neki tako debilnega upelja, da niti VAR ni prišel na vrsto v prvih 15 minutah.
2: VAR prija pot po Hrvatah.
3: Ma vem, ampak...
0: da, vidiš, da.
3: Prvo neki druzga, to je to.
0: Kar zna, dva leta po začetku VAR-a
3: so
0: našli. To je
3: sem neki noga, skosti meče.
2: V bistvu so nafilili to močvirje, ne? In zdaj se mi ne ukvarjamo z močvirjem samim.
0: Nahidrirali so močvirje.
2: Tako
0: je,
2: naredili so melioracijo, so naredili. In zdaj se mi ne ukvarjamo z melioracijo, ampak s tomu kaj je notri v tomu jezeru. Ne? To ni v redu.
0: To kaj praviš, da?
2: Eno pauzico udarimo?
0: Da bi že pauzico, pa lahko bi kako pauzico. Mogoče kaj bomo pa dali?
3: Ti si DJ.
0: Aha, tu imam ja za premikat. Nekaj smo od tega že. To bomo dali. Vizel nam dela vida loka, malo beograjski vibe. Malo
1: torej, premor za hidracijo.
0: Premor za hidracijo, da se mi malo razpoložimo. Vizel la vida loka.

0: vuvuzela. Našli smo vuvuzelo.
1: South African.
2: Yeah. I feel Katari.
0: Evo, ja upam, da ste se vi nahidrirali, ker mi smo se. In zdaj dolgo ne bo nič od pijač, ene 23 minut pa pol, pa bo pa že prevroče, ne? Predlagam, da nadaljujemo malo s pregledom tekem, ali kaj bomo naredili?
1: Kaj, čez brzinski pregled?
0: Da.
1: Pa ja, se, jebi ga moramo.
0: Pa se stavimo malo, ja.
2: Zdaj pa izpoštovati.
1: Ja, ono, kar je zanimivo, tam rečemo rezultati in smo ono...
0: Smo pričakovali, ali pa nismo, ja.
2: Se, kje smo zadnjič ostali? Tu smo že predelili.
0: Nismo, mi smo ti imeli oddajo takoj po prvi tekmi.
2: Ja, po prvi tekmi.
0: Da.
2: A ja, jebi ga.
0: In je tukaj ni napisano, ja sem pripravil te, ki so bile.
2: Sorry, izvini.
0: Da. Južni del Koreje je igral proti Češko, proti zahodnemu delu Češko-Slovaške.
2: Tako je.
0: 2-1.
1: Hvala.
0: Ono.
2: Dalje.
0: Oni imajo Songa, te Čehi pa imajo petih ali šest iz Slavije ali kaj. To je zanimivo pri njih, da vsi igrajo v Češki ligi in se poznajo. Imajo to...
2: Kemijo.
0: Hemijo,
1: zato,
0: da.
1: Zato pa naš Češka prehiteva, ne?
2: Po desnem, tako, pasu.
1: Po desnem pasu.
0: Zdaj majstori več ne nosijo papuč na velebit, nego v kroksih lepo.
2: Ne, včasih so bili Nedved, Baroš in to se je videlo, ne, da so imeli eno ico, da to ni bilo še ta pravo življenje. Tu so zdaj pa mehki Čehi, tu zdaj ni nobene stvari, več podobno, BDP je zrasel. In...
0: Spremaš mlado Čeho, Čehi, staro Čehi in mehko Čehi.
2: Tako.
0: V redu. Čisto preveč smo govorili o teh, ki je nismo gledali, ne?
2: Ja.
0: Si gledal? Ne, to sredi noče, da, sredi noče.
2: Hajlajte se vse pogledati.
0: No, moram pohvaliti moj sodelavec Danilo, še eno leto pa penzija. Majstro gleda vse tekme. Ono, vse tekme gleda in vjutro ti pride, vjutro pogleda en polčas, prije na kavo in si tam še pogleda drugi polčas. Tako da svaka čast, Danilo, pozdrav, ako to poslušaš. Naprej.
2: Kanada, Bosna.
0: Kanada, Bosna, gledali.
2: Gledali. Prnes doma je bila kar tuga, no. Niso bili zadovoljni ljudje v postojenju.
0: Mislim, je da je Bosna vodila. Je da je dobro igrala, ali opet fair rezultat, kaj ja znam.
2: Ja, ja, čist regularnih.
0: Če bi pred tekmo ponudili, ena bi rekli, ok.
1: Gol dal mladi, kak je rekel RTV v prenosu, mladi napadalc Jovo, ta, ne?
0: Ja, Lukić, ja.
2: Jovo Lukić.
1: Ja, rekel mladi in potem se je zavedel, kak je to glupo in je rekel, v nogometnem smislu, kao da bo rešil. In potem je rekel, 27 in uno.
0: To v nomenem smislu je šel. Tako, samo evropski razpisi še šteje za mladega. Lukić, da, simbolično, ne, je Kolašinac kot Bošnjak ful dobro igral v obrambi, rešil uno. To je pa Lukić Zabu kot bosanski Srb. Podamo je pa mislim, da ne Hercegovac, bosanski Hrvat in eto. Ne rabimo Daytona, rabimo samo futbala, ne, futbal spaja i Bosno i Hercegovino.
1: Hoćeš li za Srbi napada, Bošnjaci se brane?
0: Da.
1: Ajde.
2: Hrvati pa samo...
0: Bošnjaci se uvijek brane, da.
1: Mi smo strane.
2: Oni samo asistiraju.
1: Bravo! To je to.
0: To smo vam rešili, eto. Kanada, Bosna 1-1, da smo povedali že o Bosni. U današnji tekmi čaka nas še druga tekma v tej skupini.
2: Če bi radi še kakšno rešitev, lahko pokličete na
0: 012-42-88-00 ali 012-42-88-01.
2: Bravo.
0: Tudi če imate kakšne ženitne ponudbe ali pa recimo da prodajate kaj. Vse sprejemamo. V tej skupini so igrali še Katar, Švica 1-1. Presenečenje, prvo presenečenje prvenstva, si komentatorji so bili veseli, da so lahko to izustili, a ne? Švica je igrala, kot se v nogometnem žargonu reče, preko kurca. Katar se je pa malo potrudil.
1: In kde so najbrž mislili, da je že dobljeno in kde so
0: ja,
2: čisto
0: ja,
2: 94.
0: Ja, točno to. Ja.
1: Ja, to je to.
0: In nič od tekme, nič vse skupaj. Pa še naslednje presenečenje, ki za nas tukaj v tem studiju niti ni bilo tako presenečenje. Brazilija, Maroko, ja, preskočili smo une, ne
2: veze. Ja, zato smo rekli, da bomo preskočili.
0: Brazilija, Maroko, 1-1. Jebena tekma, veliko presenečenje. Nihče ni pričakoval, da bo Brazilija uspela tu izenačeno odigrati, ali nekak im je uspelo močni Maroko. zadržati na 1-1 in Brazilija zelo srečna z eno točko.
2: In pa kje Maroko, afriški prvak, ne?
0: Je,
2: tudi,
0: je.
2: Ne glede na vse kolobocije, ko so se zgodili.
0: Ne, je pa Brazilija tudi ponavadi močna reprezentanca in tudi rečejo južnoameriški Maroko.
2: So tudi oni, pa, so tudi, oni so bili drugi, ko so priznali Ameriko pol, ko Maroko je bil prvi, ne?
0: A ja, ZDA.
2: Ja.
0: E, vidiš, ti znaš tudi zgodovino.
2: Prva država, ki je priznala ZDA.
1: Kako Dubrovačka republika.
0: No, oni tudi.
2: Oni tudi.
1: Ja, mislim, da je bila top 3.
0: Ja, to je še pred Napoleonom, da vidiš.
2: To je še ena minus aura za Hrvaško, ne?
0: Pa si dobro, ha, nekar zdaj tak. Hrvaška je takrat pod Ogrih, pod Ogrcih. Tako da, to je bilo presenečenje, lepa tehma, nisem uspel gledati.
2: Ne, jaz nekaj sem ulovil. Videl sem gol Maroka, to je bilo pa to. Ampak Brazilija je res gledala. Meni je poprilično bogo.
0: Mislim, highlights sem gledal in samo Maroko igral.
2: Ja.
0: Vinicius unega zabil, lepo zabil. Ali ne, simpatičen igrač, ne morem ga ni pohvaliti, zares. Eto.
2: Pol pa skoraj da highlight, no, vsaj za...
0: Za Bostonce.
2: Za Bostonce je vsaj highlight škotska, ne?
0: Ja. Ulo do.
2: Hvala, tehnik.
0: Da, nismo se še niti predstavili, nas že poznate, z nami je pa danes tehnik Jure. Hvala, da nam tu rihtaš, Mura danes, nažalost, odsotna. Kakorkoli, v Boston je prišla ena množica škotov in Bostonci so že zadovoljni. Najbolj mi je bil simpatičen en tweet, da kao, jo sem se, kao, I got quite used to this new overlords in kilts. Tako da, v Bostonu zmanjkuje pive.
2: Vse je zmanjkalo, vsem Bud Light, ne?
0: Tako, v vseh lokalih so mogli naročati emergency zaloge, kar jim je zmanjkovalo in v Ameriki je ta blagovna menjava ful pomembna stvar. Ne, pol pač emergency zovejo, da jim prinesejo pivo, ker ne morejo zadovoljiti potreb od strank. Žan, tako si rekel, ja, edino Bud Lighta ni noben škod htel piti, tako da tega je ostalo. Vse druge pive so šle, dobesedno. Še vodo so spili iz lokalov.
2: In Fenway Park so prav še zauzeli, ne? Nisem bil zadost fuzbol,
0: na bejzbol.
2: Zdaj ne vem, če bo tukaj delalo, ne? Tako da bomo
0: hvala. Na YouTube bi mogli znati zrihtati, niti to
2: ti tih stvari. Da moglo delati, ne? Dobro, ta ni tako zanimiva.
0: Da, to nič se ne čuje. Aha. Je, v zadnji torej slišite vzdušje na Fenway Parku, to vam je od Boston Red Sox stadion bejzbolski, ki že celo leto so te Red Soxi rdeče štufe precej neuspešni in v Ameriki to pomeni, da tudi publika pol pač je slabe volje in se nimajo dobro. Zdaj je prišlo več tisoč škotskih navijačev, Tartan Army, kot si rečejo, in so prišli gor na stadion in prepevali neke klasike teh ameriške in naredili lepo veselico. Podobno tudi Bosanci kot navijači navdušujejo svoje gostitelje, kje so li prvo v Torontu, pa zdaj v Los Angelesu, kar pohvalijo jih ljudi. Znate, to so taki navijači, ki pridejo, pa pijejo, pa se veselijo, nič ne razbijejo, nobenemu nič neče, vsakega sprejmejo.
2: Pa vse pospravijo za sabo, ne?
0: Da, dobro, to niti ne, ampak ono, v Ameriki ti to prođe, ki pač če plačaš pivo, ti si kralj, razumeš. Tako da, posod jih pohvalijo, ne, ni še nažalost, mojo osebno, še čist nič se ni razbijalo po tej Ameriki. Razumeš, kaj bilo v Rusiji, prvi dan so stolci leteli iz ene terase na drugo. Kje je to zdaj v Ameriki? To mi fali.
2: Ne, čakamo, da Angleži zgodijo.
0: Imajo sicer v teh ameriških...
1: Nadim so visa checks.
2: Ja.
0: Je, vidiš. Ja, un sodnik.
1: Marko Rubio rekel.
0: Un sodnik iz Somalije, on bi delal nebrž te pizdari. Ne?
2: Pa tistih se lahko prvošči čuka za karto, ne bo razbijal.
0: On se prvošči za policijo, da odplača, razumeš.
2: Ja, ne vem.
0: Robija čuja taj stolac, da. Ne, tega mi fali. Je res, da imajo v Ameriki to malo drugačen notranji dizajn v teh dinersih, to vse pršvasano in pršraufano. Že vnaprej, znaš, ki v Američani se znamo, ne? Ampak da, to še pogrešam, kar se tiče navijaštva, drugače te vse lepe strani so že pokazali, Nizozemci so že skakali levo in desno, Škoti, evo, v kiltih, od jutra do sutra špilajo une dude in pijejo. Angleže se še čaka z onih rdečih, debelih trbuhih, da pridejo kaj razbiti. Drugač pa, eto, to se še pogreša iz mojega navijaškega vidika. Malo sem presekal to Škotsko. Rezultat je drugač, Haiti, Škotska 0-1.
2: Kultni John McGinga je dal, ne?
0: Ja. Da... Škoda za Haiti, eto. Ja. Oni so mi simpatični.
2: Dalje, Avstralija, Turčija. To je bilo tudi kar malo presenečenje, ne? Vse jih Turki imajo te neke mlade zvezde, ko znajo malo futbola odigrati, Avstralija jih je pa na kontre jih je ubila. Una je bila dobra, ne? Da so Turki na Galipoli, da je bil reverse Galipoli.
0: Ah, reverse Galipoli, aha, aha, aha.
1: Ja, mislim, mi bomo na Biča mogli
2: priti. Biča, ne. Mislim, da bomo na Biča priti.
0: Za nepoznavalce prve svetovne vojne, Galipoli je bila bitka, torej na polotoku Galipoli v današnji Turčiji, kjer so Novozelandci pa Avstralci naredili veliko delo na nemogočem terenu, preshodili neko goro in pol kao nekak zmagali to Turčar, so preso se mogli vmakniti na koncu, mislim da. Kakorkoli, Avstralija, Turčija 2-0, odkar ne igrajo oni po Avstraljeni Hrvati, meni ti ne zanima ta Avstralija, to mi dosti.
2: Pa tim kaj.
0: Je.
2: Druga je bila naslednja, no? Nemčija, Curaçao.
0: Pravilno se zdaj izgovori Curaçao.
2: Curaçao, aha.
0: 7-1, isto ko Brazilija, 2-14. Je zmagala Nemčija, malo so se izživljali nad sirotinjo.
1: No, imeli so koliko 17 minut so imeli egal, ne?
0: Da, izjednačka, yes, da.
2: In tudi Curaçao je zjebil hydration break, ne? Bilo je 1-1 po hydration breaku so Nemčiji.
0: 7-1, da.
2: No, zjebili jih je tudi nekaj drugega. Ja, se ne rabim smejati.
3: Če ste vrši, če treš prve, kaj čvame dođe.
0: Je, je.
4: Sem dobro, navijači niso bili zjebani, so bili čist veseli tega enega gola.
0: Valda, valda. To ti je taka reprezentanca, ki je prišla.
1: Ja, pa to je to.
4: Smo se hecali po TikToku, da se vidijo, da vidijo vse z otoka tam, med publikom.
1: Ja, 185 tisoč.
0: Kaj, da, vsakih 6 tisoč ljudi iz Curaçao je en reprezentant, mislim, da prve postave, če se zračuna.
1: Ja, da, v glavnem, pač to je uno, da so, zato tem se govori za večje čase, kukaj je še danes. Hrvatska je povela 92. protiv Dream Teama u, ne vem, 9. minuti, ali kjeri, smo ni važno, ampak kao važno da enkrat smo bili zraven in to je to, smo ne rabeš, pa jebeš ta 7-1.
0: Ja, nego znaš kaj sem skužil v taktičnem smislu, kaj se dogaja? Te ekipe, ki pričakujejo, da bojo prišle daleč, se ful šparajo, ker je pač eno tekma več, pa ful ne. Med tem, ko une, ki ne pričakujejo, ko mislijo, zdaj bojo to tri tekme pa gotovo, se še futbol gonijo in zaradi tega pride do teh do Švice, Katara in podobnih rezultatov, po moje. Tudi, mislim, ne samo zaradi tega.
4: A do teh presenečenj.
1: Znači, v drugi rundi bo, ne bo teh.
0: Da, bo manj tega, po moje. Kot pa smo videli danes, ne. Eto, Bosno je Švica razbila. Majko je vidim.
2: Da vse banke.
0: Ima da vse bavštele zaprejo zdaj.
2: Sledeča je...
0: Še ena neobstoječa država proti bivšemu cesarstvu fašističnemu, Nizozemska, Japonska 2-2.
1: Zvala bitka za Indonezijo.
0: Nerešena. Biče još prilike, se vidimo na naslednji vojni. 2-2, kaj...
2: In tu gledal, ja.
1: Ne. Ja, ja, jaz sem je upaljen na tek s strane, ali sem gledal hajna, zem, sad se mi je pomešal. Sve bi u normalnem terminu je bila, je bila, sem tek pržgano.
0: A imel sem i ja.
1: Pa če klasična, lepa, po regalcih so to prvenstvo tekma. Japonci so dobri, pa žele so dobri. Pa.
0: Lepo so igrali, je. Nizozemci pa klasično.
1: Ni fake, rami, čisto, ok, vse.
2: Gdje za Nizozemce dal gole, kdo ve? Pojma
0: ne. Ne poznam teh ljudi, jaz ti neko, ko je Van Nistelrooy, Van Bommel, ko so nehali igrati za Nizozemsko.
2: Ja.
0: Ko da ni Schneider, sem še pol poznal.
2: Van Persija se šel dovolj.
0: Je.
1: Van Bommel. Ja, če si pa kaj, sem si zapomnil najboljšo generacijo nizemske, pa ne vem kdej, Mark Van Bommel.
2: Pa Giovanni Van Bommel,
0: okay, Van Bommel mislim, da je dal un gol na onem z Džabulanijem, ono ki je...
2: Van Brokoli,
0: dobro. Slonok, koščena obala, Ekvador, več sem pričakoval od Ekvadora,
2: da.
0: Ampak nisem gledal tekme, da bi zdaj tu komentiral. Mislim, rezultatsko sem pričakoval več, sicer pa slovno koščena obala ni slaba. Tako da, 1-0, zakaj pa ne?
1: Švedska, Tunis.
0: 5-1, Švedska, odigrali so si te, ta dvojec.
1: Švedi že odpustil prvega Rapca.
0: A res?
1: Mislim. Propelali so do... Odpustili so...
0: Da, od Tunizije so odpustili.
2: In pravzel je tako i najbolj hot trener, ne?
1: Ja, Renu.
2: Ja. Tunizija, tako
0: švedski ste. Par v napadu Gyokereš i ona Isak, ali kaj so bili super odigrali, baš se ne zabijali. Imajo potencijala, fanti, ne?
1: Sena, mislim, da je ta trener Tunizije tudi dejansko prišel pred prvenstvom, ali kaj tazga. Stari moj, to je vse zmenjeno bilo, to je vse, zveza je že bila zmenjena, verjetno ta tip ni še net zafukal in ga niso mogli odpustiti.
2: Pač na pagerju je tipo, pač, ne?
1: Ja, to prosto so, to je vse zmenjeno bilo, ti sem počak prvo tekmo, vse naštuderej. In ti mi te po prvi tekmi propeljamo. Pač ni šans, da so oni zdaj, ker se odločil, zdaj bomo pa tega Francoza.
2: Pa se on je imel dostah nekih afriških ekip že, ne?
1: Ja, ja, imel. Zambijo, takrat Zambijo. Famously, pa Slovo Koščeno je dvakrat Afko na svojo.
4: A je to ta tekma, ko je en Tunizic dal, gol pa se opravičil?
0: Švedsko igra en Tunizijec, sin od Tunizica in je pol, pač ni se htel veseliti. Pogosta praksa pri spoštljivih futbalerih.
2: Ja, pol pa do zdaj vredno največje presenečenje, je tako.
0: Španjolska proti Cabo Verde, kak bi to lepše rekli? Zelenorske otoki mi ne gre iz jezika.
1: Ja, ma, tako nijalno, ne?
0: Da. Kaj je zeleni rt?
2: Zeleni rt, ja.
0: I found a new island. 0-0, Vožinju je odbranu tekmo stoletja. Kuk je bilo preko 15, mislim, da šutov je bilo.
2: Ja, ja, ampak je bil res lagan. V enem momentu je bil na kolenih in Španca je imel meter od sebe in je poštopil najprej s prsami. In pol, ko mi primo žogo.
1: Mislim, se ni zares branil nekih
2: ne, nemogoče. Ne, ne, ne.
1: Livaković je več nemogoče branil. Sem pač res...
2: Bil je res
0: lagan. I danes.
1: Res je bilo 40 let, nito ga si ni čika spalil pač tam.
2: Res je bil, kalma je bil zaznovat, meni je bil res simpatičen. Najbolj zanimivo mi je pri njemu tudi, da do 10 let nazaj ni igral nekega resnega. Ni igral fuzbola nekje v Evropi.
0: Mislim, zdaj ima 40 let. Zadnjih 10 let le igra za res fuzbol.
2: In
0: ta profesionalni, kot
2: 2015-2016, tako mi je prišel v Evropo.
0: In šel v Moldavijo, ali kaj?
2: In šel v Moldavijo za Zimbru Kišinjev, kako se pravilno zgovori?
0: Kišinjev.
2: In pol mal še po portugalski brcu, pol je šel na Cipr.
0: Nič v glavnem.
2: Slovaško in pol nazaj na portugalsko, ampak tako no, je neka ta zanimiva.
0: Slabša karijera od Rudi Tavanca še požega, realno tak.
2: Ja, ali pa, pa Roja Rudon, ja.
0: Tu neki.
2: Pa je celja ta neka zgodba še odzadi, da njegovi starši niso mogli vizo
0: da
2: dosti.
0: Da, z Joko se po koncu tekme, pa se je vprašali, kaj bilo, pa je razlagal, da vizo končna 15 jurjev moraš dati depozita, da dobiš iz njihove države vizo za Ameriko in da si niso mogli prvoščiti, pol družine ni moglo priti gledati tega uspeha, ne?
2: Tako je. Drugače pa res lepo presenečenje, jaz sem bil pogledal.
0: Cool, treba Španci malo
1: prstiti. Mislim, pa tako leđiš, pač, oni da, res leđi, so pol kurca mogel, pač.
2: Španci so bili res bogi, no?
1: Te so zaprli bunker in to je bilo to.
0: Pač, treba je nehati s tem tiki taka fuzbalom, treba se nehati toliko podajati to žogo, treba šutirati 16 metrov.
2: Tako.
0: Eto, da. Sto podaj brez gola. Nismo na odbojki. Še ena neobstoječa država.
2: Proti eni boge države.
0: Proti Egiptu. Ena. Ono, zaslužuje Egipti več tu, ja mislim.
2: Ja.
0: Igrali so ko šus. On, pač ta Lukaku se odkupil navijačom za pred 4 leti v Kataru, ko je uspel fulat že žoge, ki so že bile v golu praktično. Je zdaj po 6 sekundah igre vstopil je v igro in po 6 sekundah je praktično on zabil gol. Mislim, da se pol ne bil kao autogol, ampak on je pač z nogo tam šel noter pa je zabil gol.
2: Ja, Egipt bi res lahko še več na koncu, no.
0: No, tako, nihče ne bi zameril, če bi imeli 3 točke.
1: Pomeni, dobro, da Belgija spet podbacila.
0: Da, je.
1: Tak res, no, pač oni dejansko, ne vem, slišal sem tako podcast, da se reče kao ta belgijska zlata generacija.
0: Ja.
2: Največ so bili tretji, kaj so bili na evropskem?
1: Ja, kar je tak.
0: Zlata generacija, že s 4. svetovno prvenstvo in spet, ako Bog da, inša Allah, ne bojo neč osvojili, ostane lahko tam i to je to.
2: A in zdaj isto, niso zgubili že 16 zaporednih tekem, ali neka taka nora statistika, no. Belgici in še zmeraj ne morejo nič nebo od njih, kar je sicer super, ne? Ko jih jebe, ampak še zmeraj ono ni, zanimiva mi je ta, da zmeraj podbacijo, kadar je malo
0: počeš. Ne, to vam rad, to vam rad.
2: To je zelo lepo, ja.
0: Saudova Arabija, Uruguay, 1-1, nisem gledal, ni se mi to dalo. Kar je bilo posebnega tukaj, edina zastava, znaš, ko na začetku tekme prenesel na zastavo čez celo polovico igrišča, edino od Saudske Arabije niso odložili natla, ker je pač taj sultan Al-Kaj je prosil, da ne položijo, ker piše gor šehadet na zastavi in na to se ne sme polagati natla in so izpoštovali v Ameriki, pazi njih, ko jih lepo prosiš, se da tudi kaj zmeniti. Kot smo videli v Versaju
2: včeraj, ne?
0: Da, spošča si, če imaš uvodno nafto za ponuditi. Kaj naredimo zdaj, Jano, še pauzico, pa se pol posvetimo edini pomembni temi na tem prvenstvu Iranu. Za komad si bomo pa dali, kaj bi si dali?
2: Damo, Wolf Tonese.
0: Lahko, Wolf Tones, irski rebel band, The Boys of the Old Brigade, prepovedana pesem na Celtic Parku in zaradi tega odmeva na vsaki tekmi Celtica na Celtic Parku, The Boys of the Old Brigade.

0: Evo nas nazaj, konci tudi drugega hidracijskega odmora. Upam, da ste uživali v reklamnih oglasih. Vse se hecam. Poslušali smo tri komade, smo mislim, da poslušali enega. Prvo smo poslušali ono, kar smo že prej povedali. Drugi komad je bil en zapatistični komad. Zapatistične komade uporabljamo zaradi dveh razlogov. Ker je svetovno prvenstvo izključno v Mehiki in pa ker zapatisti imajo zelo radi fuzbal. Ne bi zdaj o anekdotah med Javier Zanetijem, nogometnim klubom Inter iz Milana in zapatistih pred 20 leti. Mogoče kdaj drugič, če ne pa googlejte, se imate prste.
1: Zdaj pa proti najpomembnejši tekmi oziroma najpomembnejši temi tega svetovnega prvenstva in tu je Islamska republika Iran.
0: Tako, Iran, kot piše na, na nekih okrajšavah. 2-2 z Novo Zelandijo, bili so precej razočarani z rezultatom fuzbaleri. Očitno je, da so Iranci precej močnejša reprezentanca, ampak so, so jih ameriška administracija, kot rečejo, pa FIFA uspeli nekako sabotirati, evo, in da so dobili eno točko.
1: Dvakrat so se mogli vračati v tej tekmi, ne?
0: Da.
1: Tako da res, ni jim bilo lahko, no. Da. Imeli so potem seveda, po koncu tekme so imeli še splošne pizdarje, o katerih bomo zdaj verjetno tudi slišali kakšno izjavo. Po moje bo prva kar kapetana iranske reprezentance, če se namotam.
0: Kaj kapetan Mehdi Taremi.
1: Taremi, ja.
0: Ja, če bo šure našo izjavo Mehdi Taremi po tekmi.
2: Because it's supposed to be training in tomorrow morning recovery, then we leave to Tijuana, but we have to leave the Los Angeles right now and it's not good for us, you know. I think it's not good for the football. Because in World Cup you have to preparation good for the next game, because which is a lot of stress for the players and staffs and everyone. But we don't have that support, and I think FIFA can have to help us more than this. We don't have our media, we don't have our president of federation, we don't have vice president and no one, some staff also, and which is so important for us. It doesn't have any communication with the FIFA and for the players. As you see, our analyzer, for example, have to come here doing the job of the media. And, you know, everything is like disaster, actually, for us. We just tired of this situation because from the 2 months ago, last month, we're having a lot of problems, you know. And it's so bad and it affects our team, and we just want the peace, which is the sentence of the FIFA. Peace, joy, and you know, those things. He been in the changing room and we ask him the same things.
3: Is he trying to help you?
2: Yeah, for sure he wants to try to help us, but it's about other things too, you know. Everyone know it, you know. It doesn't need I mention that, because you know where we are. And actually, it's good. Now everything is good, you know. We just want more peace and everyone be calm.
0: Slišali smo torej kapetana iranske reprezentance. Takoj po tekmi, slišali ste, takoj po tekmi praktično izlačilnice so mogli na letališče se vračati nazaj v Tijuano. Naslednjo tekmo imajo spet v, kje je to, San Francisco imajo?
1: San Francisco,
0: ja. Zadnjo pa v Sacramento, če se ne motim, kar je pa 1500 km stran in bo praktično moglo biti na sekundo vse točno, da bojo izpoštovali vizni režim Združenih držav Tretjega rajha. In bomo videli, če jim bo uspelo, ampak v vsakem primeru tudi ta rezultat 2-2 fantastičen, svaka čast, kdorkoli po takem mučenju večurnem na meji in na letalu uspe zabiti dva gola in odigrati tekmo, svaka mu čast. Ja.
1: Pripravljalno bazo imajo v Tijuani v Mehiki in z dobrih 200 km poti med Tijuano in San Franciscom, kjer so igrali to prvo tekmo, so rabili približno 5 ur in to zgolj in samo zaradi tega, ker so jih pač tako rigorozno.
0: Mislim, oni so celo govorili o tem, da so jih 5 ur pregledovali na meji.
1: Tako je, ne?
0: Ne znam, kako so, da.
1: In v bistvu takoj po tekmi so mogli se usesti na letalo in odleteti nazaj v pripravljalno bazo. Tako da imajo res neke, iz fuzbalskega vidika res neke nehumane pogoje za, yeah, za delo.
4: Yeah. Pa sem, pač sem vrhla glede na gore te ameriških iger, tega ameriškega prvenstva, ki so tudi v prejšnjem tedenskem kultivatorju je bilo opisano več teh primerov in slabih izkušenj več reprezentanc. Seveda ne reprezentanc bele Evrope, ampak globalnega juga.
0: Ja. Kar je za vprašati se tukaj, kaj bo zdaj to v silah delali, pač, da bo imeli nepravične svetovna prvenstva.
4: It's important to relax,
0: yes,
4: to chill.
5: Chill and relax.
1: To feel Iranian, to feel Katari.
0: Mislim, ta enak rasizem se kaže tudi v temu, da recimo nikoli se ne bo vprašalo reprezentanta Združenih držav Amerike, kaj si misli o vojni v Iranu, kaj si misli o napadu na Iran. Medtem ko Irance se na tem istem intervjuju, ko so oni praktično se že pakirali za avion, vprašalo, kaj si oni mislijo o žvižganju na tekmi od teh podpornikov pahlavističnih, monarhističnih, ne, ki so prišli svojih levih zastavah. Kaj si misli o temu in ta igralec je pol odgovoril, kaj si misli o takih vprašanjih. Dobro mi je povedal Ramin Razejan, on je bil MVP te tekme, če se ne motim. Ja, in eno vprašanje, kot boste slišali, odgovoril precej pikro, ampak realno.
6: There were some booing and whistling during the national anthem. What are your thoughts on that?
7: Oh, so difficult. Actually, my English is not very well, but can you answer what you say? Actually, we are here to answer football, a question about the football. So you have to know, my people in Iran, they are so great. They are so good into everything. Everyone in the world now know about my people. If there is any problem between us, this is our business. This is none of your business. So I just respect you. But this is something between us, and we're gonna solve it. Don't worry.
0: Tak, čuli ste, pač. Torej, naj po eni strani skozi moramo delati, da v športu ni politike, ampak če pridejo kakšni Arabci ali pa črnci športniki, pač probamo čim prej dobiti na goča vprašanje o notranji politični situaciji njihove države.
4: Ker so očitno vseeno do neke mere pripravljeni, yeah, in izobraženi in sposobni odgovoriti, ker to, ko si rekel, noben Američanu ne sprašuje.
0: Ja.
4: Jaz ne vem, kaj kurac bi rekel, pač Kristijan Pulišić, Maga Pulišić, da ga vprašaš, kaj si misel o čemrkol.
1: O Arisu, pač, o čemrkol, ja.
4: Jaz ne vem, če on, pač, no, dobro, ja, ne bom dalje.
0: Tako da to, so srečo Iranu in energije in moči, da bojo to izdržali. In mislim, da so oni že v 16. finala, če se prav razvrstijo po skupinah, srečajo z ZDA. Inšala, Allah bo dal, da se ponovi leto 98, da Iran izloči Ameriko in da potrdi to sramoto, ki jo je doživel Trump včeraj ali kdaj, danes že predvčerajšnjim v Versaju, ko je podpisal mirovno pogodbo. Iran zmagal vojno, ne?
1: Mislite, da so kaj tudi spremenilo glede iranske reprezentance, glede na to, da so podpisali ta sporazum? Nisem se nikar zazadil, da bi karkoli se omenjali. Po moje bo tukaj neka konstanta, ki se bo vlekla, dokler bo Iran tukaj. No?
0: Ne, ker to je simbolično in Trump bo probal še pač skozi pokazati svojim ljudim, svojim volilcem, da on je zmagal. Da on je pač igra 4D šah in to je pač, on je tu,
4: mislim, jaz drugače,
0: on zna nekaj, kaj vi ne znate. Ne?
4: Zdaj, Iran je pač, kakor se rekel, vrh ledene gore, ampak jaz ne mislim, da je Steven Miller direktira, da je treba nadlegovati Uzbekistance. Yes. Jaz sem mislim, da pač to je primer, v vseh državah se lahko pojavi primer, če ti militariziraš policijo in ji daš proste roke, bo ona delala na tanko to. To ne rabi direktiva od gor, razum primeru Irana, ko pač očito je, stvar pogajanj bila in pač nekak je FIFA vseeno nek ogaben, slab kompromis dosegla. Ostalo pa jaz mislim, da res to na mikroravni se tega. Tudi to nadlegovanje na meji. Pač, pa,
1: to so povsem organske stvari.
4: Pa psi, ki je preverijo. To je pač, to je sem policajz, ki ve, da ne bo trpel nobenih posledic. se bo natanko tako obnašal.
1: Mm. Bianco račun ima, v bistvu, da lahko počne, kar želim.
4: Mislim, ponavadi ima Bianco račun, da ustreli koga ja, na ulici. Da, da. To je... To je izjemno zdržano vedenje ameriške policije.
0: Zaradi prvenstva so tako tolerantni, ne?
1: Amnestijo.
0: Da, da viš, da pustijo črne igralce na teren. Kaj? Ja. Pač kaj, pregledat more človek?
1: Ja. Mislim, se je črn, ne? Mislim, da. Logično, da bo kaj naredil, ne?
0: Da. Ta računalnik smo. To je naša gospodična gostja iz Bosne še kaj dodala o Iranu.
5: Navijamo za Iran.
0: Žik?
5: Živela Islamska republika.
0: In njena revolucija, super. Gremo naprej, še teh par tekem, da obdelamo, ki smo jih videli. Nažalost vas moramo obvestiti, drage poslušalke in dragi poslušalec, da ne bo nam uspelo napovedi za tekme naslednjega kroga do naslednje oddaje povedati, ker smo že precej v letih, pa tudi ura je precej v letih. Francija, Senegal, kolonizirani proti kolonizatorom.
1: Pričakovano.
0: Ja. Nažal, Senegal sicer močna reprezentanca lahko.
1: Ja, niso to slabo igrali.
0: Da, mislim, Francozi so res so spet favoriti, nimaš in ja, kaj.
4: To je res ono, ko je prvo kolo mimo in si ono,
0: ja,
4: najboljši so Francozi, Angleži, Nemci, okej.
0: Okay. Igr se golfa, ne, oni imajo to doma, trenirajo cele dane, ne. Dobro igra, nimaš in kaj. Irak, Norveška, isto podobna zgodba kot z Iranom, ne? Irak 40 let ni bil na svetovnem prvenstvu zaradi ameriške okupacije. Tega napadača njihovega, on ima isto neko tragično zgodbo, ja, oče, tak je zabil gol.
1: Očeta obira Al-Kajda.
0: Tako, fotra Al-Kajda, brata so mu je vgradila ISIS, ja. Nikdo ni prišel nazaj, zdaj so ga na meji 7 ur koliko zasliševali. Vseeno je prišel na tekmo, zabil gol proti Norvežanom, ki so upravičili napovedi, ne, Haaland je odigral svoje, ja. In 4-1 za Norveško.
4: Messi.
0: Mali zionista.
4: Messi, Hara.
0: Hara, nisem pričakoval tega od njega.
1: Noben, ja, sem izdigal.
0: 4 gole je zabil na tekme, enega iz offsajda, oziroma kaj, nekaj ni bil.
1: Ja, offsajda.
0: Veljavan druge tri je isto on zabil. 4 leta igra v Ameriki, ja sem res pričakoval, da se bo omehčal, da se ne bo znašel proti pravi obrambi. Alžirija ni tako slaba, ali evo, mali zionistek zabija in bo naredil še večji pečat v zgodovini nogometa.
1: Tako nekako mislim, da ne rabimo kle več besed zgubljati.
0: Ko smo pri drugih zionistih in tretjih zionistih, Avstrija, Jordanija.
1: Južna Nemčija.
0: 3-1 za Avstrijo. Nisem gledal niti malo te tekme.
4: Ja sem pročital, da Jordanija je bila dobra.
0: Aha.
4: Da pač rezultat ni čist fair, da pač Jordanija je bila ok. Kar je,
1: vsi govorijo to, ne?
4: Zgodba ja. Tega celega prvega kola. Mogoče to, kar je Veran rekel, pač posledica te velike ekipe nekako počas začenja, ampak res ni, razen unega 7-1, kjer je pač res vele sila proti najmanjšemu otoku ever igrala, pač ni bilo teh tekem, kjer je bilo ono, brutalno.
0: No, Švedska isto 5-1, ne, alajde, ja, da. Ja. Ni za res.
4: Tam smo rešili, da je to nas naprej pripravljeno.
0: Ja. Ko smo že pri starih igralcih, prej smo z Jonisko govorili, zdaj imamo tega, nič boljšega, Cristiana Ronalda.
1: Pod Bacijo.
0: 41 let. Katastrofa. Yes. Že na prejšnjem prvenstvu je bil prestar. Nažalost. Mislim, on sam sebi...
4: Pa na prejšnjem prvenstvu je upal držati na klop in na tem prvenstvu pa se nov trener ne upal dati na klop.
0: Doktor Kongo zabili gol, to... super, privoščim im.
4: Pa dejansko prvega so fasal sem zato, ker so vstopili tekmo presranje.
0: Ja.
4: Pol oni so se postavili bunker 30 sekundi
0: tekmo. Pol so pa videli, da lahko igrajo.
4: Pol so videli, da lahko igrajo in so pač igrali. Pa dejansko prvega so fasal sem zato, ker so vstopili tekmo presranje.
0: Pol so pa videli, da lahko igrajo.
4: Pol so videli, da lahko igrajo in so pač igrali.
0: Ta portugalska močna samo na papiru.

0: 50 tekem, 65 golov,
1: ja.
0: Približno dva gola zdaj proti Hrvaški. Pocarske gole neke Anglija zabijala, Hrvaška je zabila lepe izigrane gole.
2: Oba dva
0: čudoviti goli.
1: Ja.
0: Anglija tak, on prvi penal, ono Kane bi mogel biti toliko poštenjačina, da bi rekel, evo, obrano se mi, hvala.
1: Zajabo sem.
0: Pa res
1: slabo je udaril tisti penal. Red bi sam red rekel, uro 11 smo rabili, smo pa še sploh do vara.
2: Johnny wins.
1: Ja, že tu se to na prvenstvo se vidi.
0: Da ti jebim var.
1: Res.
0: Kar je za pohvaliti, prej smo grajali angleške navijače, da niso še nič razbili. Kot se od njih pričakuje, za pohvaliti je, da so skupaj z Bosanci popevali dubiozo. Predvsem pa je za pohvaliti, da nadaljujejo svojo tradicijo bombanjem v teh random intervjujih, anketah po tekmi, ko so pijani, znajo hitro pobombati Free Palestine. Prvi primer imamo naslednji.
3: Sra, this could make it, but understandable, where all this is, Free Palestine! Free Palestine!
4: Believe that, thank you very much for getting rejected.
0: Kar je še bolje od tega, da se pač pijani Angleži derajo Free Palestine v Kataru, so celo po arabsko se naučili reči Palestine Hurrije. Je še bolj smešno to, da pač angleški te reporteri še zdaj ne znajo, kaj narediti, ko nekdo reče Free Palestine, nim mikrofon, pač zdaj ima čist najbolj awkward in ne znajo, kaj sem zdaj izgubil službo, ali kaj je.
1: Takoj se ga
0: ne znajo
1: v studio, nikoli nobenega unga, takoj se spusti zvok na mešalki. In...
0: Da, tako da to so bile tekme, danes je bila tekma Bosna.
2: Druga se pa se tako že igra,
0: Švici,
2: ne?
0: Zdaj naslednja se že igra, samo ni Katar. Una se igra Amerika, ali kaj. Preverimo še rezultat za vas, dragi poslušalec in poslušalke.
2: Kanada, Katar, jes.
0: Kanada, Katar, 0-0.
2: 12. minuta.
0: To je za nas pomembno, v naši skupini tekma Kanada, če zmaga, ima 4 točke, isto kot Švica. Ali pa če Katar zmaga, da, itak so ta krok začeli vsi z eno točko. Tukaj vas bomo zapustili za dobro misel, preden se konča oddaja, boste vi mogli še poslušati malo muzike. Helen Lace bomo zdaj poslušali, tudi nova himna bosanske reprezentance, kot smo rekli v prejšnji oddaji, 21 različnih izvajalcev je naredilo himno za bosansko reprezentanco, vsi so skočili na Barbarezov vlak. Torej, Helen Lace, svetsko naše, čujemo se čez en teden, se opravičujem. Z vami smo bili Antun, Žan, Virant in AKG, tehniciral je Jure. Uživajte v tej noči in se vidimo v naslednji vojni.
1: Fajn se imejte.
2: Ajde.

0: Tel Aviv.
1: Valove Radio Student na enkrat prekine Beli šum.
2: Ne, spet jim nekaj ne dela.
1: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
2: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
3: Sploh pa.
2: Kdo so ti ljudje?
1: Prisluhnite nočnemu vajniškemu programu
4: v petek 19. junija
1: ob 23. uri.
4: Samo v etru Radia Študent.
5: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah! Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video predučni platformi in spletni strani Radija Študent. Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
0: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
0: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
0: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Ereš hit.
1: Srbski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

0: Radija Študent.
1: Ko študent na rajžo gre, on pajdi, on pajda. Kažil se.
2: Veliko pije malo.
3: Pije, joto viski.
2: Veliko pije malo je.
3: Ok, ajte, daj še enkrat.
1: To bo, to bo. Ko študent na rajžo gre, on pajdi, on pajda. Veliko pije malo je, on pajdi, ja da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
4: Hell is chilly, motherfucker.

0: Ena. Ja. Dober dan. Drogi Slovenci.
1: Jaz vas vprašam. Kam gre ta svet? A sploh še smo ljudje? Zakaj se samo grebemo? Zakaj se več ne družimo tako včasih? Zakaj se več ne komuniciramo tako je treba? Zakaj se več ne maramo eden drugega? Zakaj se več ne ljubimo? Vprašam vas, kam gre tudi naša država? Kam gre tudi naša politika? Bogati so vedno bolj bogati, reveži pa vedno bolj našpukamo. Že znani slovenski pisatelj Ivan Cankar je zapisal: narod si bo sam pisal sodbo. Ljudi, mi ne smemo pustiti, da bojo drugi odločali namesto nas.

sledilnik, nisem prežgal že celi teden, mi trpi jedilnik. Preverim pipe na stranišču, tudi če sem vuni v gostilni mira. Če se opiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, stopim iz studija, um zatrukira, moram še nekaj nazaj na red.

Sanjam, ko sem buden, vsem zaprdi svoje misli, sem svoboden, sem svoboden, sem. Ne, ne, nisem, nisem svoboden, ker brez nje živet ne morem. Zobna ščetka, Old Spice, brisača, trije brivniki, en haufen parfumov, ki jih ne morem porajit, ker nija rada parfumov, drugače pa ne rajim kozmetike na splošno. Patetika mi je trdit, kaj so pravila etike in nikoli nisem pameten, ko pride do estetike. Ni mira, če se upiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, ko stopim iz studija, um zatrukira, moram že nekaj nazaj narediti.

če skočijo v reko vsi, laufam stran od vode. Izogibam se kanalov, na cesti stopim preko. Na pol sem natrenirane, na pol sem ful neroden. Verjetno z mano nekaj je narobe. Nočem sedmice na lotu, ker pol bojim se, da nagi po cesti bom hodo in vam prodajo vice, kak zgubo sem prijatelje vse, ki bojo hotli vejet, vsi kam sem dal devize.